Ансамбълът Калейдоскоп Чембър представи Ир Билднис, първата из цикъла 6 песни опус 13 по стихове на Хайне с автор Клара Шуман, а след нея прозвуча клавирен квартет опус 143 от Робин Халуей. И дарет на още един клавирен квартет. Любимият на меломаните, опус 25, номер 1 в сол минор от Йоханес Брамс.

Публиката в прочутата Уигмор Хол приветства ансамбъла Калейдоскоп Чембър с клавирен квартет Опус 25, номер 1 в сол минор от Йоханес Брамс, завършва концертът им с дата 13 октомври 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с ария Бисду Баймир от Готфрид Хайнрих Штюцел, запис на чембалиста Махан Есфахари.

Чембалистът Махан Есфахари и неговата версия на ария «Бис Дубай мир» от Готфрид Хайнрих Щьоцел. Следва Пета симфония в до минор от Лудвиг ван Бетовен. Пиетари Инкинен ръководи симфоничния оркестър на Норвежкото радио.

Борнюваци за маестро Пиетари Инкинен, начело на Симфоничния оркестър на Норвежкото радио. Така са свирилите гениалната пета симфония в до минор от Бетовен в Осло на 24 август 2007 година. И за финал, соната за Валдхорна в ми бемол мажор, опус 178 от Йозеф Райнбергер. Мартин ван дер Мерве и Хуип Кристиансе на пиано.

Току-що прозвуча соната за Валдхорна в ми бемол мажор, опус 178 от Йозеф Райнбергер. Запис на Мартин ван дер Мерве и Хуип Кристиансе на пианото. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: източните Родопи, край Ивайловградското село Горно Луково, който се прехвърли и на територията на Гърция. На наша територия огънят обхвана около 3000 декара. В гасенето бяха включени два военни хеликоптера. В района продължава да работят пожарникари, горски служители, служители на МВР, общински екипи и доброволци. Областният управител на Хасковска област Тодор Иванов.
1: Действията ще продължат. Източният фронт на пожара все още е активен. По-голямата част от пожара е в градска територия, съответно в тяхна страна. Пускаха вода, включително подпомагаха и в нашия източен фронт.
0: Каза снощи областният управител. От гръцката страна горят горски масиви в близост до град Суфли. В гасенето са били включени 17 самолета и хеликоптери и повече от 200 пожарникари. Край другия пожар в местността Бакаджиците край Ямбул, който избухна вчера след обед, през нощта останаха противопожарни екипи. Този пожар вече е ограничен, съобщи областният управител Георги Челъков. Изгорели са десетки декари лозови масиви в землищата на селата Победа и Челник и стотици декари сухи треви и храсти. Електронни писма с заплахи за бомби бяха получени от десетки институции, училища и детски градини в страната. Полицията не откри взривни устройства никъде, информира репортерът Николай Христов.
2: Имейл, носещ заглавия «Омраза», е бил изпратен на десетки адреси в цяла България. Получатели са общини, институции, съдебни палати, различни административни сгради, училища и детски градини. В писмото се твърди, че един час след неговото получаване на всички места ще избухнат бомби. Сигналите засегнаха София, Пловдив, Варна, Благоевград, Ловеч, Перник и Хасково и Шумен, както и много други по-малки градове и общини. Авторът обяснява, че така от мащаба за престъпления и извършени срещу мъжете. След получаването на имейлите, екипи на полицията и пожарната са били изпратени на всички адреси в различните градове в цялата страна. Проверките са приключили и никъде не е открито нищо обезпокоително. От МВР уточниха, че по случая е започнала работа Главната дирекция за борба с организираната престъпност. За новините Николай Христов.
0: 10 души са задържани при акция срещу източване на средства от здравната каса в Пловдиско чрез фиктивни хоспитализации. Икономическата полиция провери две клиники на Университетската болница Свети Георги в Пловдив и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово. От ръководството на болницата Свети Георги заявиха, че лечебният процес и приемът на пациенти са били затруднени. Прокуратурата съобщи, че са направени 40 обиска в Пловдив, Карлово и Кричим и са иззети медицинска документация и компютри. Лидерите на 17 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват да не бъдат намалявани средствата за кохезионната и за общата селскостопанска политика в следващия дългосрочен бюджет на общността за периода 2028-34 година. В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и до Ирландското ротационно председателство, 17-те лидери предупреждават, че евентуално урязване на тези средства може да отслаби обществената подкрепа за европейския проект. Освен това изтъкват, че новите приоритети на Евросъюза, сред които сигурността, отбраната, конкурентоспособността и енергийната устойчивост, трябва да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионните и земеделските фондове. По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. Освен това, премиерът Себастиен Льокорню предлага пътен лист за действия, с които да се отговори на недоволството на учениците от разписанията, недостига на учители и устарялата материална база. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. Пострадали са стотици ученици, полицаи и персонал. До сега са задържани около 5000 души. От лицей в Париж вчера бяха евакуирани стотина ученици след опит за подпалване от лица с маски и качулки. Жилищната криза в Испания и масовите протести доведоха до решение за предсрочни избори. Двата най-големи синдиката в страната обявиха, че ще проведат 24-часова обща стачка. Целта е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. След като парламентът отхвърли указите за промяна на жилищната политика, кабинетът на

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Няма опасност за населените места в района на пожара.

0: Педро Санчес обяви, че ще насрочи предсрочни избори, а крал Фелипе VI подписа указ за свикването им. Това означава, че държавният глава е разпуснал и Сената, и Конгреса на депутатите. Предстои конституирането на така наречената постоянна делегация от 69 народни представители. Очаква се новото разпределение да доведе до мнозинство на управлявалите до момента социалисти и техните партньори, което да позволи приемането на мерки за справяне с ситуацията. Кабинетът предлага забрана за извеждането от жилище за уязвими лица до 2030 година и удължаване с 2 години на съществуващите договори за наем. Ще чуем и прогнозата за времето. С подробности, информация и прогноза слушаме Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Над страната към този час е ясно, а температурите са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Варна. В София 6 градуса при 66% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Дано да намеря подслон преди да залезе слънцето. За странстващия петел е опасно да остане на пътя потъмно. Дебнат какви ли не опасности. Гладни хищници. Котка. Моля ви, моля ви, госпожице котка, не ме яжте.
1: Спокойно, няма да ви изям, уважаеми господин Петлю. Аз съм вегетарианка.
0: Вие вегетарианка? Ама нали сте котка? Трябва да ловите мишки.
1: И стопанката ми мислеше като вас и затова ме изпъди от дома, понеже не исках да изневеря на убежденията си.
0: Тоест, сега сте с убеждения? Но без дом.
1: Без дом, но с убеждения. А вие защо пътешествате? Да не би вас стопанката да ви е изгонила?
0: Не. Аз избягах, когато чух, че иска да ме направи на супа от петел.
1: О, така ли? Знаете,

0: по-точно е да се каже, че двамата събират, редактират и преработват народни приказки и предания. И са, може би, най-известните хора, занимавали се с тази дейност.
1: А тези братя, всъщност, колко са били?
0: Когато говорим за авторите братя Грим, имаме предвид братята Якоб и Вилхелм Грим. Те двамата всъщност имат още трима братя – Карл, Фердинанд и Лудвиг Емил, които обаче не участват активно в събирането и преработката на приказки.
1: Добре, а как по-точно работи екипът, съставен от Якоб и Вилхелм?
0: Якоб е по-голям от Вилхелм, приблизително една година, и неговата основна роля в приказния тандем е да събира, подрежда и систематизира историите. Той е по-праволинеен и по-затворен от двамата. По-малкият брат пък постоянно редактира приказките, разгръща диалозите, прави текстовете по-приятни за четене. Може да се каже, че в литературно отношение той е по-даровит от Якоб.
1: Всъщност, забравих да ви попитам, къде са родени братя Грим?
0: В град Ханау, който се намира в днешната германска провинция Хесен. Това е приблизително в централната част на Германия, каквато е тя в настоящите си граници.
1: Още в Ханау ли двамата започнали да се занимават с събиране и обработка на приказки?
0: По-скоро в град

0: Брюксел, където Якоб и Вилхелм Грим работят като библиотекари и учени. Там те изследват стари немски текстове и стават част от кръг на съмишленици с интерес към народното творчество. Някои от видните представители на романтизма, като Клеменс Брентано и Ахим фон Арним, също са свързани с кръга.
1: Романтизъм ли? Какво е това?
0: Романтизмът е културно и художествено течение от края на 18-ти и първата половина на 19-ти век, което поставя на преден план чувствата, въображението, природата, миналото и народните традиции.
1: Ясно. Братя Грим събират приказките, обикалят селата и молят възрастни хора да им ги разказват?
0: О, не, не. Всъщност, братята изграждат мрежа от приятели, познати и семейства, които им разказват истории или им изпращат текстове. Сред разказвачите има много образовани млади жени от сравнително заможни семейства. Те от своя страна пък са чували приказките от роднини, прислужници, селяни, търговци и други хора, може би и животни.
1: Но братя Грим са издали книга с приказки, нали?
0: О, да, да, да. Първият том на книгата, озаглавена детски и домашни приказки, събрани от братя Грим, излиза през 1812 година, а пък вторият се появява през 1815 година, но това обаче не е финалният вариант на приказките. До 1857 година те претърпяват множество преработки и излизат и още нови издания.
1: Вие споменахте, че бременските градски музиканти е една от известните приказки на братя Грим. А кои са някои от другите?
0: О, някои от по-известните са Хензел и Гретел, Снежанка, Рапунцел и Жабокът цар. Други пък имат влиятелни версии, написани от французи на Шарл Перо. Например, Пепеляшка и Червената шапчица.
1: Защо се получава такова припокриване?
0: Защото приказките на различните народи често си приличат и по външни черти, но най-вече по структура. Може би някои смятат тези произведения за детски, но в действителност те съдържат мъдрости и поуки, които са насочени и към възрастните.
1: Може би аз ще започна да чета приказките на братя Грим. И то в оригинал, на немски.
0: О, вие знаете ли немски?
1: Само една дума.
0: Коя?
1: Кикирики. Досетихте ли се какво значи?
0: Да, не беше трудно, но ви съветвам да научите още немски думи, ако искате да четете братя Грим в оригинал.
1: Ще се постарая, а сега да тръгваме заедно по пътя, за да си намерим подслон за вечерта.
0: Хайде!
2: Героите разказват.

0: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Гънчовска.
1: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Гънчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на 5

0: Следващото издание на това бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Деяна Маринова.
1: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Деяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
4: Дипломатия в Русия з'явилась сред их приоритет.
5: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
3: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
0: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингъм, министърът на отбраната в

0: важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на

0: бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, оспорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премьер Бенемин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-то издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
2: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
1: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И днес до 8 октомври включително, между 8:30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Приключенията на Пиноккио по Карло Колоди. Втора част.
1: Добър вечер, Мелампо.
2: Аз не се казвам Мелампо.
1: А кой си ти?
2: Аз съм Пиноккио. А ти коя си?
1: Аз съм Белка. Какво правиш тук?
2: Пазя вместо куче. Кучето, което живееше в тази колиба, умря.
1: Ах, клетото животно беше толкова добро. Но и ти ми изглеждаш добро, куче.
2: Извинявай, но аз не съм куче. Аз съм дървено човече.
1: Нищо, нищо. Предлагам ти същите условия, каквито имах с покойника. Ще влизам по един път в седмицата в кокошарника и ще задигам по 8 кокошки. 7 ще отнасям аз, една ще давам на

0: теб, а ти ще се преструваш, че спиш и няма да разбуждаш стопанина.
1: Той ли правеше ме лампо?
0: Той правеше и винаги се разбирахме с него.
1: След малко пак ще се приказваме с тебе, крадлива белко. Съгласен съм, съгласен съм. Моля, влизай. А сега добре да залостя вратата и да събудя стопанина.
2: Какво има?
1: Тук е крадецът, в кокошарника.
3: Най-сетне ми падна в ръцете. Още утре ще занеса тази балка на гостилничара да я сготви като вкусен заек. А ти, Пинокио, как можа да откриеш крадлата? Моя верен Мелампо никога нищо не можа да забележи.
1: Спях, стопанино, а белката ме разбуди и помоли да прикрия кражбата й. Какво нахалство да се правят такива предложения на мен?
3: Да.
1: Аз може да имам всичките недостатъци на света, но никога няма да се съглася да участвам в кражби.
3: Браво, моето момче! Това ти прави чест и затова още сега те освобождавам да се завърнеш у дома си. На добър час, Пинокио!

0: Ученце, какво правиш там?
1: Не виждаш ли, гълъбе? Плача.
0: А не познаваш ли между другарите си едно дървено човече Пинокио?
1: Пинокио ли? Пинокио съм аз?
0: Тогава познаваш ли Джепетто?
1: Та това е баща ми. Все още жив ли? Кажи ми, моля ти се, къде е той?
0: Остави го на брега на океана да прави една малка лодка. От 4 месеца те търси по света и сега отива в далечните страни на новия свят.
1: О, гълъбче мое, ако имах крилата ти, щях на часа да отлетя при него.
0: Аз ще те отнеса, Пинокио. Възседни ме като кон. Дръж се добре.
1: Припускай, припускай, конче, защото за мен е много важно да стигна бързо.
0: Пристигнахме. Брегът гъмжи от хора. Викат и сочат към водата.
2: Какво ли? Хрумнало на един нещастен баща, който загубил сина си, да тръгне с лодка да го търси отвъд океан. А океанът е развълнуван и лодката всеки миг може да потъне.

0: изхвърлен на някакъв непознат остров. И този път се отървах невредим. Но никъде не открих баща си, мили мой татко. Да знаех поне как се казва този остров. Ще попитам рибите в морето. Ей, госпожо Рибо! Има ли тук място, където да мога да се нахраня, без да бъда изяден?
1: Тръгни по оная пътечка и върви все направо. Няма да сбъркаш.
0: Благодаря. А случайно да сте срещали в морето баща ми?
1: Че кой е баща ти?
0: Най-добрият баща на света.
1: Трябва да го е глътнала ужасната акула, която от няколко дена вилнее във водите ни. По-голяма е от пететажна къща и през устата й може да мине цял влак.
0: Тогава

0: стигнах селището. Само, че тук не познавам никого. А колко съм гладен! Остава ми или да прося, или да потърся някаква работа. А каква ли работа зная аз? Лелко! Лелко! Ще ми позволиш ли да пия малко вода от стомната ти?
1: Пий, моето момче.
0: От жажда се отървах.
1: Ако ми помогнеш да отнесем стомната до вкъщи, ще ти дам парче хляб. И чиния карфиол.
0: Няма що. Ще отнеса стомната.
1: Ето, че пристигнахме. Сядай да ядеш, момчето ми. Защо ме гледаш така учудено?
0: Чудя се. Защото приличаш... Да-да. Същият глас, същите очи, същите коси като нея. О, феичко моя! Кажи ми, че наистина си ти. Не ме карай повече да плача. Толкова плаках, толкова страдах.
1: Ах, ти хитрето. Как се сети, че съм аз? Ти ме остави, момиченце, а сега съм жена, която може да ти бъде майка.
0: Толкова съм щастлив, че и аз ще имам майка. Но как си пораснала тъй бързо? Кажи ми, за да порасна малко и аз.
1: Куклите не растат.
0: Ох, до гуша ми дойде да бъда кукла. И аз искам да стана човек, като другите.
1: Но за това трябва да станеш добро момченце. Да слушаш, да учиш.
0: За мен училището е мъчилище. Но от днес нататък ще променя живота си, за да бъда утеха на своя баща. Мамичко, дали ще го видя отново?
1: Вярвам. Но трябва да ме слушаш и да вършиш всичко, което ти кажа. И да помниш, че мързелът е много лоша болест.
0: На драго сърце ще те слушам!

0: На къде си тръгнал?
1: О, Фитилчо, здравей! На училище! Хайде, че закъсняхме!
0: Няма да ходя на училище. Тук нагъла ще чакам полунощ, за да отпътувам за една страна, която е най-хубавата страна на света.
1: Коя е тя?
0: Страната на забавленията. Защо не дойдеш и ти?
1: Аз? В никакъв случай.
0: А, грешиш, Пинокио. Там няма училище, няма учители. В четвъртък няма училище, а всяка седмица се състои от 6 четвъртъка и една неделя.
1: А как се прекарват дните в страната на забавленията?
0: Забавления и развлечения от сутрин до вечер.
1: Хм, това е живот, който бих водил на драго сърце. Не, не! Обещах на феята да стана добро момче и ще удържа обещанието си. С Богом! А как ще пътуваш? Сам или с други?
0: Ще бъдем повече от 100 момчета. Към полунощ ще мине колата, която ще ни вземе и отведе.
1: Какво не бих дал да беше сега полунощ? Да ви видя как тръгвате всички заедно.
0: Ами, остани да погледаш.
1: Не, невъзможно е. Феята ще се безпокои за мен. Ама, слушай, ти наистина ли си уверен, че в онази страна няма училище?
0: Повече от сигурен.
1: Каква хубава страна. Никога не съм бил там, но си я представям. Но не, безполезно е да ме изкушавате. С Богом, Фидилчо! Жалко. Ако имаше до тръгването само един час, май щях да остана.
0: Ами феята?
1: Голяма работа. Ще ми се накара, а като ми се навика добре, ще си млъкне.
0: Ш, тихо. Ето я.
1: Коя?
0: Колата. Казвай, идваш ли или не?
1: Каква хубава страна. Ей, каква интересна кола. Колко много магаренца я теглят. Откъде ли ги е взел коларят? И наистина пълна с момченца. Натъпкани вътре като сърдели.
2: Фитилчо, мое хубаво момченце, ще дойдеш ли и ти в щастливата страна?
0: Разбира се.
2: Скачай вътре.
3: А ти, Пинокио, любов моя?
1: Оставам.
3: Да ти е честито.
4: Не, не, не, е ласна. Ще прекараме весело.
1: Май ще дойде и аз. Направете ми място.
0: Могат да правят такива големи услуги.
1: А учителят ми казваше, не дружи с този уличник, Фитилчо.
0: Клетият учител. Но аз съм великодушен и му прощавам.
1: Велика душа си ти, Фитилчо.

0: Вече 5 месеца този блажен живот. Господи, какво става с мен? Защо говоря така? И ушите ми, колко много са пора. Аз, нали? Две истински мага. Арешки уши. Напа. Аз съм болен. Те продължават да растат и стават все по-косма. Ти.
1: Какво има, скъпи съседе? Приятелю мой, трябва да ти съобща нещо лошо. Ти имаш опасна треска, магарешка.
0: Какво значи това?
1: Това значи, че след 2-3 часа ти ще станеш едно истинско магаре, като ония, дето теглеха колата. Така е писано в книгите на мъдростта. Всички лениви момчета, които дойдат в този град, се превръщат в магарета.
0: Но вината не е моя. Аз исках да продължа да уча. Но Фитилчо ми каза, ела в страната на забавите.
1: А ти защо слушаш съветите на този ленив приятел?
0: Защото аз съм неразумен и безразсъден дървен палячо. Сега ще наредя с този Фитилчо. Фитилчо, отвори ми!
2: Почакай малко.
0: Май, и той е болен от същата болест.
3: Ха-ха! Защо криеш ушите си в тази шапка?
2: Тъй ударих си коляното. А ти защо си нахлюпил шапката си ча? До носа.
3: Охлузи си крака. Не искаш ли да ми направиш едно удоволствие, Фити? Илчо?
2: На драго сърце.
3: Тогава ми покажи ушите си.

0: Първо искам да видя твоите пенокио.
1: Тогава да ма ахнем едновременно шапките си.
0: Дадено. Едно, две, три. Не мога да стоя повече на краката си, прав.
1: И аз, ръцете ми се превръщат в копита. Израсна ми и опашка.
2: Отворете! Аз съм куларят, който ви доведе в този град. Добре ревете, а? Отворете веднага или мислете му. О, магаренцата ми, глупавичките ми. Та не ли за това ви доведох в страната на забавливията? Или какво? Мислите си, че вие цял ден ще се забавлявате, няма да ходите на училище, а? А аз ще ви храня. От днеска само слама ще ядете. Трагвайте! Фитилчо право на пазаря. За тебе там ще взема добре пари. А от магаренцето Пинокио ще направи чудесен артист за моя цирк. Ще го научи да прескача пламтящи обръчи, да троши с главата си бъчва от картон, да танцува валс и полка на задници крака. Але!
3: Чудесни и изненадващи игри! Участват конети от двата пола дори! Не пропускайте шанса да видите прочутото магаренце Пинокио! Магарето Пинокио, звездата на танца! Пинокио на арената! Пинокио!
2: Почитаема публика, господа и госпожи, имам честа и удоволствието да представя на тази интелигентна и забележителна аудитория прочитото магаре Пинокио, което има честа да танцува пред царете на всички големи европейски страни. Няма тук да ви лъжа за големите трудности, които трябваше да преодолея, за да покоря този бозайник, който вълно пасеше от планина на планина в равнините на горещия пояс. Але! Пинокио! Ходон! Оп! Раз! Але! Галоп!
1: Коя е тази кра? Сива дама в ложата! Но това е моята фея! О, феичко ма! Моя! Какво да направя да ме позна? Феичко моя!
2: Пинокио, какво правиш? Музиканти, продължавайте! Алей, кариер!
1: Но тя изчезна. Никъде не виждам красивата да. Ама от ложата, къде си моя феичко?
2: Алей, Пинокио, прискачай обръча! Обръча, Пинокио, не чуваш ли?
1: Феичко, феичко, върни се, спаси ме!
2: Алей, Пинокио, прискачай огнения обръч! Чо убие, муля, проклето!
1: Пинокио се прибил!
4: Господа магаренце!
1: Лекар, лекар, хайде да му спаси го! Заживее, Пинокио!
2: Спокойствие, господа и госпожи! Пинокио е жив! Щупено е само кръчето му! Що че научил, муля, проклето, така ли се скача? Господа и госпожи, представлението се отлага до утре. Бъдете милостиви и не извинете. Трябва да се погрижим за прелестния Пинокио. Ах ти, магари, проклето! И без това повече не си ми нужно с този куц крак. Сега ще те чака страшна смърт.

0: pe себе си. Нема тук ще трябва да умра наистина. О, кой ме ухапа за ухото? Ай, покорена! Олиле, колко много рибки има край мене. И всичките ме хапят, щипят. Но те изядоха магарешките ми уши. Няма и вече и опашката ми. Мили рибки, яжте! Изяжте цялата ми магарешка обвивка. Да, наверно ги е изпратила моята добра фея. Яжте, яжте! Ох, колко лек започвам отново да се чувствам, като че ли се раждам отново. Ура! Ето аз съм пак дървено човече. И водата ми схвърля нагоре. Още, още!
1: Спасен! На въздух! Благодаря ви, мили рибки!
0: Ох, какво чудесно море виждам край себе си!
2: Пиноккио, сега не се бави! Плувай бързо към брега!
0: Защо, малка рибко? Толкова е весело да си поиграя свободен сред вълните!
2: Бягай, бягай, Пиноккио! Наблизо е страшната акула! Не чуваш ли как страшно тракат зъбите й? Гледай! И морето става бурно, Пиноккио! Аз също трябва да бягам с Богом! Ето, страшната й глава се подава над водата с Богом, Пиноккио!
0: Помощ! Помощ!
3: Ой! Ой, плаче в тъмното!
4: А къде има светло?
0: Кой говори така? Да вярвам ли на очите си? В далечината наистина трепти малка светлинка. Трябва да е някой другар по нещастие. Ще отида при него. Почна да се вижда ясно. Там има запалена свещичка. Сложена е на малка масичка. И някакво старче седнало до нея си дъвче живи рибки, побеляло като сняг. Боже мили! Кого виждам пред себе си? А, татенцето ми! Най-сетне те намерих! Миле татко, никога вече няма да се разделя от тебе! Никога!
3: Значи истина е това, което виждам! Ти си наистина моя скъп Пиноккио!
0: Да, да! Аз съм същия! И ти си ми простил! О, татенцето ми! Ако знаеш колко нещастия се струпаха на главата ми. Татенце, не ме ли позна, когато махах от брега към лодката ти в бурното море?
3: Познахте. Но бурята обърна лодката ми и страшната акула, която беше наблизо, ме лапна бързо като баничка. От тогава 2 години стоя затворен в тялото й.
0: И как живееш? Откъде намери свеща?
3: Заедно с лодката бурята обърна и един търговски параход. Акулата, която този ден имаше превъзходен апетит, глътна и него. Изплю само мачтата, понеже и беше заседнала между зъбите като рибена кост. За мое щастие, параходът беше пълен с консервирано месо, вино в бутилки, кафе, захар, свещи. Но вече всичко свърши. Ето, догаря и последната свещ.
0: Тогава, татко, няма време за губене. Трябва да избягаме. Ще изскочим през устата на акулата и ще преплуваме морето.
3: Но аз не мога да плувам,
0: какво
3: Пиноккио.
0: Какво е от това? Ще се качиш на раменете ми и ще те принеса до брега. Нищо, че съм малък. Затова пък съм добър пловец. Ах, ако ни е писано да умрем, ще имам поне утехата, че сме умрели заедно. Прегърнати. Върви след мене, татко, и не се страхувай.
3: Момчето ми, акулата е стара и болна от сърцебиене и задух и винаги спи с отворена уста. Затова нощта е най-доброто време да скочим във водата.
0: Сега е най-удобният момент, татко. Погледни я, спи като сънлива белка.

0: а през устата и виждам колко силно грее луната навън. Да прекосим тихо езика й. Подай сега ръка, да не се подхлъзнеш, докато прехвърлим трите редици от зъби. Така, сега седни на раменете ми. Останалото аз ще извърша сам.
1: Е, какво, Орликин? Спасиха ли се?
2: Разбира се, полчинела. След толкова премеждие, Пиноккио беше станал силен и издържлив. Като изплуваха от океана, те намериха малка къщичка, в която да живеят. Пиноккио започна да се труди и да гледа своя баща като истински

0: до следващия път. Надяваме се, че приключенията на Пиноккио ви харесаха.
1: Довиждане!
2: Арлекин, нали казахме довиждане? Какво чакаме още?
3: Гледай, останал е още един лист.
2: О, леле, ами сега?
0: Музика!

0: Радиотеатърът за младия слушател представи Приключенията на Пиноккио. Радиодраматизация от Антоанета Войникова.
1: По едноименната книга на Карло Колодо.
0: Изпълниха я артистите Цонка Митева,
1: Емил Стефанов,
0: Мара Чапанова,
1: Никола Узунов,
0: Бинка Митева,
1: Никола Анастасов,
0: Златина Джамбазова,
1: Борис Сарафов
0: и друг. Музиката композира
1: Петър Гюлеметов.
0: Тон режисьор
1: Евтим Кокошаров.
0: Звукооператор
1: Стефан Здравков.
0: Режисьор Георги Костов.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Потушен е пожарът, който пламна вчера до ямболските села Победа и Челник, съобщи областният управител Георги Чалъков. Унищожени са лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение.

0: стотици декари ниска растителност. Причината за пожара е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужащи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. В отворено писмо до социалния министър, родители на деца с увреждания и лични асистенти на хора с увреждания заявяват, че не може да се изисква професионализъм единствено от личния асистент, ако системата не осигурява достатъчно кадри, достойни условия на труд и отношение към хората и техните асистенти. Реакцията идва след интервю на министър Наталия Ефремова за предаването Неделя 150, в което тя се обяви за промени в механизма на личната помощ в посока на нейното професионализиране. Хората с увреждания остават затворени в къщи заради липсата на достъпна среда и заради изискването личният асистент да бъде на 5 минути разстояние от дома на човека, обясни пред Хоризонт и на Маринова, един от авторите на писмото.
1: Кой ще дойде да работи този тежък труд с дъщеря ми, примерно, за 699 евро? Това е моята заплата. Личната помощ визира социализацията. Детето да бъде включено в общността, да я заведа сред приятели, да я заведа на море, ако щете. Защото това също е жив човек, който иска да се радва. Защо по министерствата не говорят с хората, които са на терен, които го работят това, които го живеят това?
0: Заради големите опашки от лични асистенти, чакащи да предадат отчетите си в социалните служби и в Пловдив, родителите на деца с увреждания поискаха единни стандарти за отчитане и въвеждане на възможност за електронно отчитане на отработените часове. В чужбина. Обединеното кралство заплаши да експулсира по един израелски дипломат за всеки британски дипломат, принуден да напусне Израел в резултат на затварянето на британското консулство в източен Йерусалим, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълунов.
2: Заканата може да доведе до експулсирането на 27 израелски дипломати от Обединеното кралство, стъпка, която вероятно би белязала най-ниската точка в британско-израелските дипломатически отношения от създаването на държавата Израел. Заплахата за масово експулсиране, напомняща по-скоро за дипломатическите отношения между Великобритания и Русия, беше съобщена първо от израелския вестник Ynet, който се позвава на съобщение, изпратено до израелски официални лица. Британското външно министерство заяви, че няма да коментира спекулации, вместо категорично да отрече информацията. Израел заплаши да затвори британското консулство в източен Йерусалим в знак на протест срещу решението на Обединеното кралство да забрани търговията с стоки от незаконни израелски селища на окупирания Западен бряг и да наложи санкции на британски фирми, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови незаконни селища. Израелският външен министър Гидеон Сар заяви, че решението на Великобритания да наложи санкции е морално изкривено и обвини управляващата британска левадийска партия във враждебно отношение към страната му. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Джефри Арчер, британският писател на бестселери и бивш политик, който влезе в затвора заради лъжесвидетелстване по шумно дело за клевета, почина на 86 годишна възраст, съобщи издателството му Harper Collins. Арчер е продал над 300 милиона екземпляра от книгите си по целия свят и е известен с динамичните си трилъри. Сред тях са дебютният му роман от 1976 година «Нито пени повече, нито пени по-малко» и «Кайн и Абел». Книгите му са продавани в 119 държави. Последният му роман «Адам и Ева» трябва да излезе от печат във вторник. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Всички сме съкрушени от загубата на писател, донесъл радост на поколения читатели и на истински приятел, заяви Кейт Елтън, изпълнителен директор на издателство Harper Collins за Обединеното кралство и редактор на Арчер. Джефри Хауърд Арчер е роден на 15 април 1940 година в Северен Лондон, но израства в Уестън Супермейер, графство Съмърсет. Той беше и виден политик от консервативната партия. За кратко е бил и депутат, преди да заеме висок партиен пост по времето на тогавашния министър-председател Маргарет Тачер в средата на 80-те години. През 2001 година е признат за виновен в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 4 години затвор. Делото е свързано с негов иск срещу вестник Daily Star от 80-те години, по който първоначално получава обезщетение от 500 000 паунда. Преживяванията си в затвора описва в тритомната поредица.

0: Дневник от затвора. Този уикенд на литературния фестивал в Челтнъм Джефри Арчер трябваше да говори за последния си роман «Адам и Ева». За новините Елизабет Гогова.
1: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на утрека си вълни. Дървишка могила 4 на частота 89,2 МГц, Кърджали 4 на частота 105 МГц и Правец 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 99,7 МГц. От 9 до 16 часа ще бъде извършен и ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев, която можете да слушате на частота 92,2 МГц и през интернет сайта Binar.bg. За времето днес, Калин Петров.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вижте ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Програма Христо Ботев.
8: Нашия ден. Животът там, където сте вие.
9: Добро утро на слушателите на Нашия ден. 6 септември започваме заедно деня си в ефира на програмата за култура и образование на Българското национално радио. Днес Православната църква почита Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус, а празнуват всички, които носят имената Тома, Томислав, Томислава и производните им, а според някои източници днес е и ден на архитектите, строителите и зидарите. Честит празник на всички, които празнуват днес, независимо от повода, да е хубав денят им. Съвсем наскоро, като че ли всички ние българите, имахме един общ празник. Денят, в който в страната ни се завърнаха тленните останки на българския цар Самуил. Както казва нашия основен събеседник в темата на деня днес, професор Людмил Вагалински, Самуил не остави никого.

го безразличен. И затова казват, че неговата история, изпълнена с драматизъм, сравним или даже по-силен от този в античните трагедии, според белгийския византолог Анри Грегоар, в далечните корени на Шекспировата пиеса «Буря» стои истинската история на българския цар Самуил, неговата дъщеря Теодора Косара и княза на Дукля Иван Владимир, достигнала до Шекспир през описанието на тези събития от дубровнишкия историк Мавро Урбини през 1601 година. Какво от съществената работа, извършена зад кулисите, така да се каже, остана неказано, незабелязано, това ще бъде част от разговора ни с археолога професор Людмил Вагалински в темата на деня днес. За историята на връщането на тленните останки на цар Самуил 1000 години по-късно и за дипломатическите усилия, стоящи зад този акт, както и за дълбокия му смисъл. В разговора днес, след новините в 9 часа, ще бъдем с Костадин Бейчев от ивайловградското село Мандрица, който заедно с още две свои землячки посети за първи път това лято международния семинар по албански в столицата на Косово, Прищина. Причината за тази покана и за това посещение е, че те са жители на единственото албанско село в България, съхранило почти 400 години по-късно езика си и така техния специфичен албански говор достигна чак до Косовското национално радио и до Косовската национална телевизия след покана от международния семинар по албански в столицата на Косово, Прищина, и след покана от колегите от националното радио и телевизия там. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви предложим избора си на най-интересните събития от деня, с които да направите смислен следобеда и вечерта си. Аз съм Нина Цанева, редактор Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт Руслан Беров, а първата песен, която избра музикалния редактор Антонина Тодорова, е поздрав за всички наши слушатели и за всички празнуващи днес.

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната. Както винаги, с редовния ни културен компас започваме от град Троян. Прожекция на документалния филм «Моето име е Минко» на журналистката Владина Цекова, посветен на живота и делото на физика и дарител, благодетел, професор Минко Балкански, предстои тази вечер, този следобед в Троян. Прожекцията е от 17.30 в Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства. Тя е съпътствана от разговор за дарителството и обществената подкрепа. Лентата проследява пътя на професор Балкански от родното му село Оряховица, Старозагорско, до Франция, където изгражда кариера като учен и преподавател през най-престижните френски, а и американски университети по-късно. Повече от 50 години Минко Балкански не е имал възможността да се завърне в България. Създава фондация, с която подпомага финансово над 140 училища в страната и прави различни дарения. Днес на 99 години, които ги направи през лятото, той продължава да подкрепя талантливи деца и образователни инициативи. У нас. Повече за филма и за събитието, както и за невероятната личност на професор Минко Балкански, разказва Владина Цекова пред редактор Ани Маринова.
2: Как стана възможен този филм?
3: Филма, той е много интересна историята. Значи аз правих едно предаване пътеки по Българска национална телевизия и всеки път, когато професор Минко Балкански идваше в България, аз го снимах и правих интервю с него, защото той винаги говори много вдъхновяващи неща. И така, докато в един момент моя приятелка Надето, която живее в Лондон, нейния син учи в френски лицей там, не ми се обади да ми каже, че те, понеже общуват също с професор Минко Балкански, ходят му на гости във Франция, тя ми се обади да ми каже, че той вече няма да иде в България, защото е на 96 години. И ме помоли и каза да знаеш и какво, отиди в телевизията и кажи да направят един филм за професора, защото той вече няма да иде в България, пък той има много какво да разкаже. Както и да е, много е дълго за разказване, но телевизията, с която говорих, не отидоха, бяха се оговорили, но не отидоха, някакво препятствие имаше.

0: което пак моята приятелка Надя се обади и каза, абе знаеш ли какво, те няма да дойдат, отиди в друга телевизия да помолиш. И малко след 5 минутки просто ми се обади и каза, не, знаеш ли какво, вземи един оператор и ела ти да заснемеш филма. И аз така смело казах, да, добре, ще го направя. И така направихме с оператора Пламен Йорданов. Отидохме и заснехме този филм, макар много добре да знам, че аз не съм режисьор, нямам такива умения, но филма се получи много вдъхновяващ, много хубав. Разбира се, благодарение на професор Минко Балкански, който е световно известен учен физик, но България не се знае много за него и затова с радост така приех тази мисия да разкажа малко повече за този наш българин, който толкова много е успял по света, който тръгва от България на 16 годишна възраст, сам самичък за Франция, за да може да постигне мечтата си. Всъщност, моя филм е за мечтите, за сбъднатите мечти и за това, че няма нищо невъзможно, както казва в филма професор Минко Балкански.
1: Нека поканим слушателите на събитието днес в Троян.
0: Много ще се радвам. Най-накрая ще бъде и в Троян. Аз така обикалям градовете по тяхна покана, за да представя филма. Включително представих филма и в Париж, в Лондон, в Везе, в Швейцария. Сега ми предстои да ходя и в Дания, и в Хамбург. Но на 6-ти в музея на художествените занаяти и приложни изкуства. Там съм по покана на едно прекрасно семейство, които са от Троян, но живеят в Филаделфия. И сега са в България. Те говорили с музея и разбира се екипа на музея приели тази идея. Прегърнали идеята и ме поканиха да направя това представяне. Така че аз съм по покана на Людмила и Тихомир Кобачеви и разбира се на екипа на музея за приложни изкуства.
2: Днес от 18 часа в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски предстои представянето на том 2 на сборника «Народния съд в България» 1944-45 година «Герои и антигерои». Изданието предлага документален и изследователски поглед към едно от най-дискутираните събития в новата българска история. Ръководител на изследователския екип подготвил сборника е професор Мартин Иванов, преподавател в катедра социология на Софийския университет. Водещ на събитието е преводачът и журналист Георги Ангелов, дългогодишен водещ на История БГ по БНТ. Входът е свободен. Припомняме, че текстът и на двата тома е свободно достъпен на сайта народенсъд.бг. Доцент Живко Левтеров от изследователски екип разказва повече за изследването и изданието в разговор с редактора Ани Маринова.
1: Господин Левтеров, с какво този том допълва това, което знаем за Народния съд 44-45 година?
3: Той конкретно включва, тъй като общо в трите тома ще бъдат представени данните от съдебната документация на Народния съд за тогавашните 9 области на страната. И в първия том бяха включени, тъй като сме ги подредили по азбучен ред областите, бяха включени Бургаска, Варненска, Врачанска и Горнджумайска. Във втория том ще предоставим данните на всички обвиняеми и, разбира се, хора с присъди от Народния съд в следващите три области. Това са Плевенска, Пловдивска и Русенска, като всъщност Плевенска е най-голямата от гледна точка на броят привлечени като обвиняеми над 2000 души, а в третия том ще бъде до няколко месеца, се надяваме, разбира се, също да бъде факт, ще бъдат включени и съставите в Старозагорска област и 13-те състава в София.
1: Какво говорят архивите за този том специално? По някакъв начин променя ли се това, което знаем за Народния съд до този момент?
3: Ние имахме възможност и покрай излизането на първия том и въобще всичките публикации, интервюта, които сме дали хората от екипа, тъй като трябва, разбира се, да се спомене, че това издание е по проект, финансиран от Фонда за научни изследвания на Министерството на образованието и науката. В крайна сметка идеята е максимално, въз основа на тази съдебна документация, за която споменах, да бъдат представени

0: от Народния съд, обвиняеми и разбира се с присъди, но също така и да се види наличието на различна практика, съдебна практика в различните състави. Тук може би трябва да се пак да поясня, че става въпрос за 78 съдебни състава във всичките тези области, плюс разбира се столицата София. И през тази документация се вижда именно и съществуването на такава по-различна съдебна практика в различните състави на Народният съд, която е много наистина различна и също така виждаме как един и същи човек може да бъде подведен под отговорност в 2-3, дори имаме отделни случаи в 4 състава на Народния съд и за едно и също обвинение да получи различна присъда.
1: Нещо много интересно казва професор Мартин Иванов в едно свое интервю по повод това издание, и то е, че малцина до сега знаеха, че Народният съд осъжда племенника на Левски, племенника на Иван Вазов, синовете на Райна княгиня, внукът на Бачо Киро, съпругът на внучката на баба Тонка и така нататък.
0: О, да, да, разбира се, не са само те, има страшно много други представители на видни фамилии и родове, които са играли съществена роля в нашата история, не само в политически и военен, но и в културен, стопански и всякакъв друг план. Ние по принцип имаме някакси повече знания за хората, които се занимавали с политика или с българските военни покрай войните, но става въпрос и за хиляди други хора, които са гръбнака на българското общество до 1944 година в всички негови области. И култура, и образование, и стопански живот, и индустрия, банково дело и така нататък. Те са, разбира се, доста по-слабо познати на българското общество, на аудиторията, на четящите хора и се надяваме, разбира се, през тези биографии, имена, тези хора да не бъдат забравени, защото до сега огромната част от тях стояха, както се казва, само като имена в присъдите и обвинителните актове, които голямата си част никога не са били публикувани. Тъй като изданието е по проект, за който ви споменах, и поради тази причина се разпространява напълно безплатно. За съжаление, копията, разбира се, не са много. Поради тази причина първите 200 души, които дойдат, ще получат такова безплатно копия на вторият том. Като, разбира се, е предвидено, тъй като, както ви казах, става въпрос за Плевенска, Пловдивска и Русенска област, ще има представания на този том и в тези наши областни градове, но по-нататък, разбира се, в следващите месеци.
2: 33-то издание на Международния музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова започва днес в Плевен. Музикалният форум събира от 6 до 16 октомври млади изпълнители, които са спечелили престижни международни конкурси. Събитието се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония със съдействието на Сдружението на училищата по изкуства и култура. Програмата е богата и събира на една сцена изявени лауреати, млади изпълнители, утвърдени музиканти, хорови, симфонични състави, камерни ансамбли и балетни солисти. Входът е свободен за всички събития от фестивалната програма. Повече за лауреатските дни Катя Попова разказва Георги Султанов, оперен певец и член на Организационния комитет на 33-я Международен музикален фестивал, пред редактора Ани Маринова.
3: Лауреатски дни Катя Попова е единственото рода си фестивал, в който се представят лауреати на международни и национални, разбира се, конкурси, които са се случили последните 2 или 3 години. Малко удължихме срока за малко по-назад от времето на ковида и това съответно наложи да сме малко по-флексибилни и да адаптираме нашия устав, така че той да отговаря и да може по най-пълноценен начин да представи младите хора, които те първа навлизат на професионална сцена. Един от основните моменти с господин Дяковски, директор на Плевенска филхармония, отдавна чакахме

0: следващата седмица правим събитие, което от много години не се е случило в България, повече от може би 30. Това е да направим едно бианале на всички музикални и по принцип училища по изкуствата от цяла България. Това може би е най-новото и с което лично аз мисля, че има с какво да си гордеем и искаме това, с което си гордеем, да го покажем и на племенската публика.
1: Поздравления за инициативата. А кои ще бъдат по-именитите гости тази година?
0: На откриването ще бъде пианистът Петър Алексеевич, който е лауреат на Шопен конкурс. Един изключително талантлив млад професионалист, на който ще имаме удоволствието да го чуем, заедно с тенор Антон Кузенок, който пък е лауреат от тази година на конкурса Каменчанев и за щастие добре познато име, също много именит наш музикант, познат на племенската публика, Стоян Караиванов, който също от последната година е лауреат на доста високо ценени конкурси. На следващия ден, 7 октомври, ще имаме удоволствието да чуем хор Гена Димитрова с лауреати от миналогодишното издание на конкурсът Гена Димитрова.
1: Нека поканим слушателите на програма Христо Ботев и да кажем, че входът вероятно е свободен за всички събития.
0: Това е най-важното. Благодаря ви, че ми помогнахте. Много е важно. Този фестивал има за цел наистина да достигне до всеки човек от публиката, независимо какви са неговите възможности. Изкуството трябва да бъде на моменти подарявано на нашата публика, тъй като ние сме признателни, че през целия сезон тези хора са били верни наши почитатели.
2: От днес до 9 октомври в Интерекспо център в София се провежда петото издание на Интердрон Експо. Изложението е първото на Балканите, специализирано за дронове, дигитализация, изкуствен интелект и безпилотни технологии за индустриална и комерциална употреба. Ще бъдат представени малки летателни апарати, компоненти, части, софтуер и аерокосмически решения. Акценти в съпътстващата програма са първото международно състезание по дрон футбол в България, за което ви разказахме през лятото, заедно с организатора на Експо Дрон, Интердрон Експо Антон Полейски. И така, освен дрон футбол в България, ще има двудневен специализиран експертен форум Дрон Експо Съмит, посветен на големите теми тази година в областта на дроновете, защитата и бъдещето на въздушната мобилност. Антон Полийски, председател на Асоциация Обединено дрон общество, експерт и обучител в сферата на киберсигурността и организатор на събитието, разказа повече пред редактора Ани Маринова.
1: Интердрон Експо, какво ще предложите на гостите?
3: Това, което е, освен изложителите, които са изключително пъстри като представители в различни области, самата програма включва първите два дни форум, който има различни панели, имащи желание да адресират най-актуалните теми. Имаме както и състезатели, международни състезатели в международното състезание, така и панелисти, които имат възможността да допринесат с познанията, които са и на европейско, и на световно ниво, като специалисти, които биха могли да споделят как се случват нещата от гледна точка на Европейския съюз и Брюксел, така и специалисти, които да допринесат чрез това, че нанасят познание, което е коренно различно от нашата законодателна система, за да може да съберем опит и да обсъдим дали пък няма нещо, което може да взаимстваме.
1: Ще има ли възможност да се тестват някои от дроновете и безпилотните летателни апарати, които ще бъдат на изложението?
3: Нашата цел винаги е била това, което е възможно да се докосне и да се пробва, да се пробва. Защото, реално погледнато, винаги съм вярвал, когато става въпрос за такъв вид технология, че тя трябва да се усети. Нещото, което ние сме се стремили винаги да предоставяме малки дронове в безопасна среда, има възможност да бъдат тествани. Дори от хора, които никога не са пробвали. Отговорът е да, ще има възможност да се тестват различни технологии. Имаме изградени конкретни такива места, които са обезопасени, в които се летят дронове, които сами по себе си също са в защитни клетки.
1: София ще бъде домакин на първото международно състезание по дрон футбол и имате гости от Азия, доколкото прочетох.
3: Първото за България, а иначе да. В света тази година се проведоха само на пет локации се провеждат международни състезания, одобрени от Международната федерация. Съответно, това е прецедентно за първи път в България. Не само състезания по дрон футбол, но и международно.

0: протокола. Очакваме и от Азия, и от Европа съответно гости, между тях Германия, съответно Хърватия, Румъния, Турция и, както казахте, Хонг-Конг. Два отбора от Хонг-Конг идват, които са от един от най-добрите отбори в света. Мога да се похваля тук и без излишна скромност да кажа, че съм изключително горд от това, че именно въз основа на усилията, които положихме последните 4-5 години, успяхме да излъчим национален отбор по дром футбол и съответно бяхме една от първите 18 държави, които излучиха национални отбори и съответно участваха в първото световно първенство по дром футбол миналата година, ноември в Шанхай. И всъщност това е най-прекрасният начин, по който може да покажем красотата на този спорт.
1: Културен компас.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Нашият ден.
8: Темата на деня.
9: Съвсем наскоро ние българите имахме общ празник, който преживяхме вълнуващо, и това беше денят, в който в страната ни се завърнаха тленните останки на цар Самуил. Една история, която по думите на следващия ни събеседник, професор Людмил Вагалински, не остави никого безразличен. Сега имаме възможността да чуем в нашия ефир археолога професор Людмил Вагалински от Национална

0: Главния археологически институт с музей при ВАН. Добро утро, професор Вагалински.
1: Добро утро.
0: Благодаря ви за това, че ни вмъквате в натоварянето си тези дни ежедневие. Вчера бяхте при колегите в Търново, в Кърджали, сега отивате в Търново. Със сигурност динамиката при вас ще продължи дълго време. Знаем, че вие лично сте се познавали с откривателя на тленните останки на цар Самуил през така далечните 60-те години на миналия век. Това е гръцкия професор Николаос Муцополос. Много се разказа за събитието, за начина, по който се е случило откриването на тези мощи. А наистина историята на Самуил не оставя никого безразличен. Този драматизъм, с който е изпълнен неговия живот, аз го сравних с антична трагедия, може би дори по-тежък от някои от античните трагедии. Според някои от източниците служи, според белгийския византолог Анри Грегоар, стои в далечните корени на Шекспировата пиеса «Буря», която пък е вдъхновена от тази история на цар Самуил, неговата дъщеря Теодора Косара и княза на Дукли Иван Владимир, която е достигнала до Шекспир през описанието на тези събития от дубровнишкия историк Мавро Урбини през 1601 година. Вълнуваща история наистина. Благодарим ви, че вие и вашите колеги с общите ви усилия възкресихте за нас, за вашите съвременици, за нашите деца, за... И създадохте тази невероятна еуфория, която наблюдавахме навсякъде, където хората заедно посрещаха тленните останки на цар Самуил. Какво обаче остана неразказано? Какво остана неясно за усилията на археолозите, на дипломатите, за това, което предстои? Самия вие казахте, че предстои много голяма научна работа. Да ни разкажете.
1: Ами не мисля, че има недоизказани неща. Просто извършихме работата. Бяхме много добър отбор. Изпълнителна власт, т.е. правителство, експерти, дипломатическо тяло и да не забравим българската църква, българската патриаршия.
0: Усилията на всички ли, които работиха за връщането на тленните останки на цар Самуил, бяха осветени?
1: Ами едва ли са на всички. Не знам доколко това е необходимо, но повтарям, че това е отбора на работа и резултат от едно много успешно партньорство на институциите и на експертите, както ви казах. И когато сме заедно, можем всичко. Знаете, че отдавна, от 70-те години, българската държава има желание и полага усилия да приеме останките на цар Самуил и на неговото семейство. Натрупало се тази добра воля и накрая при това правителство беше постигнат успех. Но разковничето ключа за този успех е именно екипната работа. Аз бях много впечатлен и ми беше изключително приятно да работя в една такава среда и когато държавата стои за теб заедно и следно се чувате, успехът е неминуем.
0: Вие също така споделихте, че според вас, завръщането на тленните останки на Самуил дава малко повече спокойствие и повече увереност за нас, българите. Защо мислите така?
1: Ами защото една голяма част от нас е израснали с историята за Самуил и с този трагизъм. Много тежко време е било за и царя, и за тогавашните българи, нашите прадеди. И остава една горчивина, не защото сме загубили, а за осъкътяването на толкова много войни. Това е едно унижение за тогавашна България. И не случайно много години по-късно цар Калоян се е наричал Ромео убиец. Очевидно и на него му е било така, имало е горчивина и болка и се е опитвал да я лекува на всеки поражения на византийските войски. В момента, поне моето усещане е, че сме позатворили тази болка, тази страница. Получили сме лек за тази наша болка. Говоря за просветените хора, за тези, които се интересуват от миналото на своята страна, т.е. интересуват се от собствените си корени. И може малко по-спокойно, моето усещане е такова, да погледнем отново към тези събития. Не толкова обременени от една трудна емоция, тежка. Важно беше за нас. И да, това е справедливост. Справедливост е и към нас, и към самия цар, защото най-после той може да получи полагащото му се почитане и уважение.
0: А защо не беше възможно да остане там, където са намерени тленните останки, там където е живял, там където е царувал, там да има възможност да... Как вие гледате на хората, които задават този въпрос?
1: И хората имат право да задават всеки въпроси, но е хубаво преди да ги задават да помислят и да имат информация, а не да раздават присъда, без да са добре информирани. Прави впечатление, че колкото по-малко знаят, толкова по-са агресивни и раздават мнения и укори.
0: Да, в социалните мрежи имаше голяма полемика.
1: Да, и казвам защо. Може да спориш, но трябва да си подготвя. Да имаш аргументи. Дори да си лайк, но си дай труда да се запознаеш. И ето аз ви питам отговор ми на моя въпрос. Къде стояха останките на цар Самуил? Те бяха ли на църквата Светия Хил? Не, нали? Те бяха

0: на депо. Там ли искате да останат? Повечето българи дори не знаеха къде са останките на цар Самуил.
1: Така е, наистина.
0: За каква почет, за какво поклонение?
1: Идеята от тези...
0: Нека да довърша. И нема очаквате, че гръцката държава ще върне костите на цар Самуил там, където са намерени, или дори че ги изложи. Ми това не е в нея ни национален интерес стратегически, аз ги разбирам. За какво тогава говорим? Трябва ли да останат? Въпрос е, можеха ли да останат в църквата? Ми не може. Те стоят в едни депа през последните 50 години. И българска държава направи необходимото ние да си върнем достоинството и да почетеме царя. Какви сте радени вълнения, не разбирам.
1: Да, нали, идеите, които се предлагаха в социалните мрежи, дали двете държави не биха могли да изградят достойно място на самия остров, където той всъщност си е тръгнал от този свят. Но така или иначе събитието наистина вдъхнови нас, българите, и така ни накара да се чувстваме малко повече заедно, въпреки това, което цитирах от социалните мрежи. Вие казахте, че научната работа обаче те първа предстои. Планирате допълнителни изследвания, генетични и химически анализи. Какво искате да разберете чрез тях?
0: И тези изследвания се отнасят преди всичко и най-вече, може би е по-точен израз, за останките на неговото семейство от другите два гроба. Там има и възрастни деца. Бяха разпознати като отделни индивиди, което беше трудно, защото са разбъркани, нарушени са, не са изцяло запазени. Имало е вмешателство в далечното средновековие. И трябва да се установи връзката между тези индивиди, какви точно благодарение на генетичните анализи са техните родствени отношения, след което вече да се сравнат с резултатите, които имаме от за Самуил. Това е важно и за да можем много по-така аргументирано и сигурно да твърдиме, че разполагаме и с останките на още двама наши български владетели, а именно Гаврил Радомир, сина на Самуил, и Иван Владислав, неговия племенник.
1: Дали знаем наистина или това са само легенди? Какво се е случило с ослепените Самуилови войници? Къде са отишли те? Каква е била съдбата им? Има различни легенди. Има ли исторически извори за това?
0: Не, няма исторически извори за това. Има легенди, има и сега хора, които въображението им работи, няма лошо, но все пак да трябва да проличи и да бъдат коректни, че това са техни мечти така, може би желания, но нямаме исторически данни. За съжаление, в историята е така. За живота на обикновените хора много рядко научаваме писмените извори и също и епиграфските. Това ме касаят елита, така е било и то и сега в наши дни е така. Има логика в това. Много рядко имаме информация за хората в низините. Трудно е било, болко е било, но е важно какво се случва след като България е покорена окончателно 1018 година. Българите дигат периодично много сериозни въстания и това означава, че духа им не е бил сломен от тази атомна бомба, както е наричано, която хвърли Василий II, ослепявайки толкова много войни, защото той има успех, след като сърцето на цар Самуил не е издържало. Но българите не са клекнали. И възстанията са постоянни. И Василий II остава едно послание към своите наследници и казва: българите неминуемо ще дигат възстание и се пригответе за дълга борба, защото само с един успех на тях не е достатъчен. Трябва много системно да се борим и ще трябва много поражения да им нанесем, защото той им е сърбал по парата на нашите прадеди. Много ядове е брал и

0: 40 години след и повече, след първоначалните удари от юг и от север. И това е впечатляващо.
1: Дали мислите, че тези изключително драматични събития, трагични, драматични събития, наистина, както казва белгийския византолог Анри Григоар, стоят в далечните корени на Шекспировата пиеса «Буря», достигнали до него през описанието на тези събития от добровнишкия историк Мавро Урбини?
0: Ами така се спряга, има данни за това, възможно е, но аз не бих говорил с 100% утвърденост, сигурност. Много е вероятно.
1: Може да се окаже, че и това е от легендите, въпреки че византолога прави своите анализи. Да ви запитам накрая на нашия разговор, професор Вагалински, какви други подобни събития, открития, за какво работите, какво друго предстои във вашата работа в тази на колегите ви от Националния археологически институт с музей към БАН?
0: Ами, ние, археолозите, и не само от Националния археологически институт с музей, а българските археолози, сме една доста добре организирана предната неголяма гилдия съсловие, която си върши работата знаем, без да дига много шум, а даже понякога сме доста мълчаливи, повече от моите колеги, бих казал погрешно мълчаливи.
1: Така е, и аз споделям това мнение.
0: Защото имаме, да, чудесни резултати, които не винаги споделяме на време. Те се публикуват естествено.
1: В научната литература.
0: Работим, да, преимуществено. Или има гласност, но така в по-камерен формат. Местните медии, което също е хубаво. Малко сме скромни и затворени, поне 90% от моите колеги. И всяка година има изключителни резултати, които се касаят нашата българска история и въобще историята на нашите земи. Ето в момента пътувам към Търново, за да честваме нашия филиал в Търново, чиято основна роля е българската средновековна история. И нашата средновековна история има нужда от повече внимание и повече така популяризиране. Но за това са нужни двете страни. И медиите, и археологите. Иначе аз в личен план трябва да довърша работата на Хераклея Синтика. Там позагубихме 3 хубави месеци, така се случи по организационни причини извън нас. Има такива понякога периоди, за съжаление. Вероятно, чак в началото на ноември ще се върнем поне да доразкриеме храма на Херакъл, който започнахме. И тук искам да един апел да отправя към вашите слушатели, имате огромна аудитория. Трябва да цениме историята на нашите земи, на територията, където сме, в тяхната цялост, като започна от праистория и се стигне до късно средновековие.
1: Благодаря ви, професор Вагалински. Пожелавам успех на вас и на вашите колеги. Честит празник на колегите ви от филиала на Националния археологически институт с музей към БАН в Велико Търново. Оставаме винаги на среща за хубавите новини и истории, които ще ни разказвате. Мисля, че този разговор беше началото на такива срещи. Благодаря отново, професор Людмил Вагалински. Успех ден. А накрая на този разговор едно съобщение за нашите слушатели. Днес в интервала от 9 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Габрово 5 на частота 95,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев на частота 92,2 МГц и през интернет сайта binar.bg. И още едно съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Кърджали 5 на частота 99,2 МГц и Правец 5 на частота 98,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов, градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: А пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били удари.

0: ние по непотвърдена информация от дронове. По наша информация, един от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнителна информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Преди минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция. Успяхме да разберем от наши източници. Очаква се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент. За новините, Николай Христов.
1: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтегани публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украина президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Той подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Руският президент Владимир Путин по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина е изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките, да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Силян Христов.
4: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония.

0: двете срещи от четвъртия кръг на турнира. Тази вечер в Лига А, Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б, Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. И в Лига С, Казахстан, Фарьорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Босния и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0. Украина, Унгария 1-2, Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг Виктор Скерлев започва срещу французина Жуан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишният сърбин Новак Джокович ще срещне австралиец Алекс Деминор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехечка.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Живота там, където сте вие.
1: Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио.

9:12 и вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща във вторник, 6 октомври. Навлизаме във втория час. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. А ние сме звукорежисьор Руслан Беров, музиката избира Антонина Тодорова, редактор Ани Маринова, пред микрофона Нина Цанева. Днес разговорът ще бъде с 80-годишния Костадин Бейчев от ивайловградското село Мандрица, който заедно с още две свои землячки посети за първи път това лято Прищина. Поводът беше участие в международния семинар по албански език, литература и култура в столицата на Косово, Прищина. А причина за тази покана и посещение е, че Костадин Бейчев и неговите приятели са селяни, са жители на единственото албанско село в България, съхранило почти 400 години по-късно езика си. И така техният специфичен албански говор достигна не само до участниците в международния семинар по албански в Прищина, а и до цялата аудитория на Косово чрез Косовото национално радио и телевизия след интервю по покана на колегите там. Ако искате да разберете повече за тази среща, за участието на тримата жители на живописното ивайловградско село Мандрица в международния семинар по албански език, литература и култура, с техните срещи в университета в Прищина, за участието им в медиите и за това как се опитват чрез Сдружението за запазване на село Мандрица да съхранят живота в своето красиво село, останете с нас и след песента.

0: Вчерашният ден.
1: Разговорът.
0: Мандрица е чаровно сгушена на десния бряг на Бяла река, в най-източната част на Родопа планина, на самата граница с Гърция. Сърцето е запазило своето очарование, автентичност и език още от далечната 1636 година. Позовавайки се на надпис на камък до гробищната църква Света Неделя, а и на други източници, се счита, че именно тогава то е било създадено. Легендата разказва, че селото е основано от трима брати-албанци, православни християни от село Виткуки, недалеч от град Корча, Южна Албания. Братята били едри скотовъдци. Тогавашният военачалник Али Паша, османски военачалник от албански произход, ги задължил да снабдяват войската му с мляко, месо и други продукти по пътя към Одринско. Наложило се братята и техните семейства

0: да заминат с войската. Достигнали Одрин, Али Паша поискал да изрази своята благодарност и предложил на тримата мъже да обиколят целия одрински вилет, за да намерят населено място, което е подходящо за стадата им и да се установят там. Обещал да им издейства писмено разрешение ферман, който да освобождава от данъци жителите на бъдещото село, да позволява изповядването на християнската религия и да забранява заселването на турци там. Братята обиколили навред, докато не намерили най-подходящото място. Показали го на Али Паша, той им дал земята и им издейства от султана обещания ферман. Така започва увода на българо-албански разговорник с малък речник, написан този увод от Ивайло Петров, председател на Сдружението за запазване на село Мандрица. А това, да ви го цитирам, е повод за следващия разказ, в който ще чуете не само историята на това село, красиво село Мандрица, Ивайловградско, единственото албанско село в България, запазило почти 4 века непокътнат езика си, албански говор, запазен само чрез устно предаване, а и усилията и красивия живот на малкото останали жители на селото, които се опитват да го съхранят. Срещнах се с тях по време на 44-тия международен семинар по албански език, литература и култура в Прищина, в който участвах през лятото, а те бяха там благодарение на усилията на две дами, професор доктор Линдита Сейдио, която е преподавател, езиковед, биш декан на филологическия факултет в Прищинския университет и настоящ директор на семинара по албански, един от инициаторите за създаването на специалност балканистика, в рамките на която заедно с други балкански езици се изучава и български, и на доцент доктор Мимоза Хасани Плана, която е литературен критик и преподавател в Прищинския университет. Тя е завършила докторат тя е докторант на Софийския университет Свети Климент Охридски и носител на званието български посланик на културата, което получи тази година от конкурса на Българското национално радио. Към момента тя подготвя монография за Мандрица. И така двете дами отиват преди време в селото, там се срещат с неговите жители и благодарение на съдействието на Българското посолство в Прищина беше осигурено тяхното присъствие и участие в 44-тия международен семинар по албански език това лято. Любопитното е, че тяхното участие, благодарение на присъствието им там, даде възможност да бъдат поканени и да дадат интервюта в Косовското национално радио и телевизия. Те бяха чути и видени от косовската публика. Показаха също така традиционна носия от Мандрица, разказаха за живота и обичаите в селото и се проявиха като истински пазители на паметта на това село. И не само на паметта, а и на самото село, защото другата книга, която стои пред мен, това е Читанка за Мандрица, която ми подариха а тримата участници в 44-тия международен семинар по албански, а това са Костадин Бейчев, Катерина Илиева и Катя Велева от село Мандрица, едни истински патриоти, родолюбци, които правят всичко възможно село Мандрица и Ивайловградско да продължи да съществува. И така всеки, който отиде там, може да получи тази читанка, изпълнена с толкова любопитни истории от селото, с разказ за живота там, за поминъка, а селото, както разбрахте вече, е било освободено от данъци по време на турското робство, което е дало възможност да се развие. Там се отглежда от тютюн, развивало се бобарство, било е първенец по тютюнопроизводство. Да си призная, не съм ходила там, но съм много заинтригувана от това, което ми разказа 80-годишния Костадин Бейчев. А сега вие ще чуете моя разказ с него, моето интервю с него и стихотворението, което той пише и с които започваме интервюто. Наше село е прекрасно, наоколо с гори обрасло, отдолу река бяла си тече, тъчак до бялото море. Това е ваше стихотворение, ще го продължите ли?
1: Ами да, ще продължа да пиша.

0: години, дано да имам муза получена, за да мога да пиша.
1: Да ни кажете още няколко стиха от него.
0: Последните стиха бяха тези. След селото до площада имаме сини хотел, а до него има хотел. Там гостите настаняваме, а в кръчмата разрешаваме.

0: çiçide. Bu sevdiğe sık bir jazamen, zaşta tutsam az roden.
1: Костадин Бейчев е това, той е поета на село Мандрица. Разкажете ни за вашето село, господин Бейчев, за село Мандрица и Ивайловградско.
0: Това е старо село, според легендата е създадено от двама животновъди, които идват под Албания заедно с армията, с турската армия. И тогава ще бил им казал, днеска от сутрин до вечер ще обикаляте района и където ви хареса най-много, там ще се установите. И понеже тогава двете реки, Луда и Бяла, в ние години имало много води, много паша. И харесали местото и в крайна сметка решават там да го установят. После, след тях пристигат в Мандрица още 12 семейства с свещеник. Ние за това село имаме черква. И така селото расте, расте, става толкова голямо, значи над 600 къщи и близо 3500 жители.
1: Кога се случва това?
0: През 1908 година Мандрица е било толкова като население. А в крайна сметка цялата работа е била, че идват и от други села да живеят на село, тъй като Мантрица била освободена от данъци. И зато идвали хора да живеят постепенно и селото става голямо.
1: Срещу какви ангажименти султана ги освобождава от данъци?
0: Ами, може би в основа на това, че е създадено от тези двама албанци, жодноведи. И той е бил с тенденция да стане град Мандрица, понеже Ивайловград тогава е бил малък. После дълго време се говори, че на наша възраст, като деца, Мандрица си казваха малката тирана. Такова име бяхме сложили.
1: Значи в Мандрица живеят хора с албански корени?
0: Точно така. Е, не само, нали, ги са пришелци с български корени. По-късно, през 12-та година, Беломорска Тракия, Одринска Тракия, тогава се освобождава от тропството. Много народ се е събрал да живее в селото и израсва. Нашето село, главната улица, тя се водила Пазарска. Магазини, касабници, златари, занятия, чак и златари имало. Е било оживено голямо село така за района.
1: Основателите мюсюлмани ли са били или християни?
0: Не, християни са. Те са тоски. Албанци са тоски и гети. Тези, които са били тоски и в основа на това, нали, правят черквата. Мандрица беше много село преди години. Реката през юли, август, септември, вода до коляното. Тя беше тясна и реката беше пълноводна и риба колкото щеш. Връщаме се от къра, да кажем, от тютюна, миним през реката, фърлим мрежите, фаним за един-два тигана риба и се прибираме. А селото, основен помир, беше тютюн и бубарство. Една година Мандрица е била национален първенец по пашково производство. Прочуто като бубарско село, основен помир, това е бубарство. От двете страни на реката бащите. Надостта почва, бащите, хората винаги са преграждали реката, да не отнеми тя от имота. Там се сееше фъстъци, царевици, фасул, бе бостан, бе какво ли не.
1: Ние с вас се запознахме на семинара по албански език в Прищина. Вие дойдохте, защото сте запазили специфичен албански език.
0: Да, архиевичен стар език.
1: Да, език или наречие, как да кажем?
0: Ами, може би наречие, защото общо взето тук, като ги слушах, много неща са почти като нашите. Нарочно задавам въпроса така и така, той как го казвате? Ами то е все същото. И броенето, и зързавата, да кажем, картофи, домати, ети какво си. Това си е същото, което ние го говорим. Само че тук се говори малко по-меко. Например, ние казваме за хляба бука. Те казват само бук, ето го няма. Водата, уя. Но има думи, които ние, окончанията ни накрая завършат с
1: Вашия език е по-архаичен, който е запазен в Мандрица.
0: Архаичен език е. Той е много, много далечен. И той е от района на Корченско. Това село Безкуки. Те оттам са били. Нали, общо взето се разбираме.
1: Кой ви покани от университета в

0: Прищина. С кого сте във връзка? За първа година ли идвате тук на семинара?
1: За първа година идваме. Госпожата Линдита, другата Мимоза.
0: Те дойдоха при вас в Мандрица.
1: Да, дойдоха в Мандрица. Бяха много впечатлени и решили да напоканят да присъстваме на семинара.
0: Тук ви поканиха и дадохте интервюта в Косовската национална телевизия, да. В Косовското национално радио. Какво им разказахте за българската мандрица?
1: Ами това, което досега предавам на вас, същото, само че ми изпълних една албанска песен. Едно време са албанска песен. Даже и мога да ви изпея.
0: Да.
1: Вайта Нелбасан, Пърни бен фустан, вайта нелбасан, делбасан, вафа елбасан, пърни

0: Fole, false concert d'amore, belline fole, haide mashallah, fole mos fole, false concert d'amore, belline fole, haide mashallah, che adel me bon.
1: Много хубава песен.
0: Мелодично хубава е, да.
1: А вие сте и поета на село Мандрица, да. Ивайловградско. Пишете стихове. С какво сте се занимавал през живота си?
0: Аз съм завършил Селската академия Мандрица. Аз не съм завършил. Даже и гимназия нямам завършен. Прежде ние бяхме много бедни, наши няма възможност аз да ходя да уча. После като подрасъл малко, отидох в Стара Загора, там почнах работа. Съответно и там създава семейството и така.
1: Откъде идва тази ваша страст да пишете стихове? И те са много хубави стихове за Мандрица.
0: Като се върна на село, тогава ми дойде музата. След като се пенсионирах, аз работих 7 години след пенсионирането. И ми дойде музата и почнах да пиша. Знаеш какви интереси си отворени имам?
1: Знам, аз ги прочетох.
0: Ама, имам едни такива.
1: Даже видях, прочетох цялата читанка за село Мандрица, която родолюбците във вашето село са отпечатали.
0: Като се пенсионира, ама аз още като малък съм римувал нещата. Например, имам едно стихотворение за Гроздобер. Понеже имам една асма, хамбургски мискет, и викам така. Зад на есен пак дойде, време за Гроздобер настъпи. Червено грозде хамбургско набрах и в кацата си го събрах. Пенливо вино направих и с приятелите си купих. Виното ми е прекрасно, пие си го сладко-сладко. С мезенце викам от пасенце и срамички от лозенце. Мандрица ме вдъхновява, поезията обичам аз и с чашка в ръка се опитвам да творя. Тъй живея аз сега, но не зная до кога. Ден, седмица, година, един ден ще се спомина, но спомена ще си остане, че някога съм тук живял и доста песни съм изпял.
1: Много хубаво стихотворение. Разбрах, че вече си имате и къща за гости в село Мандрица. Да. Всъщност, кой се интересува от албанския език на жителите на Мандрица, освен семинара по албански в Прищина?
0: Идат хора да посещават къщата за гости. Дено идат обаче познати на Антон. Идат, посещават хората доста често. Особено в летния си, то пейзе зимата. И през зимата също идват. Тоест Антон през лято прави зимнина. Домати това на през зимата да може да прави буркани. Салати да ги посреща хората. А не по-малко да им слага направо голямата чиния да я напълни. Абе, весело е.
1: Да.
0: Идвали са телевизии. Бяха дошли една телевизия, правеха филм. И викам така, Мандрица, Мандрица, о наш роден край, Мандрица, Мандрица, ти си земен рай, киноцентър ти ще станеш, филми ще се снимат днеска тук, режисьори, сценаристи, артисти, професионалисти, артисти, аматьори. Всеки, викам, ролята си тук играе, тъй както си знае. Тичат те напред, назад, снимат. Слушам, дума искам пак. Ей, че трудна тази професия, ала много интересна. И накрая в ресторанта се събраха, ядоха, пиха и се смяха. И задружно стари градски песни те запяха. Ей, че весело стана и в Мандрица отново живот закипя.
1: Селото сега има много малко жители.
0: Малко
1: кога
0: ме.
1: Си тръгнаха от Мандрица? До кога беше силно селото?
0: Когато завършвах аз седми клас, селото беше 1860 човека. А сега сме 28 човека. Постепенно, децата отидоха да учат по градовете, съответно там се задумиха и постепенно населението не намалява. Па избраха някои, имаме едно стихотворение написано, което опаквам селото. Мандрица, Мандрица, о наш роден край, няма ли никам кой да напиши животът как тече, няма ли кой да напише на вода как реве, мъжете ни умряха, жените вдовици останаха, децата света хванаха, а други умряха. Няма тук да чуеш песен да се пее, Няма тук да видиш хоро да се играе. Мандруца, мандруца, ти беше земен рай, но сега безвиждам, аз и твоя край.
1: Ех, тъжна работа, дано пък младите да го поддържат, но вие можете да ни кажете какво ви разказваха вашите родители, баби, дядовци за това, че хората там в Мандрица пазят и говорят албански език, за преселението, за миналото, какво ви разказваха?
0: Тогава народът много ангажиран в работа. Много работа. Тютюн, буби едно време, куприна, градините, бащите, лозя. Той нямаше време да се занимават с нас. Аз бях така между добрите и много добрите. Не бяха отличните, ама така.
1: Ето сега какви хубави стихотворения пишете. Тук, по време на семинара по албански език в Прищина, какви са впечатленията ви? С кого се срещнахте, освен интервютата в националната телевизия и националното радио? Какво ви питаха хората? Какво изследваха от езика ви?
0: Че е запазен този език толкова години, не е изчезнал. Архаичен език, но все още съществува. Правиш ми впечатление, че наистина те толкова години този език да го има запазен.
1: Е запазен. И кое беше за тях най-интересното, като сравняват съвременния албански език, този, който, например, се говори в Прищина и в Косово, и този, който вие сте запазили вече толкова поколения от 16 век или от 17 се заселват?
0: Да, някъде към края на 16 век. Но явно го изживяваха. Чудя се, как е възможно толкова години този език да съществува.
1: Но вие разбирате тукашния албански, който се говори сега?
0: Да, разбираме се. Само, че малко тук по-меко се говори. Нашия е малко по-твърд. Ето, например, направим впечатление. Ние нямаме такава дума. Имаме вода. Тук казват уя, мегаз, газ па уя. Газирана вода.
1: Да.
0: И така.
1: Вие тук сте трима от Мандрица. Какво ще разкажете на другите 25-ма души в Мандрица за Прищина, за семинара?
0: Ще им кажем, че е много хубаво и сме останали много доволни от посещението и вниманието, което хората са дали. Наистина много любезни хората. Любезни, любобилни, учтиви. Когато ходихме днес на телевизията и на портала на излизане, един от тях иска да се прегърнем. Не мога аз първо може да свана, обаче Благой, може ли кай да те прегърнем? Викам, не. Викам, може ли? Та така, правим впечатление, че са много така хората открити, не са някакви надути. Хубави хора, с две думи. Хора с душа.

0: Evernet Plus.
1: Milano,
2: Zagreb,
1: Bruxelles,
3: Sofia,
4: Riga.
0: Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Evernet Plus.
6: Обществените поръчки представляват близо 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, или около 2,5 трилиона евро годишно. От тях около 600 милиарда евро се регулират от правилата на Съюза. Целта на новия регламент е обществените поръчки да бъдат превърнати в мощен инструмент на индустриалната политика с пренасочване на стотици милиарди евро, които се изразходват за инфраструктура, енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спести от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфейлите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежурне при представянето на законодателството, а пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
7: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали, и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа.

0: Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
1: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
2: 1 на всеки 6 евро от нашата икономика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда.
1: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутат от Пабло Ечеверия.
3: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитална процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
1: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфей от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – Сигма, като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
4: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: В интервю за рубриката Евронет Плюс, изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки.
5: Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
6: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя

0: към публичната сфера, а и в частност от там след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни и за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
1: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите. И в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
0: Не би възлагал всяк толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени

0: е най-добрия избор между наистина цена и качество и са упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
1: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
0: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Трудно ми се, че органите, които са призовани да извършват това разследване и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите я използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват, много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари, по най щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието, изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Това беше всичко в нашия ден днес, подготвен от Руслан Беров, Антонина Тодорова, Ани Маринова, пред микрофона Нина Цанева. Останете с Време за наука и Василена Мирчева. До чуване!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солисти.

Левтите. Левците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио. Десет часа. Новините. Единият от улучените от дронове два кораба край Бяла във Варненско е потънал, екипажът е в неизвестност. Моряците от втория кораб са спасени, съобщи Румен Николов, директор на Морския спасително-координационен център във Варна. Двата кораба са 25 000 тонни. Единият е плавал под флага на Палау, другият на Того. Инцидентът е станал около 4 часа тази сутрин. Спасителната операция продължава. За повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Какво още е известно за инцидента към този момент?
1: Здравейте! Известното е, че в момента линейка от военноморската болница във Варна пътува към Бяла, тъй като от втория кораб, на борда на който е възникнал пожар, са по-леко пострадали, но двама от екипажа, от 18 членния екипаж, единият е с тежка термична травма, т.е. с изгаряния, а другият е с травма на главата. Очаква се до няколко часа те да бъдат доведени тук до военноморската болница, за да им бъде оказана съответната помощ. Останалите са в добро състояние, това стана ясно. За съжаление, от първия кораб екипажът е изчезнал в неизвестност и за сега няма информация какво се случва. По-късно от Министерски съвет ще дадат по-подробна информация, но стана ясно, че тези кораби се намират на 150 км навътре в морето или 70 морски мили. И затова е по-сложно да се каже какво се случва. Ще се организира по-сериозна спасителна операция. Аз лично се надявам да получим повече подробности и тук на място, но след 11 часа от съвета по сигурност ще дадат информация. Оставаме тук на място, за да видим какво се случва с пострадалите. Най-вероятно в ранния следобед те ще бъдат докарани тук. Даниела Стойнова.
0: От Варна, кореспондентът ни Даниела Стойнова. Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. В срещата ще участват представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност. Премиерът Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути, съобщават още от прес-службата на Министерския съвет.

0: Нападение в Московска област. Загинаха двама души, 9 са ранени. Нанесени са щети на 47 къщи, на други сгради и на автомобили. Според местните власти, това е една от най-мащабните атаки с украински дронове от този вид. Един човек е загинал в Радумля, друг в Барибино, заяви губернаторът на областта Андрей Воробьов. В Литвиново дрон се е разбил в покрива на склад, собственост на търговска верига, което е предизвикало пожар. Воробьов съобщи, че над Московска област са били унищожени или свалени 185 украински дрона. Общо Украина е изстреляла 650 безпилотни апарата срещу Московския регион тази нощ. От тях голяма част са били унищожени. Испанската област Каталуния се възстановява след транспортния хаос, предизвикан от новите обилни валежи. И днес обаче се очакват значителни затруднения в железопътния трафик. Жителите обвиняват властите, че са закъснели с предупреждението за проливни дъждове. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Новата седмица в Каталуния започна с още валежи. Жителите на Гранойерс, град с население от 67 000 души на 35 км от Барселона, разказват пред местните медии, че за разлика от изминалия уикенд, предупрежденията са пристигнали твърде късно. Първото съобщение около 8 часа сутринта е пристигнало при вече наводнен градски център и отнесени от водата автомобили. Час и половина по-късно, когато местните жители са получили второ съобщение с призив да не излизат от домовете си, ситуацията вече е била излязла извън контрол. Свлачище до релсите е предизвикало наводнение на гарата в Гранойерс, а пътищата са били блокирани. Минути преди началото на учебния ден, общината е решила да отмени занятията в училищата. По данни на Националната метеорологична агенция, в града са паднали 90 литра дъжд на квадратен метър в рамките на един час. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От пътната агенция съобщиха, до 16 часа днес движението в участъка от километър 32 до 33 на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от агенцията. Почти двойна е преднината на кандидата за президент Иляна Йотова пред Андрей Гюров, сочи последното проучване на агенция Тренд. Социолозите очакват ниска избирателна активност на вота на 25 октомври и балотаж. Изследването е проведено в периода 26 септември, 2 октомври сред 1003 пълнолетни с възложител 24 часа. Данните обобщава Светослава Кузманова.
2: Кандидат-президентската двойка Иляна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
0: За времето днес Мариана Попова.
3: Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
7: Здравейте, скъпи слушатели! Започва Време за наука, умното предаване.

0: На програма Христо Ботев. Днес за вас в екип редактор Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт Криси Релевска, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. В днешното издание ще си говорим за традиции, за мостове между културите, за пропиляни възможности и за споделени пространства. След като Централна минерална баня София е затворена от 40 години и лековитата минерална вода може да се ползва само за наливане, но не и за балнеопроцедури, благодарение на Япония и нейното посолство, при чешмите до банята днес между 15 и 18 часа ще можете съвсем безплатно да практикувате японския ритуал Ашио. Събитието е част от календара на традиционните есенни дни на японската култура у нас, а моя гостенка е архитект Надя Иванова от архитектурно студио Иванова Ямазаки. Тя е докторантка по културна антропология и провежда изследване върху обществените бани в Токио и у нас. Надя Иванова ще ни разкаже какво е Ашио и как се стигна до днешното събитие 40 години след затварянето на Централна баня София.
1: Здравейте!
0: Във втората част на предаването Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие ще ни разкаже за предстоящото 15-то издание на наградите за биоразнообразие и климат. Започваме след малко.

0: Време за наука.
1: Споменахме в увода, скъпи слушатели, след броени часове пред Централна минерална баня ще се случи нещо много интересно, демонстрация или нещо такъв да го наречем, по Ашио. Ашио е, не знам дали го произнасям правилно, е плитък басейн с топла вода и места за сядане, където човек може да потопи само краката си. Място за почивка, за облегчаване на умората и болките в ставите, за съзерцание на света или за кратък разговор с седящия в съседство. Не е задължително топилото Ашио да бъде с минерална вода, но именно тогава ползите и благотворния ефект са най-силни, тъй като минералната вода стимулира кръвообращението не само в краката. Събитието е част от дните на японската култура и с радост казвам сега добър ден на архитект Надя Ямазаки, която е докторант към катедра културология и част от Българска асоциация за термално минерално наследство. Да започнем.
2: Добър ден!
1: Добър ден! Да започнем от Ашио. Какво представлява? Това е много интересно, че е запазен той публичен, споделен момент. Всички като деца, като тръгне да ни... И някой все още го правим, като тръгне на стинката да ни гони. Топим вкъщи краката в легенда.
2: Да. Тази аналогия, между другото, е много добра, защото то наистина е нещо много така общо с това да си потопиш краката, да се почувстваш по-добре, да раздвижиш кръвта си. Като разликата, това, което ние правим и Ашио е, че Ашио е, се случва на обществени места. Това е така, той е плитък басейн, той обикновено, разбира се, в една приятна среда разположен, и там всеки, който минава, случайен минувач или нали, човек, който е решил специално да го посети, всеки може абсолютно безплатно да седне, да си потопи краката, да се наслади, да съзерцава около себе си, нали, да си поговори с някого и след това да си продължи по пътя, като се почувства по-добре, разтоварен, релаксиран и така. В този смисъл Ашио е изключително добър пример, първо, за едно такова обединяващо място в градската среда, което разбира се е много удачно и много често се случва места, където има минерални извори и там вече можеш нали, този ефект от минералната вода да го усетиш, като си натопиш краката, но това може да бъде и аз съм посещавала такива, които са нали, дори в момента един културен център, който е на може би най-успешният в момента архитект Кума Кенго в Япония, който посетих лятото. Средата, която е около културния център, е направено едно много голямо Ашио, където хората, докато се разхождат, сядат, говорят си нали, с приятели, с

0: Там има прекрасна панорама, нали, в този случай, към града. За мен този днешното събитие е изключително важно, защото от една страна за първи път се отваря дума за културата онсен в Япония. Тоест, ние знаем много за бойни изкуства, за чайна церемония, за кимона, за още много неща, които, нали, тук имат последователи, включително храната, която буквално навлезе последните 10 години много сериозно. Вече почти няма дори български ресторант, де да не се предлага суши.
1: Къде бе? За къде сме без суши?
0: Да. Но за онсен до момента никой не говори. Тоест, а това е една много-много важна част от културата на Япония. И фактически, ако попиташ един японец как смята да прекара почивното си време там, уикенда или такова, това е така в плановете на всички. Да отидат да се разтоварят точно на минерален някакъв курорт или извори. И в този смисъл това е едното, че за първи път заговаряме и японско посолство организира това събитие, за да представи тази онсен култура, макар и частично, нали, с Сашио. А другото е, че наистина ние в София сме лишени от 40 години правото си да ползваме тази лековита минерална вода. Значи водоналивния кът е нещо хубаво, но тази вода, тя има чудесни качества за, нали, може и за пиене, но нейното най-така голямо предимство е именно балнеологията. И не случайно, нали, този град, изобщо това място е започнало там, защото там се лекували от древни времена. И са ползвали тази вода, така че...
1: Това е изворът на града. Да, хора, оттам е започнал града.
0: Да, хора, 40 години не можехме да опитаме тази вода. Аз днес ще отидаш и потопя краката за 10 минути, защото това е... Нали, всеки ще има право 10 минути в съдове, които специално са приготвени. И се надявам да се почувствам по-добре и щастлива, че съм я пробвала. Аз не знам кога ще мога отново да... Там е забранено, нали? Знаем, че е забранено. Но къпане, миене, пише на големи табели, дори идват полицаи да преследват хора, ако някой реши. Та в този смисъл това е за мен голямо събитие днес.
1: Благодарение на дните на японската култура. Аз от време на време се шегувам, че е добре, че са японците откриха лечебните чудесните свойства на българското кисело мляко и съхраняват щама на бацила такъв, какъвто трябва да бъде. И нали, когато те започват се заемат с нещо, било то кисело мляко, атонално пеене, като на шопските баби или уиски, го правят както трябва. Та, ето вариант да обърнем внимание на наследството, което имаме в града по тази причина. Мисля, че точно в образователен материал Фундация Термално наследство беше направила и беше поръчала изследване и се оказа, че 1 милион литра от тази вода на денонощие се изливат. Ей така. Извън да. Това, което хората си наливат в тубите и си носят в къщи.
0: Ами това е факт, но може би там трябва някакво уточнение, защото тук имаме един каптиран извор. Той има дебит. Този дебит, една част от него в момента захранва чешмите. Една част от него се ползва за отопление на музея и на изобщо на сградата, която е, нали, централна баня. Една част стои в момента свободен от този ресурс. По-скоро той не се излива целият дебит на чешмите. Нали? В този смисъл той стои свободен и чака тази баня да заработи, за да може да я ползват, защото в момента не се ползва, не използваеме.
1: Добре, ето един така чудесен повод да се обърне внимание. Вие имате дългогодишен интерес към темата и дори в момента с това се занимавате, посвещавате време, казахме докторат по, в, към катедра културология. ако не бъркам, на

0: за именно традицията, сравнение на японската традиция на използване на баня и България.
1: Да, значи онсен по принцип може би трябва за хората, защото това е нещо ново и непознато.
0: Това е много интересно, е да само да вметна да. За 37-ми път има дни да. На японската култура. Да. Наистина, както и вие споменахте, какви ли не демонстрации, калиграфия, бой с мечове, свиране на шамисен, кимоно.
1: Така че онсен какво е това нещо? Онсен някои са чували, има и доста хора, които посещават Япония напоследък. Онсен е така обобщено казано културата на къпане в Япония. Като по принцип онсен означава топъл гореш, нали, извор, но то е станало нарицателно изобщо на целия спектър от културата на къпане в Япония, защото там не са само такива обществени бани, които са с захранени с минерална вода. Има изключително много наречени там вече. Сенто се казва този така наречената публична обществена баня в големите градове, където няма, както е Токио. Няма, нали, минерална вода или има само на някои точки. Това сенто, то също има около 400 годишна история. И
0: непрекъсната.
1: Непрекъсната. Значи, така, само за илюстрация, в Токио има в момента около 400 обществени бани сенто. Като, разбира се, това е милионен град. Те преди години бяха и повече, но предизвикателството там е, защото в тези бани сенто са частни, за разлика от нашите бани. В България повечето са общински или пък Министерство на здравеопазването чрез тяхната там такава фирма, наречена болници за рехабилитация, които те притежават в техния актив голяма част от баните, българските минерални бани, но те не ги развиват, така че нямат интерес към тях. Това е наистина друга тема. Ще се върна с към онсен. Така че онсен фактически обобщава всичките тези различни, както примерно ето ашио, сенто, има други разновидности, наречени сотою и, нали, наистина много, много богата култура. Тя е хилядолетна. Напоследък така по-големите бани, които са запазени, интересното е, че тези, които имат, те изглеждат като храмове, те наистина са направени, построени от майстори, такива, нали, майстори, които са строили храмовете, защото една обществена баня, тя е голям, нали, голям обем иска и там се иска майсторство. Това не е, нали, жилищна архитектура. И там наистина и те самите приличат на едни храмове. Човек може лесно да ги разпознае. Де факто в Токио, ако се разхождаш, или не само в Токио, на други места, ако човек срещне подобна сграда, това е или храм, или баня. Тоест, те имат чисто и в пейзажа на града имат силно присъствие и такава идентичност. Но пак да се върнем и тук България да направим аналогията. Българските минерални бани, колко прекрасни сгради имаме от около стотина години. Това, представете си, Кюстендил, София, Ягода, която я реновираха наскоро и е също много впечатляваща. В Велинград има много такива сгради, които са построени преди 100 години. И те също определят облика на града. Но за разлика от японците, които пазят, развиват това нещо, в момента има страшно много граждански такива инициативи за това да се запази тази култура, да се разкаже на децата, да могат да я познават и да я ползват, нали, те да я съхранят това, тая памет. Тук в България имаме обратния подход. Тук е игнориране, заличаване на това наследство.
0: И фактически, градинката, да. Да. Веднага се сетих за градинката, която е след моста на влюбените, посока към Орлов мост, която аз все още наричам бан.

0: селската градинка, защото там имаше баня. Има я тук таме на снимки от Стара София, може да се види. Беше абсолютно разрушена и няма помен от това, че на това място е съществувала баня.
1: Да, това е банята така. Между тя също е била минерална баня. Много жалко и много интересна. Аз също по снимки съм я виждала интересна сграда в така модернистичен стил, нали, построена. Това е различен подход и поставане днес на тази тема също с онсен културата. Абсолютно ни кара да се замисляме добре. Ние имаме също такова наследство. Аз може би трябва да се върна малко в историята с това, защо започнах, нали, тая тема, така ми стана толкова близка, и това е чисто от моя личен опит. Защото 90-те години, за първи път 91-а, когато пристигнах в Токио, това наистина беше преди доста години, имах така този културен шок. Тогава нямаше интернет, нямаше нищо съобщо взето, каквото бях чела по книгите, нали, познавах Япония. Имаше културния шок в много неща в ежедневието. И едното от нещата, които аз започнах да търся, нали, някакви такива опирни точки, кое е близко до България. И тогава посетих една, защото, нали, ме заведоха на такъв онсен, гостувах и видях, ма това е банята, която аз съм ходила в Видин с баба ми. Това е същото нещо. И там хората са, има така отделение мъже, жени, място за почивка, големия басейн с топлата вода, големите помещения, звуците, които са много характерни в тези места, защото има един като купол, звуците, нали, те са като някаква музика. И си казвам, ма това е нещо много познато, аз това го знам. И тогава си мислех, че фактически едва ли не навсякъде по света ги има тези бани. Нямах идея, че това е нещо много специфично за България. Тук да кажем, ето, нали, защото в България нещата се случват от времето на османския период, започват тези сгради да се развиват. И, нали, в Япония това беше една така допирна точка, която намерих аз тогава в нашите две култури. И чисто като планировка, като архитект го казвам, че като разпределение, планиране, тези сгради наистина са много близки и като начин на ритуала на ползване. Сега вече като антрополог се опитвам да изследвам, нали, тая тема. Така че това беше общото, а пък след време въпроса защо в България тези места са изоставени, опитват се да се разрушат, тая култура да се игнорира, вече пък с мои съмишленици организирахме и направихме това сдружение Българска асоциация за термално наследство, в която вече може би 4 или 5 години се борим за това хората да осмислят, че това е нещо важно, ценно, че това е една наша култура, идентичност. И в същото време...
0: Това, че си имаме баня в къщи, да, не отменя съществуването на обществената баня.
1: Не, и то, говорим все пак в България, хигиенните бани в България вече са разрушени. Там вече няма нищо останало. Говорим за минералните бани, които са страхотно богатство. Защото добре, хубаво, аз разбирам, има, нали, доводи, че то сега вече, нали, това е остаряло, нова култура. Ами добре, във всяко едно място и в Хисаря, и в това имате чудесни нови хотели, ма оставете ги тези една, две, три бани, ми нека те да говорят за историята на града, ами поддържайте ги, направете ги красиви, разказвайте тая история на посетителите. Така че аз не виждам никакъв конфликт в случая, нали, че така настояваме тези бани да се възстановят.
0: И то именно като бани, тук може би и това важно бани, разграничение, има банята да бъде баня, а не спа
1: точно
0: център.
1: Така, да.
0: Има ли някаква такава бърза отлика между едното
1: много
0: и другото?
1: Много голяма разлика има. Едното е традиционния начин влизане с разделянето мъжка-женска част, където хората се къпят голи, там едва ли не човек е сам с тялото си, с нали, релаксира по своя начин, почива си, докато в спато те са

0: места, където обикновено цели семейства, там е атрактивната част, но тук има една много така важна особеност. В минералните бани, водата, повечето минерални бани, тя се захранва непрекъснато. Имаме освежаване на водата, там тече непрекъснато в басейна. Докато в другите басейни, те минават през филтър и се обработват с химикали, което означава, че ние де-факто не с тялото си не поемаме, нали, този ефект, няма този ефект на минералната вода, както в една минерална баня. Така че това са основните разлики. Но те са много съществени и хубаво е нека да ги има и двете неща. Защото ние не можем да спрем, нали, интереса към тази нова култура на спато и това, че хората искат заедно да, нали, да посещават тая така атракция спа, но балнеологичния ефект така...
1: Ми релаксиращия.
0: Да, и съхраняването на този ритуал, защото това е нещо, което е наше и ние не бива да го така отхвърляме с лека ръка, нали, някаква такава културна особеност наша, която няма я, примерно аз от проучването си така гледах в Румъния, в Сърбия, нали, балканските държави, защото за Западна Европа е ясно, че там това нещо, Будапеща, нали, там има такива от османско време останали няколко бани, но на други места вече също е унищожено това нещо. И добре, в България все още съществува тази мрежа. Да, нека да го направим като нещо, което можем да разкажем, нали, и на туристи, и на така...
1: Да не е само картинка на герба
0: на
1: София.
0: Да.
1: Защото това е част от герба на София. Всички знаем, градът е възникнал, римляните са го построили около минералните басейни. В османския период баните са процъфтявали, споменавали сме за Мери Монтагю и прочутото и описание, което всъщност е правено тук в София. И кога всъщност се заличава тази традиция? Нали? Дали покрай това, че след освобождението, нали, тръгва държавата по нов път?
0: Много интересно, че точно тогава започва така един разцвет и едно много масово така застрояване на, особено в тия курортите, като се върнем, нали, Вършец, ето, нали, споменах.
1: Да.
0: Значи, тук е много така интересното, че фактически ние като едно място, което наистина сме между изтока и запада, започваме да заимстваме от това, което имаме тук наследство като османска култура, с новите влияния, които идват от запад, от Карлови вари, от там от Франция, Германия и така нататък, и се опитваме да, разбира се, правим нещо по-нашенски. Както, примерно, и Централна баня, забележете, че фактически архитектурата, тя е така взаимствана и на фасадата има такива византийски такива елементи, нали, от старата българска архитектура. Тоест, нещата ги пречупваме. И тогава имам голям така разцвет на това строителство. И кога западат тези места? Западат края на 80-те години. През социализма, ако трябва да бъдем обективни, това се развива и се надгражда с санаториуми, с страшно много почивни станции, които се строят към различни предприятия. Баните си работят, строят се дори, нали, има и нови бани по време на социализма. Тоест това курортно дело тогава е много така характерно. И вече края на 80-те, с тук вече промените, които настъпват в България, явно става статута им доста неизяснен. Общините нямат средства да ги поддържат тези места, затварят. След това има едно... Познаваме такива около 10 случаи, които сме проучили, които са продадени. Те вече са частна собственост с някакви търгове. Лошото е, че

0: хората, които ги купуват, е винаги с някакъв инвестиционен проект, кандидатстват, като казват, нали, на общините, че ще ги развиват, че ще стане, нали, едно прекрасно място, но не се случва това нещо и фактически не е много ясно каква е целта, защо са ги купили, какво, нали, са смятали да направят от тези места. Така че картината е доста тъжна. Около 130 бани, които ние успяхме, минерални бани, говоря, които ние успяхме да намерим така и направихме карта. Има сайт, който всеки може да влезе и да се запознае на тази карта, къде има минерални бани. Говоря, че това става въпрос за Българска асоциация за термално наследство. Разработихме тази карта и там се вижда, картината е такава, около 130 минерални бани, от които работят около 50. Останалите са в тотална просто разруха. И от тези 50 също има само около 10, които са в добро състояние след ремонт или, нали, така добра поддръжка. Другите са в окаяно състояние. Просто е много тъжно и някакси обидно за хората, които искат да ги ползват тези места, искат да се лекуват, защото има много възрастни хора, имат нужда от това. Те не могат да ходят на спа хотели. Така че струва си наистина да се възстановят и да можем да имаме широк достъп. Само за един така пример, защото сега лятото бях в Япония. Една обществена баня, независимо дали е минерална или е просто сенто, цената е 3 евро в Токио.
1: Токио, който е един от местните градове в света.
0: Да, който иска, може да разгледа в интернет как изглеждат тези места. Те са изглеждат по-добре, отколкото някои наши луксозни спа центрове. И това нещо струва 3 евро. Има, разбира се, и политика, която насърчава, нали, тези собственици. Отпускат от общините, отпускат средства по-скоро за ремонт, а не за, нали, нормалната поддръжка. Но да, сравнете цените в България какви са просто за подобни. Това, което ми идва на ум най-близко до София, Панчарево, е единствената баня в София, която работи като минерална баня. Изключвам банка, която е като спа-център направена. И в Панчарево 5 евро беше цената, която преди около месец посетих. Така че ние сме... В сравнение с Токио.
1: Минали сме Токио. Да. Ние сме по-луксозни от Токио.
0: Това така изглежда.
1: Ето друг много важен акцент, именно достъпността, широкия достъп и възможността за повече хора. Предполагам, че дори в... ние ще си говорим след малко за климат във връзка с наградите на Българска фондация Биоразнообразие, но така или иначе тази година беше най-горещото лято в Западна Европа, третото най-горещо в Европа. От май месец започнаха жегите. Ел Ниньо още не се разгърнал. Градовете все повече разработват свои политики за смекчаване на ефектите от климатичните промени. Ето един вариант това да се случи, да се отворят баните.
0: Да, бях преди 2 дни, имаше лекция на един немски архитект, който е участвал много сега в градоустройството на Берлин специално. Това беше организирано от клуб Смисъл и този архитект, съжалявам името, не мога да кажа, но той каза: Берлин изсъхва. Вие сте щастливи тук в София, имате вода. Ние просто Берлин, сега се чудят вече там. Целта е цялата дъждовна вода всеки да си има в парцела такъв резервуар, който да събира тая дъждовна вода, защото просто е наистина става много сериозен проблем. А ние имаме ги тези води около София, честно казано, находищата са може би над 20. В същото време имаме затворени 13 минерални бани. Да, точно така. Фактически единствената работеща е Панчарево, значи имаме още 12, които стоят затворени сгради,
1: рушащи се,
0: необлагородена среда около тях. И така, ако може да ги скрием с нещо, да не

0: и виждам да, да паднат, да се съборят и, и след това...
1: Или да ги превърнем в мощни центрове за производство на научно знание и технологии, какъвто беше един проект Гласеш.
0: Ами това е беше тотално скандален проект. Аз лично там отделих много време, за да проуча цялата история. Става въпрос за банята в минерална баня Овча купел, където и до ден днешен все още не е отворена, макар че се изсипаха много средства и общински средства. Банята беше предоставена на консорциум наука за върхови постижения. Не знам какво точно се има предвид. И де-факто те разделиха на две. Ние виждаме, че модела разделено на две не върши работа. Централна баня е огромен проблем. Сега половината е музей. Общината не смее да разположи термален център в другата половина, защото се опасяват, че, че това ще се отрази на музея, макар че си има технологии, които нали, могат това да го решат. Но другото е, че фактически в момента цялата баня тя е завзета от музея, защото те нямат хранилища. И те нямат

0: които, нали, могат това да го решат. Но другото е, че фактически в момента цялата баня тя е завзета от музея, защото те нямат хранилища. И те няма къде тези в момента огромни басейни, които са пълни с артефакти, те няма къде да ги преместят. И това нещо се отлага във времето и ние ето 40 години не може да я ползваме тази вода и няма къде да я ползваме. Да, разговор е наистина много интересен. Благодаря. Аз много неща има какво да се кажат по тази тема.
1: Определено, това няма да е последната ни среща. Използвайте възможността днес след обяд да се насладите на японски ритуал.
0: Ашио.
1: Благодаря много на Надя Иванова за интересния разговор.

0: Ел Ниньо те първа ще се разгаря. Това е контекста, в който Българска фондация Биоразнообразие ще връчи за 15-ти път наградите за климат и биоразнообразие. Това ще стане този петък на 9 октомври в столичния клуб Перото в НДК. Тази годишното издание поставя акцент върху две нови категории. Кои са те, ще ни каже сега Радостина Ценова от фондацията Здравейте.
1: Здравейте.
0: Няма да питам кой ще победи.
1: Аз ви не мога да кажа все
0: още. Да, сигурна съм.
1: Изключително. Така че нито на журито, нито на публиката още са ясни фаворитите.
0: Така, защо, откъде, кое предизвика необходимостта да се появят тези категории за изкуство и за научен принос в опазването на биоразнообразието?
1: Ами, може би първо да кажа, че нали, наградите са най-хубавото събитие, което ние организираме през годината, най-чаканото, така и най-вълнуващото. Но хубавото е, че за тези 15 издания наградите са много динамични. Ние започнахме като годишни награди за биоразнообразие, но в контекста на всички тези промени, които се случват в света и в живота около нас и всички тези екстремни климатични събития, които споменахте, наградите се развиха и станаха вече за биоразнообразие и климат от няколко години. И по същия начин променяме и категориите, в зависимост от това какво се случва около нас. Последните години имаше много ярки примери за това как различни артисти, различни сфери на изкуството опитват да качат темата за климата, за биоразнообразието някъде по-високо в дневния ред, да използват всичко това, което се случва, за да ни предупредят, за да алармират, за да дадат повече така, информация, светлина, защото, нали, както се казва, хората няма да питат кое е там, но ще питат защо са мълчали поетите. Така че и ние, така, възползвайки се от това, решихме, че е много важно да съберем номинациите, да отличим добрите примери в различните области на изкуството. А пък за научните трудове много ни се иска постиженията, научните постижения, разработките, усилията на учените по темите, свързани с биоразнообразието и с климата, да намират повече трибуна, да стигат по-лесно до публиката, защото това, което учените установяват, е наистина много важно и може да ни помогне за това да вземаме по-добри решения, когато има нужда. Аз лично бях много впечатлена от научните номинациите за научни публикации, които получихме. Ние, включително като хора, които работим в областта, не сме запознати с някои от тях. Така че, според нас, тази категория има така голям потенциал и ще даде възможност за всеки, който има по-голям интерес, да има по-лесен достъп до тези научни разработки.
0: Факт, изключително важен е научния подход по темата. Дори не само на тема климат и биоразнообразие, но там особено на фона на ситуацията, в която живеем, в която всеки е трибуна, всеки може да изкаже една или друга теория или да даде допълнително публичност, видимост на някакво утвърдение, което не винаги е научно издържано, и от тази гледна точка наистина е изключително важно да се дава гласност на учени и да се поставя много ясната граница между научния подход и не

0: Време за наука.
1: Споменахме вече в разговора за термалното наследство на България, че 2026 още не е свършила, но преживяхме най-топлия август, измерван някога, третото най-топло лято за Европа, най-топлото за Западна Европа. Над половината от континента изпита много силен топлинен стрес, а

0: и материал по темата отговорен бизнес. Има една категория, която ние всяка година решаваме ще пуснем ли или няма да пуснем. Тя е за политик, защото знаете, че не винаги има достатъчно политици, които да бъдат номинирани и да бъдат отличени. Тази година, след като миналата имахме 2-3 номинации за политик и тя едната беше на обичайния Тома Белев, който е активист от много години. Тази година решихме, че ще им дадем почивка на политиците. Няма да събираме номинации за политици. Не е имало някакви силни
1: видими усилия от страна на политиката.
0: Така че тази година нямаме. Много радващо е, че журналистическите материали са много, много интересни. Виждате, появяват се вече подкасти, появяват се много редовни рубрики. Темите за климата особено, но и за биоразнообразието стават все по-важни. Имали сме, нали, естествено, случаи, в които сърдят се журналисти, защо ги поставяме в една категория с хора, които подготвят подкасти. Но нашата логика е такава, че е важно истинските новини и точната и вярна информация да достига до хората. Заляти сме от всякакъв фейк, от фалшиви новини. И е много важно да дадем гласност на наистина на материали, журналистически материали на хора, които подготвят специални рубрики, подкасти, за да могат по-лесно да достигнат до своята публика. Пък по отношение на активистите, това са наистина, нали, хората, които винаги с много голяма радост приемаме номинациите, защото това са хора, които много често остават извън светлината на прожекторите, а пък те отдават от времето, от енергията си, от усилията си наистина, в някои случаи денонощно, за да се борят за това, в което вярват и да опазват даден вид или дадено място. Така че те са ни винаги много, много важни. Може би само да посоча още, че тази година ще предложим на журито да връчи и една специална награда за доцент Антонета Петрова, която загубихме преди няколко месеца. Един фантастичен учен, ботаник, директор на ботаническата градина на БАН много години. Приятел на хората и на растенията. Един учен, който е обучил, научил толкова много хора. Много е жалко, че я загубихме след това боледуване.
1: Факт, но е много важно да помним и точно, тези хора, да, и техния принос. Да кажем още веднъж, 9 октомври, 18:30, зала Перото, НДК. Благодаря на Радо Сценова за това включване, което ни напомня.
0: Да, само да помоля, хората обаче могат до 8 да гласуват във Фейсбук и събитието в различните категории, да посочат своя избор, така че да помогнат публиката да вземе решение кой да победи в отделните категории.
1: Все още имате възможност да гласувате и с това времето за наука свърши. Очакваме ви следващия вторник, скъпи слушатели. Ведър и слънчев ден от нас и екипа.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Вземи живота в ръцете си. Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?

0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Програма Христо Ботев.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майндели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от Сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадам

0: Това беше морската гана Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента "Твоето секси аз", номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
7: в Любенград на Орлин Горанов
0: и само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с "Лудост".

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 8-ма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце!

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им.

0: както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака.

0: българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
1: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда. Екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки. Да чуем още от Румен Радев.
0: Обстановката за спасителни аварийни спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
2: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
3: В същото време два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
2: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
0: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
2: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Цветелина Стоянова.
1: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено. Тоест, тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб. Един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен и двамата всъщност в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в

0: добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
1: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
2: Госпожа Йотова пред ООН не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
1: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това според него няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
3: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство и към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
1: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
4: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в

0: Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са петима души, движението по моста временно е спряно. Трима души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
2: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Франция усъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърля

0: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври сред 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
2: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име, като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5-0, Питсбърг Уинипек 2-3, Бостън Отава 1-4 и Тампа Бей Филаделфия 4-1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев.

0: до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северо-запад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третия участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Ефир.

0: ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. По това време на деня започва Артефир. Предаването, в което в следващите почти 2 часа културата и изкуството ще говорят. Ето и по кои теми.

кои са българските екранизации в програмата на 12-я международен кинолитературен фестивал Синелибри. Ще разберем от програматора на фестивала Евгения Танева. И за селекцията, и за нейния филм «Хана на 7,5» ще си говорим. Първата премиера за сезона в Малък градски театър зад канала е Скакалци от Стеле Костов. Ще ви срещнем с Жени и Иван Лечеви, които са част от актьорския и музикалния състав на спектакъла. За четвъртото международно акварелно биенале в София ще говорим с художника и реставратор от галерия Нуанс Емил Чушев. След премиерата в Епидавър и срещата с българската публика в античния театър в Пловдив, Вакханки на Явор Гърдев продължава към зала 1 на НДК. Ще чуем актрисата Александра Свиленова, една от 12-те вакханки. На вечерието на 25-то издание на Банско Филмфест ще говорим за една важна годишнина. 120 години от рождението на философа, писателя и един от първите идеолози на българското планинарство Стефан Попов. Натали Петрова ще ни представи специалната среща. Всичко това ще чуете след песен, избрана от музикалния ни редактор Цвети Бахариева. Останалите в студиото сме Мариана Ганчева, редактор, звукорежисьор е Кристина Релевска, а пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Слушайте ни днес. Започваме така.

0: Литературата отново ще премине на големия екран, а българското кино взема важно място в програмата на 12-я международен кинолитературен фестивал Синелибри. Тази година фестивалът е под мотото «Цивилизация на зрелището» и предлага срещи с киното и литературата в различни жанрове и посоки. Сред българските акценти е «Остайница», екранизация по романа на Рене Карабаш, режисирана от Костадин Бонев. В конкурсната програма и «Такси за рая» на Иван Ничев и Тодор Чапканов по новелата «Нощно бдение» на Димитър Динев. Извън конкурса е «Остана живота» на Атанас Христосков, а детската публика ще срещне «Хана» на 7.30, филм на Евгения Танева, която освен режисьор е и програматор на фестивала. Как се създава селекция, която едновременно пази връзката между литературата и киното, но и търси нови територии? И как изглежда фестивалът отвътре, през погледа на човека, който избира част от тези филми? Разговаряме сега с Евгения Танева. Здравей!
1: Здравейте! Много ми е драго, че съм тук и здравейте на всички слушатели.
0: Първо много ти благодаря, че ще си говорим на ти, така се разбрахме, за да ни е комфортно и на двете, и предполагам и на нашите слушатели. Сега, имам щастието да съм гледала някои от филмите, които са в така българската селекция, но преди да заговорим за тях в същина, кажи ми сега, какво зрелище всъщност може да предложи българското кино в рамките на този фестивал?

много сме радостни, че тази година в фестивал имам много силно българско участие, което в различни години било по-малко просто в причината, че не всички филми са базирани на литературно произведение. Но тази година, разбира се, посрещаме Остайница по романа на Рене Карабаш, филм, който много силно препоръчвам, заради просто чувствителността, с която се говори за темата. Ще подчертая, че екипа ще присъства на първите две прожекции, които са премиерата на 16-ти. Вече билетите са разпродадени, но на 17-ти има останали още няколко, така че зрителите ще могат да си го закупят и, разбира се, да гледат филма в другите прожекции в рамките на фестивала. Отличаваме и Оста на живота, филм, който ми спомена, че също си гледала. Мисля, че българския екип са се справили на много високо ниво това да предадат една сетивна част на душата, един момент на търсенето, което е вътре в нас. И отличително е самите локации, които са избрали за филма, защото виждаме българската природа в един мащаб изящество, което не сме виждали досега. В филма са имаме Витоша от Златните мостове, Белградчик, в Смолян и района. Много кътчета, красиви кътчета на България ще видим във филма. Че съветвам зрителите да се потопят в това така тайнствено и емоционално пътуване. Също бих отлетила и петокнижие Анжелово, документален филм за Анжел Вагенщайн. Голяма фигура в киното, както всички знаем, но ще надникнем и в човека за този образ. И много ценно е, че ще можем да видим интервюта със самия него, когато

0: както всички знаем, но ще надникнем и в човека за този образ. И много ценно е, че ще можем да видим интервюта със самия него, когато е бил на 100 години, със своя остър ум и със своята душевност и непреклонност за човека, за истината и за нашето съществуване.
1: Ще те допълня, нашите слушатели, които се превърнат в зрители на тези филми, в случая на Остана живота, след като го изгледат, ще разберат защо това, което казвам, така има някаква стойност. Разпространителите на филма от No Blink са подготвили за кампанията на филма една карта, която да проследи целият маршрут, който извървяват тримата ученици и техния учител в филма. Наистина много красиви и много така душевни, бих казала, места, които помагат на човек да се срещне със самия себе си. Така че предстои едно пътуване за всеки, който би искал да навлезе в дълбочина, най-вече в психиката на човека и в самия себе си. Но трябва да кажем, че главната актриса в Остайница, албанската актриса, също ще бъде гост на Сине Либри. Защо това е важно?
0: Зрителите ще разберат, когато гледат филма, защото тя прави една много тиха, чувствена и вътрешна развиваща се роля, която е голямо предизвикателство за един актьор. Да може да говори с очи, да може да говори с присъствие, с тялото, когато думите в литературното произведение ние можем да прочетем тя как се чувства, но как това да се предаде в филм, който говори визуално. Тя се справя много добре. И с удоволствие посрещнем България, за да може да разкаже от първо лице за нейния процес при подготовката на тази роля, за снимачният също така процес и комуникацията, когато имаш на терен екип от три различни страни, България, Албания и Италия. Какви са предизвикателствата, но същевременно какво е удоволствието от това да черпиш опит от различни култури и начин на професионален опит и движение.
1: Тогава ще може да разкаже на хората как всъщност не е искала да си отреже косата, но пък в крайна сметка даже и е харесало, защото пък започваш да живееш с образа, който изграждаш на екрана и в един момент някак разбираш изборите, които той прави. Видях как в Варна, в фестивалния конгресен център се напълни залата, което никак не е лесна задача и разбира се това до голяма степен се дължи на успеха на романа и на самата Рене Карабаш, която раздаде и автографи. Но кажи ми, като млад човек, с какво този филм е ценен? Защото видях колко много млади хора проявиха интерес, вълнуваха се и имаха нужда да говорят след това с Рене.
0: Аз не бях във Варна, но много се радвам, че има млада аудитория, която се привързва както към романа, така и към филма и мисля, че с причина. Аз първият си досег беше още преди няколко години с излизането на романа и тогава бях заявила, че това е един от любимите ми съвременни истории, които с радост исках да разказвам за него, за това как аз съм го преживявала. Прочетох я на един дъх книгата и просто тя те докосва по начин, по който се чувстваш и ти част. Няма как да преживееш това, което Беки преживява в романа, но някакси го разбираш и дълбоко в себе си то попива в теб. И това са темите за това как да обичаш, това как да се приемаш, това как да се вписваш. Те са универсални и за това си мисля, че младите хора няма как дори да не, ако има тази чувственост, да не го усетят. И мисля, че филма по много добър начин пресъздава точно тази линия в визуалния език и че филма, освен България, ще имате първо успехи навън. Аз така се надявам, но и съм доста сигурно, че ще се случи.
1: Както имаше успехи самата книга, все пак беше в краткия списък за международния букър, така че нещата някак следват естествен ход. Разбира се, стряскащо е малко някои традиции, които можем да видим, но любопитно ми е сега в този аспект. Разбира се, нашите слушатели трябва да гледат филма, макар и да са чели романа, за да могат да разберат какво им разказваме, но любопитно ми отново ти какво би ми казала, говорейки за срещата на човек с себе си, с какво се сблъскваме по-често в днешно време? С идея

0: Ето да изградим себе си или да приемем себе си.
1: И двете, и също времено ще върна малко и назад за по-тежките теми, които дадено изкуство или въобще живота ни предлага. Според мен ние не трябва да бягаме от тях или по някакъв начин да страним, защото това, когато се сблъскаме лице в лице с някаква трудност и нещо, което се случва на световен план, и го видим и го осъзнаем и разберем, по някакъв начин ще можем да реагираме по човешки начин, за да предотвратим нещо подобно да се повтаря в света ни. И си мисля за това, че е толкова важно да имаме в същината филми, които изразяват предизвикателни теми, но се завръщат към изначалната тема за любовта или за приемането, или за връзката на човешко ниво, отвъд всички други граници, които имаме.
0: Каквото и да правим, винаги говорим за любов. Любовта към себе си, към другия, тази висша форма на любов към Бога, от която тръгва всичко, но неизбежно е. В крайна сметка сме създадени и направени от любов. Какво казахме сега? Сина Либри се открива на 15-ти с мастило, но всъщност Остайница може да бъде гледан на 16-ти и на 17-ти и ще има среща с екипа. Такси за рая на Тодор Чапканов и Иван Ничев също е филм, който може би е добре да гледаме в една от главните роли, ако не бъркаме, Деси Моралес.
1: Така, и филма ще бъде с премиера на 24 септември. Екипа ще присъства, така че ще могат да разговарят отново с тях. Това е една шеметна комедия, в която се надяваме зрителите наистина си изкарат една хубава вечер.
0: Разбира се, Тошко Чапканов отново ни предлага комедия, но този път в тандем с Иван Ничев ще видим какво се е получило, така че имаме много какво да гледаме и разбира се, срещите са най-важни преди всичко. Възможността да говориш с екипа и да усетиш те с какво настроение са към всичко това, което са направили и да усетят, разбира се, реакциите на публиката, но сега няма как да не стигнем и до твоя филм. Говорим толкова много за всички други. Време е да ми кажеш какво се случва с човек и по-скоро с въображението на човек, когато пораства.
1: Благодаря ти за този въпрос. В филма Хана на 7.5 разглеждаме точно това през погледа на едно дете. Това беше едно предизвикателство, което започнахме преди 2 години, защото виждах, че някакси детската перспектива не е толкова засегната в киното и ми е много любопитно да работя с деца. Според мен имат много свободен дух и искреност, която освен в реалността стои на екран много нежно. И затова решихме да направим една история, която точно да ни върне в тези детски години, в които си бил толкова изобретателен, че какво ще се случи, ако това твое въображение, фантазия наистина оживее. И така започна нашата история.
0: Възможно ли е човек да поддържа въображението си вече като възрастен, вместо да го сметнат за така инфантилен дори, защото и това се случва?
1: Да, това също е въпрос, който си задавахме. Но аз мисля да подходя с ирония на това. Дори каня всеки един зрител, родител за тези 30 минути, в които тече филма, да си спомни какво е да бъдеш дете. Защото чистотата там е най-силна и това как изглежда отстрани са просто нашите страхове и те трябва да бъдат преодолени и да намерим как в това, което сме ние, да си намерим мястото в ежедневието.
0: Децата, разбира се, могат да бъдат и големи пакостници, но и в това няма лошо, зависи от границите, които си поставяме, но ми се струва, че едно от най-важните неща е умението да чувстваме, защото като деца не се страхуваме реално от това, някак става съвсем естествено и се поддаваме на емоциите си, което също би могло да бъде и минус, но може да бъде и голям плюс.
1: Да, и да бъдем смели в всичко това, което вярваме.
0: Особено в мислите и действията си.
1: Да знаем какви са последствията, но същевременно и да не губим вярата в невъзможност, защото всяко невъзможно става възможно, когато положиш усилията да го направиш и същевременно не спираш да опитваш.

0: упоритост, постоянство. Да. Това са много съществени неща, които е хубаво човек да притежава, за да може да сбъдва мечтите си, защото наистина изглежда, че май няма невъзможни неща, ако наистина си ги поставиш за истинска цел. Е. Ами на 25-ти ще могат нашите слушатели да гледат филма ти?
1: Да, на 25-ти е премиерата в Топоцентрала с партньорство за Уча се, така че след прожекцията ще освен разговора с екипа и главните актьори в детските роли Хана и Благи, децата ще имат и квиз игра с въпроси и ще спечелят, разбира се, и награди, така че да се запомни този ден.
0: Предизвикателства, награди, любопитство, няма как да не бъде интересно и приятно. Желая успех, разбира се, на Хана на 7:30 и на цялата българска селекция и на самия фестивал. Очакваме го на 15-ти, отново казвам, започва, така че ни предстоят едни интересни неща на големия екран, които от литературата се пренасят към киното. Сега ще чуем тема 1, Бекия, от филма Остайница, композитор е Николай Иванов Ом. А аз благодаря на Евгения Танева за този разговор.
1: Много благодаря и очаквам си на Либри.

0: Арт Ефир.
1: Мераци, власт, печалба, хитрини, търгашество и човешки слабости. Почти век след написването си, Скакалцина Стеле Костов продължава да звучи подозрително познато. На 10 октомври малък градски театър зад канала представи отново първата премиера за сезона. Спектакъл на Бина Харалампиева по мотиви от пиесата на Костов в драматургичната версия на Юрий Дачев. Този път класическият текст се превръща в шумен, пъстър и темпераментен спектакъл с музика на живо, танци и много смях. Сред актьорите са Жени Лечева и Иван Лечев, който заедно с Стоян Младенов и Мартин Марков изпълнява на живо музиката на Асен Аврамов. За срещата между театъра и музиката, за удоволствието от живото изпълнение и за това как един текст от началото на 20 век продължава да разпознава човека, днес ще чуем в разговора на Надя Танасова с Жени и Иван Лечеви.
2: Семейство Лечеви, много ми е приятно този път в театъра, не в музиката. Театъра, ама тук има и музика в този спектакъл от откъсите, които гледах преди малко. Иван, Жени, Скакалцина Стеле Костов е писана преди повече от век, но в нея има нагласени търгове, корупции, измами, натиск върху контролните органи, изделки, в които печалбата е по-важна от честта. Какво ви се стори най-изненадващо в тази пиеса днес, което е останало болезнено познато и кое вече изглежда като част от един друг свят?
3: Не мога да кажа, че съм изненадан. Напротив, аз винаги съм смятал, че човека не се променя. С вековете едни и същи правила, едни и същи, даже смешките са много подобни.
4: Да, това е точно така, както го каза. За мен е даже малко болезнено това, че автора, който е написал това нещо преди 100 години общо взето, е същите неща се повтарят, нищо не се е променило. И може би той като един човек, който е предвижда нещата, е написал тази пиеса именно като комедия, защото всичките тези неща, които се случват, може би е много по-добре зрителя да ги възприеме по този комедиен начин, който ние ги поднасяме, отколкото ако беше драматична пиеса. Защото всичките тези жестоки истини, за които става дума, може би трябва, за да ги понесем по-леко, да ги видим през този жанр.
3: Да им се присмеем.
2: А той има доста специфично чувство за хумор, Стеле Костов, който, но за смешното се вижда горчивото. Тук в случая от това малкото, което гледах, то е между старо театро и сегашно театро. Така ли или аз не мога да добия пълна представа?
4: Да, най-добре да гледаш целият спектакъл, разбира се, но знам, че има стотици постановки на Скакалци. Самата аз съм участвала преди години в Скакалци отново на

госпожа Харалампиева. Но мисля, че този път сме намерили нашия си начин, нашия си подход. Не искам да го сравнявам с останалите спектакли, които са били правени. И

0: И то си е много наше.
1: Гина Харлампиева, какъв е нейният прочит?
0: Мисля, че се получи много готина съвременна комедия.
2: Тя търси много експресия в... Даже на моменти преекспониране на това, за да бъде по-въздействащо, което е
0: образите
2: супер.
0: Са много истински, същевременно и много карикатурни. И мисля, че всичко това подчертава техните характери, случките, събитията, които имаме в спектакъла. Страхотно решение е, разбира се, това да включим музика. Имаме много песни, имаме цял оркестър на сцената, музика на Асен Аврамов.
1: Да поговорим малко за вашите герои. Иван, ти си облечен като съдия за мен.
2: Не, това е адвокат, моля.
1: Е, добре. Тримата, като съдийска тройка, изглеждате отдалече от дарителските места.
0: А това е, говорим за музикантите.
1: Да, за музикантите.
0: В случая ние двамата не сме съпруг и съпруга в този спектакъл.
2: Даже не се и познаваме.
0: Даже не се и познаваме. Аз имам моя съпруг, господин Яначков.
2: Който е министерски инспектор.
0: Да, много навътре в нещата.
2: Аз трябваше да имам и реплики, обаче понеже бях разкъсан между репетициите за спектакъла и концерта на нашата група Нова Волева, който...
0: Беше страхотен концерт.
2: Мисля, че
0: можеш да кажеш за диска.
2: Малък фурор. Представихме на публиката нашото EP. EP, за който не знае, е диск с 4 парчета. 4-те сингъла на Волева до сега. Започваме веднага да записваме нов сингъл. И защо групата тръгна със страшна сила.
1: Тоест отиват нещата към албум?
2: Да.
1: Голям албум, беше нормално CD.
2: Да.
1: За всички, които го познаваме.
2: Да.
1: Как смогвате между пеенето и театъра? Аз, когато прочетох информацията, кой играе, и видях твоето име Иване, просто бях много впечатлена.
0: Не знам, единственото, за което имахме време напоследък, беше да репетираме, да се наядем и малко да поспим. Аз нищо друго не си спомням от последните 20 дена.
2: Даже не се и срещаме вкъщи много-много, защото аз като се прибера, тя вече си е легнала. Сутринта аз излизам преди нея, защото трябва да дойда тук да си включа всичките машинари и защото...
0: Просто стана страшно интензивно напоследък. Моите песни, които излязаха, песента само за нас. След това веднага премиерата на Скакълци, заедно с концерта на Волева. Имаме и други творчески планове.
2: За 15 ноември се каним за съвместен концерт с Тома в Джартеш.
1: Сега да се върнем за това, за което сме се събрали. Много добър актьорски състав, още много добър екип.

0: иска ние да предадем на зрителите. Беше си наистина тежка работа, защото те като музиканти имаха да направят доста музикални моменти в този спектакъл. Ние имахме много песни, хореографията на Ани Пампулова, искам да отбележа, която също работи през целия период с нас.
1: Комедията обикновено изисква ритъм. Тук какъв ритъм е това представление? Как ще го определим?
2: Промени. Според ситуации.
0: Да, аз бих казала задъхващ, но...
2: Има напрегнати моменти. Има... Да, повечето са всъщност напрегнати. Има много малко време за лежерни моменти.
1: Кое в тази история на скакалци е най-истинското, което се случва днес в политиката?
2: Корупцията.
0: Мисля, че абсолютно всичко е най-истинско. Това е, за съжаление, такава е действителността. Аз не мога да разбера как годините си минават, хората остават по някакъв начин едни и същи. И може би това са уроци за всеки един, индивидуално, за цялото ни общество, разбира се. Защото тези неща не се случват само в нашата държава. Но от друга страна, като че ли тук са най-ярко изразени.
2: Доста драстични, да.
1: Аз имам чувството, че героите треперят, че ще има проверка. Сега, в днешно време, мисля, че никой не трепери, че ще има проверка.
2: Да, защото нещата са уведени предварително.
1: За това става въпрос. Каква е полуката ни?
2: Тази комисия.

0: време, мисля, че никой не трепери, че ще има проверка.
1: Да, защото нещата са уведени предварително.
0: За това става въпрос. Каква е полуката ни?
1: Тази
0: защо...
1: комисия е само антрето.
2: Тази комисия е само антрето.
0: Какво ли остава Стера Костов 100 години по-късно с тази пиеса?
1: Кара ни да се замислим, че ако бихме живяли в по-организирано и по-справедливо общество, бихме живяли много по-лесно.
0: Но тя и след 100 години мисля, че ще е актуална.
2: Абсолютно. Абсолютно.
1: И аз, за съжаление, така мисля.
0: Искам да ви пожелая на добър час и да се виждаме все по-често или на музикалната сцена, или на театралната сцена.
2: Много ти благодаря за чудесния разговор.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви!

0: билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Арт ефир.
4: Акварелът е изкуство на водата, но и на контрола върху нея. Той оставя място за случайността, за прозрачността, за онова, което се случва между боята и хартията. В София вече е открито четвъртото международно акварелно биенале, традиция, която галерия Нюанс развива се по-широк международен хоризонт. Тази година изложбата събира 15 художници от 10 държави. България, Италия, Молдова, Русия, Тайван, Китай, Кипър, Уругвай, Франция и Полша. Сред авторите има както нови имена, така и художници, които вече са били представени пред българската публика. Наш събеседник е художникът и реставратор Емил Чушев, управител и съосновател на галерия Нюанс. Здравейте, господин Чушев!
5: Здравейте, радост да съм в вашето предаване.
4: 15 художници от 10 държави. Има ли нещо, което обединява толкова различни художници, освен техниката, или пък точно различията между националните школи са най-интересни?
5: Ами, оказва се, че всичко е интересно покрай акварела. Това е една много деликатна и специфична техника, която не се отдава на всеки художник, съвсем откровенно казано. Тук всяка грешка, всяко едно неволно трепване на четката води до непоправими загуби и до започване от начало. Така че тази деликатна техника, предполагам, че кара така голяма част от колегите, които участват в изложбата, да се стареят много и да направят едни великолепни произведения, които ние показваме и тази година. Бих искал така да спомена няколко имена от художниците, които участват в нашето четвърто издание на акварелното биенале. Това са Илия Ибряев, Евгений Късничан, Масимилиано Йоко, Лиои, Михаил Сучински, Атанас Мацуров, естествено, от България. Наско Мацуров е един от изявените ни акварелисти. Анна Иванова, Екатерина Лагутина, Иго Сава, Марк Фоли и още няколко други художници. Вие изброихте държавите, от които участват. Наистина, уникалността на тази техника обединява тези майстори и наистина си заслужава човек да види всичко това, подредено в нашата галерия. Естествено, че искам да спомена и на първо място куратора Евгения Мацурева, която с много усилия и така с много мерак събра тези художници да мога да ги покажем в нашата галерия.
4: Събрани се, разбира се, с усет и отношение към детайла, но в крайна сметка говорим за изложба, която е подредена по конкретен начин. Каква история всъщност разказват картините в нея?
5: Тематиките са различни. Обединяващото естествено е техниката. Има портрети, има пейзажи, има композиции, градски пейзажи. Така че не бих казал, че има нещо, което да е обединяващо, освен техниката. Но за сметка на това, просто цялостното въздействие на тази изложба върху хората, които я гледат, включително и върху мен, защото аз така много добре се запознах с самите произведения, защото така или иначе трябваше да минат през мен за рамкиране, за да мога да ги покажем пред публиката. Наистина великолепни неща, които се заслужават да се видят.
4: Не знам защо, но докато ми говорите и си представям какво реално можем да видим в изложбата, имам усещането за пътуване. И като казвам пътуване, нямам предвид буквалното, ами някакъв

0: усещам, че тези картини водят до такова вглеждане в някакъв вътрешен път.
1: Да, има го това нещо и наистина всеки един от авторите по свой начин е разказвал това, което е нарисувал. Дали е буквално пътуване от едно разстояние до друго, дали са пътували някъде, където са видяли тези моменти, тези пейзажи, които в последствие са пресъздали. Наистина тук има едно пътуване през времето и през техниката на акварела.
0: Казахме, че техниката е обединяващото. Казахме и, че е така сложна материя акварелът и не всеки е достатъчно добър за него. Често се възприема като по-камерна, по-интимна техника, но в крайна сметка говорим и за международно биенале, което вече има своята публика. Как се промени отношението към акварела през последните години, имайки предвид, че говорим и за четвърто издание, което вече си е традиция?
1: Да ви кажа, за мен лично акварела е много, много тежка техника. Аз преди малко споменах какви са причините за това. Но при сметка на това е изключително деликатна. И това си е едно уникален начин за изразяване на художниците. Имат невероятна деликатност, прозрачност, ефирност. Те работят, самите художници работят с различни марки бои, четки, но всичко това ги обединява в една единствена цел, да покажат своето изкуство пред българската публика. Защото много е трудно да се направи една такава селекция, да се съберат едни такива световно известни майстори, защото те са майстори не само в собствената си държава, но и в цял свят. Това са световни имена на майсторите на акварела. Така че има нещо обединяващо, наистина, което, да кажем, тези хора показват в произведенията си.
0: Като говорим за акварела, който има особен характер, любопитно ми е, като човек, който не е художник, до каква степен всъщност художникът реално контролира картината и до каква степен трябва да се остави място на случайността, да кажем?
1: Да, много интересен въпрос задавате. И отговорът ще бъде труден, защото, пак казвам, това е изключително деликатна техника и по някой път художниците разливат в буквалния смисъл, работи се на мокра хартия, за да може да се получат тези преливания. Аз съм свидетел на майсторството на акварела, което показва пред мен на Дечко Узунов. Това беше преди много години, може би преди около 40 години, ако не и повече. Лично аз съм присъствал на създаването на неговите творби. И още от тогава той ми каза, че тази техника не е за всеки. Не всеки може да работи акварел.
0: Вие, освен художник, сте и реставратор. Всъщност, може ли акварелът да бъде реставриран? Каква техника се изисква за това?
1: Да, наистина всичко може да се реставрира, не само акварел и масла, но при акварел е, пак казвам, много деликатно самото полагане на боите. Защото върху хартията тази боя много лесно се разлива. И ако трябва да се поправи нещо, което е повредено, е изключително деликатно и трудно. И заради това казвам, че това може би е една от най-трудните техники за реставрация.
0: А когато говорим за реставрация, всъщност до каква степен на реставраторът има някаква форма на авторство? Защото си представям, че сте като преводачите в литературата.
1: Принципно всеки реставратор, когато работи, прави задължително документация, фото в документация и писмена документация на това, което прави. Защото то трябва да остане с това произведение и след неговата намеса и след него в бъдещите поколения. Защото ако не се знае какво е правено, много трудно правено, много е трудно в последствие да се намери начин, средства и материали, които да помогнат на това произведение. Така че то трябва да има история. И реставраторът е длъжен при всяка едно намеса върху дадено произведение, независимо от това дали каква ще бъде техниката, какъв ще бъде материала, да оставя своето име върху това произведение. Не естествено върху него лично, но в документацията, която се прави.
0: Господин Чушев, имайки предвид, че живеем вече в така много сериозната ера на

0: Изкуственият интелект, непрекъснато говорим за оригинала и неговото копие и за хората, които създават изкуство чрез AI и докъде реално се измества авторството. Има ли въобще момент за съмнение в това? Трябва ли да се чудим какво означава въобще да си автор в днешно време?
1: Така. Съвсем наскоро бях свидетел на един транспарент, който беше сложен на една сграда, за да дойде изкуственият интелект да ни направи замазката. Така, значи не всичко може да се направи с изкуственият интелект, поне това е моето виждане. Авторството и ръката на художника винаги ще останат и ще могат да бъдат виждани и разпознавани от ценителите. Някъде да има намеса на изкуствен интелект. Няма никакъв проблем с това лично за мен. Но смятам, че в течение на времето все пак изкуството ще остане недосегаемо за изкуствения интелект. Виждам, че вече се пишат песни, пишат се текстове, пишат се книги с изкуствен интелект, но смятам, че все пак живописта и изкуството ще останат малко по-настрана.
0: Да, струва ми се, че всичко това, което се прави с ръце, което минава през човешка ръка и следователно и през душевността на автора, няма как да бъде изместено, колкото и да напредва технологията, защото просто някак оставяш сърцето си в това, което правиш. Както предполагам, оставяте сърцето си и във всяка една изложба, която правите като управител и съосновател на галерия, в случай с такова международно биенале. Трудно ли е да се поддържа подобен формат?
1: Ами ако ви кажа, че не е трудно, сигурно няма да ви повярвате. Трудно естествено. Изисква доста усилия, доста контакти, както и на галерията, така и на куратора, който се занимава така основно с набирането на авторите, контактите с авторите. Всичката тази логистика, която има с получаването, оформянето, последствие, продажбата на подобни произведения, защото това хич не е без значение. Голяма част от произведенията, които идват, те намират ценители и нови собственици, които да им се радват, което бих казал, че е много добре. Трудно е, но си заслужава.
0: Разбира се, и предполагам, че освен контактите е нужно и отношение, защото нищо без него не може да се случи.
1: При всяко едно положение. Аз също съм рисувал и акварел и продължавам да рисувам, и не само. Така че няма как да няма отношение към една такава дейност. Галерийната дейност, знаете, така доста трудна и, бих казал, леко неблагодарна в определени моменти, защото усилията са повече, отколкото са резултатите, но пък свикнали сме.
0: Нека кажем на нашите слушатели до кога могат да разгледат международното акварелно биенале в галерия Нюанс.
1: Изложбата ще продължи до 18 октомври, така че хората, които обичат акварела и искат да видят все пак доста автори, които трудно може да ги видят в България, да заповядат.
0: Благодаря ви за този разговор, Емил Чушев в Артефир.
1: Аз също благодаря.

0: Арт Ефир.
1: След Епидавър, където Вакханки на Явор Гърдев имаше своята световна премиера и след срещата си с българската публика в Античния театър в Пловдив, международната продукция продължава своя път. На 9 октомври Вакханки ще бъде в зала 1 на НДК. Спектакълът, който събира български и гръцки артисти, а на сцената на Епидавър за първи път постави български актьори в продукция, създадена специално за Античния театър. Сред актьорите Александра Свиленова, една от 12-те вакханки и последователки на Дионис. Сега, преди срещата на вакханки с публиката в зала 1 на НДК, в нашата поредица разговаряме именно с актрисата.
2: Последите на вакханки. Александра Свиленова в ролята на една от вакханките.
1: Здравей, Александра!
3: Привет!
1: Много се радвам, че можем най-накрая с теб да си поговорим за вакханки. Минаха едни сериозен брой представления до този момент. Как се чувстваш и къде реално усети същината на спектакъл и на тази антична трагедия?
3: Всъщност, аз много се радвам, че ние си говорим малко по-късно, след като минаха известен брой от представления. И се радвам не за друго, ами защото още първият път, когато стъпихме на сцената на Епидавъра, сякаш никой от нас не си даде реална представа нито за мащаба, нито за голямото кълбо енергия, което се формира там. Изобщо имам чувство, че ние отидохме там като на война, може би до някаква степен дори така бяхме подготвени, ние отидохме там да си свършим работата и да си я свършим по, ако е възможно, най-добрия начин. Съответно, всичко извън това някакси не попадаше в нашето поле зрение. И сега вече разбирам, може би, лека по лека какво точно ни се е случило, къде точно сме били. Изобщо и не само за сцената на Епидавър, и за всички сцени, на които бяхме, защото те всяка една е много различна от другите и това предпоставя представлението да се изменя по един или друг начин, което също е много интересно.
1: Кога обаче се усети едно цяло с вакханките и въобще с всеки един от актьорите в спектакъла, а и с целия екип?
3: Понеже аз съм една от 12-те вакханки, ние сме поставени в един общ образ на групово тяло, което само по себе си е доста предизвикателно и интересно, защото да работиш с 12 човека едновременно като един и това да не те лишава от твоята индивидуалност, но пък и да не ти позволява да излизаш от тялото на общото. Това беше много интересно и може би малко преди премиерата вече, когато имахме открити представления с публика, се усети как и ние дишаме 12-те като една и някакси това, което резонира към публиката, идвайки от нас, също резонира като едно.
1: Струва ми се много сложно, а и от това, което видях, да сте в един общ ритъм и по никакъв начин всяка една от вас, запазвайки индивидуалността си, идентичността си, да не изпъква.
3: Аз реално погледнато нямам никаква представа как изглежда цялото нещо отстрани. Защото за първи път ми се случва да съм от самото начало на представлението на сцената,

0: Сцената до самия му финал. Тоест, по време на репетициите ние не сме имали нито един момент, в който да може да седнем в зрителската зала, всъщност пространството не е зала в този тип театри, и да погледнем реално какво формираме, което може би изигра много хубава роля. Защото не сме имали време да се наблюдаваме, да се самонаблюдаваме, да се нещо коригираме спрямо нашите представи, а по-скоро всеки един от нас имаше режисьора на спектакъла Явор Гърдев пред себе си и единството нещо, което стигаше, е ние да работим с него, а не нещо сами да се наместваме покрай цялото и да се опитваме да доизкосоряваме, което може би винаги води до някакво изпъкване, което е извън цялостта на груповия образ.
1: Имаше ли нещо, което Явор Гърдев ви каза в началото, което ти звучеше, айде не абсурдно, но направо немислимо, а сега вече го разбираш напълно?
0: Явор искаше през цялото време публиката, всъщност да бъдат гражданите на Тива, а ние да бъдем през по-голямата част от времето с тях, между тях. А и през цялото време да имаме пряка интеракция с публиката. И когато това на думи трябваше да стане на фона на 12 000 човека публика в Епидавър, това звучеше леко плашещо. И странното е, че когато бяхме на премиерите и имаше толкова много хора, че когато се обърнеш ти не виждаше колегите си измежду хората. Изобщо се чувстваш абсолютно сам между всички. И това беше едно от най-интимните преживявания на сцена, които аз самата съм имала.
1: Има ли нещо парадоксално в това, че вакханките, които така се възприемат като едни безумни жени, всъщност водят до истинското знание и са единствените, които могат да чуят Дионис в целия блясък и смисъл?
0: Всъщност това, което аз мисля, че са Дионис и вакханките в същината си, това са всичките скрити купнежи и желания на един човек, които са твърде дълбоко подтиснати във всеки един от нас, в днешния ни включително. И този огромен страх на човека, на обществото, да бръкне малко по-навътре в себе си и да извади нещо, което не е добре познато за човека като такъв. Мисля, че изобщо тази дивотия на пръв поглед, вахханалия, което се използва и до ден днешен като израз, това всъщност е много добре премерено, много контролирано и много категорично заявено, защото то води до изпълняване на една обща цел. Така че тази дивотия, мисля, че всеки един от нас я има в себе си. И вече пагубното и саморазрушително е този страх от това, което има вътре в теб.
1: Ето това продължавам до ден днешен да се питам дали страхът е водещия в тази антична трагедия и кога той реално те предпазва и кога всъщност те блъска челно с хаоса вътре в теб.
0: Така погледнато би могло да бъде. Да, защото изобщо в тази трагедия има страх от твърде много неща. Има страх от външното тяло, което в случая е Дионис, който нахлува и се опитва да постигне неговите цели. Има страх от това, че всъщност Пентей, това пак е някаква моя трактовка, но според мен той дълбоко в себе си харесва това и целият този култ на Дионис и целият този начин и поглед върху живота, който Дионис носи. И Пентей има един огромен страх от това, че ако допусне неговата вакханалия да излезе извън него, това може би ще доведе до някакви по-саморазрушителни нива, което отново е страх. И страшно много страх от всичко.
1: Излиза обаче, че може би повече ни е страх от нас самите и това, което носим, отколкото от другия и случая различния, какъвто се явява Дионис.
0: Да, аз смятам, че това, което Дионис прави всъщност е само да загатне и да отвори погледа ти, че има нещо друго. Той не действа агресивно в нито един момент, може би единствено и само на финала, когато е твърде неразбран и твърде потиснат и неприет. Може би това е единствения момент и то пак, според мен, в рамките на така създадения свят и взаимоотношения там. Той е логичен развой на нещата, но той не действа агресивно. Той по-скоро е там и знае, че

0: според мен в рамките на така създадения свят и взаимоотношения там, то е логичен развой на нещата, но той не действа агресивно. Той по-скоро е там и знае, че мястото му е там.
1: А какво правим с свободата? Вакханките всъщност свободни ли са или принадлежат към една сила, която е по-голяма от тях?
0: Свободата, може би, всеки си я тълкува по някакъв различен начин, но това да се свържеш, защото те под една или друга форма са до голяма степен свързани и с природата, и с този хаос, който в днешно време може би е с по-негативна конотация, но всъщност хаоса какво е? Хаоса е всичко около нас, всъщност излизаме от хаоса, оттам се раждаме. И тази връзка е с нещо по-голямо, защото за мен природата е нещо по-голямо. И тук дори не намесвам Дионис като фигура на божество и така нататък. Просто света не е само това, което виждаме и пипаме. Има много други измерения. И ако тази връзка и това сдвояване с всичките недра и нива на света, ако това е свобода, да, те са много свободни.
1: И ето идва този извод, може би, че колкото повече се опитваме да подредим нещо, толкова повече природата особено ни показва, че баланса се намира в съвсем друго нещо, а не в този ред, който е така утвърден.
0: Да, със сигурност. И тази огромна борба за контрол и надмощие обикновено и в исторически план води до само пагубни неща.
1: А твоята лична борба, сега спомена, какво предизвикателство е 12 жени да звучите като едно общо тяло, да се движите като едно общо тяло. Но твоята лична борба в какво се изразяваше? Защото тук има и нещо друго. Вие сте хора от различни националности, от различни култури. Има гръцки актьори, има британско трио, има пространство, което буквално се явява като съавтор на цялото нещо. Предполагам, че за един актьор е голямо предизвикателство не само да говори на чужд език, но да се сблъска и с представата на другия човек за това какво изобщо представлява актьорското майсторство и каква е работата на актьора.
0: Да, всъщност това, което беше като някакъв тип различие, което пък в последствие ни помогна за общата работа, гръцките актьори работят по съвсем друга система. Те работят едно представление, играят го енброй пъти, приключват и отиват на следващото. Ние в България всички знаем как работим. Имаме по десетки заглавия, които играем почти всеки ден от месеца, различни неща. И мисля, че това ни вкарва в един друг тип кондиция. Мисля, че ние сме доста... Жертвоготовни звучи глупаво, но доста взискателни, доста искащи, опитващи се да стане възможно най-доброто. Това трябва някакси да се намери баланс и да не отива в някакво друго измерение на как да се изразя. Беше много хубаво, защото срещу нас, другите актриси от хора, те са ни много спокойни, прекрасни момичета, които работят по една съвсем друга система и идват, вършат си работата прекрасно. И при тях, според мен, до тук стига. Докато ние бяхме, искаме да направим и това и да се катерим и да си щупим главите, което не знам дали е нужно всъщност. Да.
1: Крайният резултат показва, че сте намерили наистина начин да говорите на един език, какъвто и да е той, всичко достига до публиката, но има и още един момент. Какво се случва с вътрешния ти глас и първичните сигнали, които всяка една от вас има, когато се сблъска с музиката? Защото вие звучите като една, да, но там отстрани има една друга музика, която в един момент ви е партньор, в един момент може да ви предизвиква. Кога успявате да я чуете и някак да зазвучите с нея и кога всъщност инстинкта ви някак ви кара да се самосъхраните и всяка да тръгне в своята си посока?
0: Първо да започнем от там, че ние преди да се срещнем с The Tiger Lilies на репетиции, ние преди това имахме много часове работа с Калин Николов. И в тези много дълги часове работа, в които минахме през много неща, защото ние работим и с музикални инструменти през цялото време, има хореография и танц през цялото време, има пеене. И когато почна да се натрупва вече, да, може би не е умора, но добре, хайде да стане вече най-сетне, да си ударим пръчките на правилното място. И когато дойде този момент, вече ти се изчистваш от това, искам сега да го изпея много хубаво и почваш да действаш по задачата на текст. Защото това не са просто песни, те са главно действащо лице и те разказват история, те имат задача. И когато почнеш да гледаш каква е задачата на въпросната песен, ти спираш да занимаваш с това дали си в правилния ритъм, спираш да занимаваш с това дали пееш хубаво и то даже това не се изисква от тебе в случая. И почва да става

0: Лок, който пък, бидейки с музикален съпровод отдолу, вече го издига на още по-високо ниво.
1: Не знам дали нашите слушатели си дават сметка колко е магично всичко, но трябва да гледат спектакъла, ако могат 9 октомври, зала 1 на НДК. Но мисля си, предизвикателството е огромно. Това е ясно. Но в един момент ти си се сблъскала за първи път с тази антична трагедия, с идеите на Явор, с колегите. Откъде тръгна твоята представа за вакханките? От движението ли? От гласа ли? От това, което Дионис представлявали, от това, че всъщност една вакханка е част от още 11 такива. Ти как ги видя тези диви жени в оранжево и черно, които реално ни показват какво крием в себе си и от какво не трябва да бягаме?
0: Това, което аз се опитах да направя в този процес, беше да не влизам с каквито и да е било представи, защото когато става въпрос за някакви диви жени, които са в някакъв култ, според мен много лесно можеш да изпаднеш в някакви представи, които може би не са най-правилното нещо. Още от репетициите на маса започнах да наблюдавам много внимателно какво прави Леонид. Защото всъщност ние сме скачени съдове. Ние сме неговите вакханки, ние сме неговия хор. Дори под някаква форма ние сме другите 12 тела на неговото тяло. Следователно, ние трябва да се скачим даже, според мен, на повече от 100% с Леонид. За да може, когато погледнеш всяка една от нас, да виждаш него и когато погледнеш него,

0: Следователно, ние трябва да се скачим, даже според мен, на повече от 100% с Леонид. За да може, когато погледнеш всяка една от нас, да виждаш него и когато погледнеш него, да виждаш всяка една от нас. Така че, може би, начинът, по който аз подходих, е да се вторачвам в това, което прави Леонид и да се опитам да го пресъздам през вече женския образ и силата на Вакханката.
1: А кога разбра какво всичко това значи за Явор Гърдев, който е бил в Епидавър преди 37 години, срещнал се с текста на Ваканки преди 34 и има много личен за него елемент във всичко това?
0: За този конкретно личен елемент аз разбрах много късно, даже може би на някъде около премиерата вече, което не знам дали е мой пропуск или не. По-скоро личният елемент той си личеше през цялото време. Изобщо екипа, който Явор беше сформирал, също всеки един детайл, с който екипа работи, той също показва някакъв тип лично отношение. И без то да бъде назовавано и без да знаеш предисторията, това е велика история наистина, но без да знаеш това, то е пропито вътре в целия процес и то се движи по този начин.
1: Ето за това пак казвам, че е много магично. Сега, античните трагедии имат тази сила да ни отвеждат към представата за съдбата, за катарзиса. Ти самата премина ли през нещо, имайки предвид колко концентрация трябва за цялото това нещо? Вие сте на път през една огромна част от времето. Срещате се с нови пространства. Отново казвам, срещата с езика, с другите култури, с всичко това. Няма как пък човек да не преживее нещо вътре в себе си и да не научи нещо ново за себе си. То може и да го изплаши, разбира се, но може пък и много да го зарадва.
0: Аз научих някои неща за начина, по който аз работя в по-голям екип, защото ние през цялото време бяхме заедно. Ама през цялото време. Дори в моменти, в които искаш да останеш сам, ти не можеш да останеш сам, защото винаги има някой около теб, който познаваш и вие спите на едно място, живеете, храните се на едно място, непрекъснато сте заедно. И научих някои неща за себе си, от гледна точка именно на това. Как е хубаво да си толерантен, да си разбираш и въпреки това да можеш, когато имаш нужда, да се отделиш от цялото, да си вземеш почивка, да се върнеш, да не занимаваш никого с собствените си тревоги в момента. Това е ценно. Изобщо не само за работата, ами и за живота.
1: Мисля си, че въобще Ваканки някак провокират хората да се запознаят с първичното в себе си и да се вслушат в него, за да могат да стигнат точно до тези изводи. Защото ти, когато си в публиката, отново можеш да осъзнаеш точно това. Точно защото всички вие сте като един общ организъм и някак разбираш, че всеки един от нас е част от едно цяло и в същото време някъде го има и личното. И те трябва да си водят диалог.
0: Да, наистина е до диалога. То сега може би звучи много нелепо, но всичко е в диалога. И това да водиш диалог със себе си също е много важно. И да не потискаш всичко, защото това потискане води до саморазрушителни неща, което вече зрителите, ако дойдат да гледат Ваканки, ще разберат какво точно имам предвид.
1: Епидавърът ли беше мястото, където този диалог беше най-силен за теб, или пък имаше и друга сцена, също толкова антична, която събуди желанието за разговор със самата теб?
0: Имаше много красив момент на премиерата, мисля, че на втората вечер на Епидавър на премиерата, когато вече към края на самото представление ние сме между публиката и имаме възможност за общо взето да си правим каквото си искаме. Хора, страхувайте се от нас. Непредсказуеми сме. Не, шегувам се. Въпросът е, че имаше момент, в който аз си дигнах главата нагоре към небето и то беше пълно със звезди. И това беше, може би, едно от най-красивите неща, които аз съм виждала в живота си до ден днешен. Ти просто дигаш главата нагоре и нагоре само небе и са само звезди. И около теб има толкова много хора, които дишат. И е някакво свързване с друго нещо. Аз не мога да го опиша. Може би след години ще разбера какво точно ми се е случило.
1: Но ето това можем да кажем на нашите слушатели, които сега ги призоваваме да гледат Ваканки, че всъщност, гледайки спектакъла, те ще се свържат не само с себе си, но и с природата и с всичко, което ги заобикаля.
0: Да, надявам се. Мисля, че човек, гледайки, има момент, в който може да се отстрани от това, което гледа и да си зададе въпроси и евентуално да си отговори на тях. Ако не си отговори, да не се плаши от това. Има време, имаме много време пред себе си да си зададем и да си отговорим на всичките въпроси, на които имаме нужда. А тези, на които нямаме, може би също трябва да бъдат зададени.
1: Отправяме и това послание към нашите слушатели. Много ти благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.

0: Арт ефир.
1: Планината може да бъде място, което изкачваме, но може да бъде и начин да гледаме на света. През 2026 се навършват 120 години от рождението на Стефан Попов. Философ, писател, общественик и един от първите идеолози на българското планинарство. През 1938 година той издава Планини и хора. Книга превърнала се в своеобразен манифест на първите български планинари и алпинисти. В навечерието на предстоящия Банско филмфест тази година ще бъде отбелязана със специална среща Планините и хората през погледа на Стефан Попов на 8 октомври на сцена Централни хали. Наш събеседник е директорът на Банско филмфест Натали Петрова. Здравейте, госпожо Петрова.
2: Здравейте, госпожо Димова, на вас и на служателите на прекрасния арт ефир, едно от малкото културни качествени предавания изобщо в български ефир. Благодаря за поканата.
1: И аз ви благодаря за тези думи. Кажете ни сега, защо точно сега, 120 години след рождението на Стефан Попов, е важно отново да отворим Планини и хора?
2: За него Петър Увалиев казва, той беше единствения наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. А пък самия Стефан Попов, който си отиде от този свят 88 година, казва, какво ми струва спечелената култура в Европа срещу загубата народния дух. А Стефан Попов напуска България 39-та година, обявен е за невъзвръщенец и извън хората, за които планината е територия на свободния дух. По времето на тоталитаризма неговото име беше абсолютно забравено. Журналист, писател, дипломат, философ, първи главен редактор на българската секция на Свободна Европа, човека, който през 1929 година на 19 ноември заедно с още 18 души създават българското планинарски клуб, който в последствие се преименува на Български алпийски клуб. Тази година е 120 години от рождението му и нашия екип на Банско филмфест организира специална вечер, посветена на Стефан Попов, като ще се така концентрираме върху книгата Планини и хора, но той е написал още българската идея Бесъници, едни шедьоври на мислителя, на философа Стефан Попов и 120 години от рождението му, януари месец се навършиха 120 години. Всъщност тази среща в София е 1500-та, която нашия екип организира на Софийска територия, извън кинофестивала. Започваме нашия 44-ти сезон. Тези срещи, тези презентации са свързани с хора, с събития, с годишнини на българската и световна планинарска култура. А след по-малко от месец и половина е 25-то юбилейно издание на Банско филмфест, но за него ще си поговорим, когато наближи. Така, уважаеми слушатели, заповядайте на 8 октомври, четвъртък от 19 часа, сцена Халите, за да се срещнете. Ще бъде на няколко панела разделена цялата вечер с участието на изключителните наши алпинисти Кирил Досков, Дучин Боянов. Модератор ще бъде Георги Георгиев, който е човек, сериозно заел се с историята на българското и световно планинарство. Той ще бъде модератор, а нашия екип е организатор, защото наистина тези хора трябва да без памет няма настояще и бъдеще.
1: Госпожо Петрова, разбира се, че ще говорим за 25-то издание, когато наближи, но кажете ни, каква е връзката между идеите на Стефан Попов и философията на Банско филмфест, между планината като физическо предизвикателство и планината като пространство за духа, например?
2: Всъщност за Стефан Попов почти на всеки фестивал цитираме неговите мисли, неговата философия. Всъщност това е и идеята, когато преди повече от 3 десетилетия решихме да организираме това единствено в България и най-мащабно в Европа събитие, свързано с българската и световна планинарска култура. Точно философията на свободния дух на територията, не на празно, една от категориите за филмовите награди е бит изкуство, религия и култура на планинарските народи, не само екстремни спортове и цялата аутдор активност. Филмите са много философски. Даже аз така има една петица световни режисьори. Тази година петия ще бъде наш гост, всички останали са били, чието филми няма нужда да бъдат гледани, а само да се чете текста за връзката на човека и природата. Между другото, знаете ли кой е първият алпинист в света? Това е италианският поет Франческо Петрарка, който през 16 век изкачва един невисок връх в Южна Франция, но той е първият човек, който описва в едно есе от 800 думи за пръв път връзката, емоцията на човека с природата, т.е. не да взимаме от природата нещо, а да живееме с нея, да я чувстваме, да обогатяваме себе си чрез нея, да я обичаме. Затова всички светове

0: ни, не само алпинисти, пещерняци, изобщо аутдор активисти, те не харесват думата, глагола покорявам, защото природата не може да бъде покорена, тя може да бъде само пазена и обичана, и всъщност ето това е основната философия на кинофестивала.
1: Много ви благодаря за този разговор. На 8 октомври ще можем да навлезем през погледа на Стефан Попов към планините и хората и да обичаме и пазим природата и планината. Благодаря ви, Натали Петрова в Артефир.

края на нашия арт ефир ще отправим една покана към вас, уважаеми слушатели. Ралица Ангелова от Тоника СВ и фамилия Тоника ще изнесе самостоятелен концерт на 10 октомври. Певицата ще изпее най-големите хитове на двете формации. До нея на сцената ще бъдат музикантите Росен Парапанов на пиано, Георги Селенски китара, Кристиан Петров бас и Цветан Георгиев барабани. Музикален продуцент на събитието е Кристиан Петров. Повече за него можете да научите в социалните мрежи. За финал ще чуем именно Ралица Ангелова и нейният нощен влак. Това беше всичко от Арт Ефир за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програма Христо Ботев, от целия екип и от мен Таня Димова. Приятен следобед!

0: Играта се загрубе и истински.
1: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Дните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Белгийският учен професор Франсис Хаузен, физик от университета на Уисконсин Мадисън, Съединените щати, е носителят на Нобеловата награда за физика за 2026 година, предаде Associated Press. Хаузен печели наградата за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино Ice Cube и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Неутрино са изключително малки частици, които преминават през материята почти без да взаимодействат с нея. Те достигат до Земята от далечни космически обекти и носят информация за случващото се там. След като установят откъде идват частиците, учените могат да изследват мощни космически процеси около черни дупки, които не могат да бъдат проследени само чрез светлина и обикновени телескопи. За да ги регистрират, учените използват Ice Cube, огромна обсерватория, разположена под леда на Южния полюс. Хиляди сензори, поставени в антарктическия лед, улавят следите от неутрино, когато взаимодействат с материята. Хаузен е сред учените, които стоят зад създаването на Ice Cube. Работата му превръща неутрино в нов начин за изучаване на мощните явления в космоса и разширява възможностите за наблюдение на Вселената. За новините Александра Георгиева.
0: Франция осъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти се очакват в ранния следобед. Кореспонденция на Юлия Талева.
2: За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни, пострадали са 215 учени и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуар Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
0: В университета Корнел в Съединените щати хиляди студенти и преподаватели протестират заради липсата на реакция на ръководството по случай на групово изнасилване, съобщи Guardian. Става дума за нашумелия казус на бивша студентка, известна с псевдонима Джейн Доу, информира Велизара Сърчаджиева.
3: Скорошен съдебен иск, Джейн Доу твърди, че през 2024 била опоена и изнасилена в къща на студентското братство Чифи. Протестиращите поискаха оставката на президента на университета Корнел, като са скандирали «Забранете братствата». Демонстрацията се състоя след като вчера около 3 часа сутринта учащи разбили стъклената врата на сградата, в която се намира кабинетът на президента. Те изписали надписи с червена боя по фасадата. Един от тях се отнася до твърденията, че ръководството на университета е наказвало по-строго участниците в пропалестински протести, отколкото студенти, обвинени в сексуално насилие. Според студентския вестник Cornell Daily Sun, през 2024-та четирима студенти и демонстранти били временно отстранени от университета. Говорителят на Cornell, Кайл Кимбъл, осъди вандализма. Според адвокатите на Джейн Доу, само двама от обвинените в посегателството били изключени след инцидента. Жената твърди, че тогава била изнасилвана многократно в продължение на 7 часа. След това тя напуснала университета Корнел. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: OpenAI призна, че реакцията на компанията след пробив в австралийски правителствени сайтове през юни не е била достатъчно добра и се извини, съобщава BBC. Изслушването беше проведено от 12-членна парламентарна комисия, която разглежда изкуствения интелект и въздействието му върху страната, разказва редакторът Люба Константинова.
4: Главният стратегически директор на компанията Джейсън Клон заяви пред парламентарно изслушване в Сидни днес, че нарушението не е трябвало да се случва и че OpenAI е трябвало да се справи по-добре с реакцията си. Клон призна, че са били необходими седмици преди австралийските власти да бъдат уведомени, като първоначалното съобщение е било изпратено до общ имейл адрес. На въпрос защо OpenAI не е потърсила незабавно висшестоящи политически лица, Клон определи това като грешка и заяви, че в подобна ситуация компанията вече ще уведомява засегнатата страна и ще работи съвместно с нея, дори

0: когато все още няма пълна яснота за случилото се. През юни агент на OpenAI излезе извън контрол и проникна в частен статистически портал, съдържащ нечувствителни данни от австралийската универсална здравна система Medicare, припомня BBC. Експерти по киберсигурност определят случая като първия по рода си пробив, извършен от такъв тип агент. На изслушването присъстваха и представители на Anthropic, които заявиха, че през последните месеци компанията е извършила продължително и задълбочено разследване и не е открила случай на пробиви в австралийски системи. За новините Люба Константинова.
1: При серия от кибератаки срещу финансовия сектор на Южна Корея може би е бил използван изкуствен интелект, заяви президентът на страната И Дже Мьон в информация на Франс Прес. Повече от 7 финансови институции, сред които някои от най-големите банки, са съобщили за пробиви в данните на клиенти през последната седмица. Според Комисията за финансови услуги, атаките са засегнали повече от 68 000 души. Южнокорейските власти призоваха правителството, компаниите и обществото да бъдат особено бдителни. Правителствен представител заяви, че е много вероятно да е използван Artex AI, инструмент с отворен код за тестване на сигурността, за който се смята, че е китайска система с изкуствен интелект. Властите обаче подчертаха, че това не означава, че нападателите са китайци, тъй като IP адресите сами по себе си не могат да установят самоличността или местонахождението на извършителя. Корица на книгата на Апокалипсиса на Салвадор Дали е била открадната през нощта срещу понеделник в Центъра за съвременно изкуство във френския град Исуар, съобщи Фигаро. Произведението, създадено през 1958 година, е вдъхновено от текста на Свети Йоан и е илюстрирано върху огромни пергаменти от 14 известни художници и писатели, сред които Жан Кокто, Бернар Бюфе и Жан Жиуно. Дали е изработил бронзовата корица, украсена с злато, скъпоценни камъни и миди, която тежи 150 кг, а цялото произведение е общо 210 кг. Кметът на града Бернар Баро определи щетата като неоценима. Британският политик и писател Джефри Арчър е починал на 86 годишна възраст, предадоха световните агенции. Арчър, който е бил депутат от консервативната партия в продължение на 5 години преди да стане заместник-председател на партията, е починал внезапно и спокойно в дома си вчера, съобщиха от издателство Harper Collins. Арчър печели милиони от своите бестселъри, най-вече от Cain и Abel, след първия си творчески успех с книгата «Нито пени повече, нито пени по-малко» през 1976 година. От Harper Collins допълниха, че в неделя авторът се е срещнал с стотици почитатели и е раздавал автографи на събитие с разпродадени билети в театър Leicester Square в центъра на Лондон. Така се разделяме. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, драги слушатели! На честотите на програма Христо Ботев вие сте с музикални писма. Предаването, в което всеки вторник, след новините в 14 часа, слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Аз съм Майя Стоянова, с мен в студиото е и звукорежисьорът Биляна Харизанова. Днес ви очаквам на добре познатия ви телефон 02-963-4052, на който можете да ни се обаждате и да си поръчвате любима музика, както и с музикални поздрави и желания. Започваме по традиция с увертюра. Този път по желание на господин Минчев от Стара Загора, тя ще бъде към операта «Вълшебният стрелец» на Вебер.

чухме увертюра към операта «Вълшебният стрелец» от Вебер в изпълнение на Щацкапеле Дрезден с диригент Карлос Клайбер. Продължаваме с музикалното желание на госпожа Стефка Боева от Габрово, която избра да чуем «Анданте за убой» в фа минор от Доницети.

изпълнение на немския обоист Кристоф Хартман и ансамбъл Берлин чухме анданте за обой в фа минор от Доницети. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават със специален поздрав от господин Кючуков за неговия приятел Георги Гроздев. Слушаме ария на Кормчията и с първо действие на операта «Летящият холандец» от Вагнер в изпълнение на немския тенор Фриц Вундерлих.

Това беше Фриц Вундерлих в ролята на кормчията в знаменития класически запис на операта «Летящият холандец» на Вагнер от 1960 година, в който Франц Конвични дирижира оркестъра на Берлинската държавна опера. Драги слушатели, напомням ви номера на нашия ефирен телефон, на който можете да ни се обадите и да си поръчате любима музика. 02-963-4052. А сега музикални писма продължават с музикалния избор на госпожа Диана Гочева, която пожела да чуем гласа на Анна Томова-Синтова.

изпълнение на голямата наша оперна певица Анна Томова-Синтова, чийто 85 годишен юбилей чествахме миналия месец, чухме ария на Татяна из първо действие на операта Евгений Онегин от Чайковски. Следва изпълнение на още една наша оперна дива – Соня Йончева. Нея пожела да чуе госпожа Сийка Славчева, а пък ние избрахме за вас, госпожо Славчева, отказ от операта «Хофманови разкази».

В изпълнение на прекрасната Соня Йончева чухме ария на Антония из трето действие на операта «Хофманови разкази» от Жак Офенбах. Драги слушатели, в края на днешните музикални писма нашият редактор Цветелина Начева отправя своя поздрав към госпожа Румяна Хубева по повод нейния рожден ден. Самата тя е била дългогодишен хорист в хор «Бодра смяна», един състав, с който я свързват много мили спомени. Избрахме за нея две кратки изпълнения – студийни записи от Българското национално радио през 1967 година на хор «Бодра смяна» под диригентството на Бончо Бочев. Това са «Жълта пеперуда» на Любомир Пипков и «Коза и пелин» от Георги Димитров. С тези изпълнения аз, Майя Стоянова и звукорежисьорът Биляна Харизанова ви желаем приятни минути с програма «Христо Ботев».

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или «Къде са хората?»
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
4: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
3: Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
3: По-късно пред медии премиерът отново

0: на оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
0: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействане на клаузи от договора с Алианса.
1: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително и

0: включително икономическа зона, но това се водят неутрални води. Не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
1: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
0: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военноморската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с 2 хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
3: Само един от 16 представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
4: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
3: Попитах го и как се чувства в момента.
4: Зле, много зле.
3: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
2: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
5: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
6: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
5: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
7: Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
5: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
8: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
5: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
9: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
5: За новините Мария Филева.
2: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по 2 чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улов.

0: Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката. Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
1: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморски изгрев.
2: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност и да прибираме. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
1: Рибарите обаче не крият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
2: Всяка има останки от дронове, докладаме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладаме, какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме представа. Наше задължение, когато го намерим, да докладаме, ударим като опасност.
1: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
0: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, единият от корабите потъна, както вече ви съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите й, докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала украински болници в Краматорски и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина, в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Егер обвинява

0: Ни вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
6: За словото.
5: Начало без край.
6: За езика.
5: Най-обикновена магия.
6: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
6: За думите.

Замислили ли сте се, скъпи слушатели, колко от думите, които днес ползваме във всички сфери от живота, всъщност идват от бойното поле? Иначе казано, първоначално са били военна лексика. Като заемката авангард, например, която буквално означава предна стража, преден отряд, който се движи пред основните сили на армията, за да я охранява и да проучва пътя й. Или защитавам, защита, в основата на които е старобългарската дума щит, средство за предпазване по време на битка. Да не говорим за атаките, сраженията, боевете, които водим по всички фронтове, откакто съществува човешкият род. Войната винаги е била част от живота на племена, народи и държави и, за съжаление, събитията от последните години ни показаха, че тя не е забравено минало. На цивилизована Европа и се наложи отново да мисли за военна готовност, отбрана, войски, въоръжение, военни технологии. Накратко казано, военната сфера влезе в центъра на общественото внимание. А като всяка специализирана или професионална общност, военната има свой специфичен говор. Тъкмо той предизвиква интерес.

интереса ни в предаването за думите. Наша събеседничка по темата ще е доктор Диана Боримечкова, преподавателка във Военната академия Георги Стойков Раковски в София. Още е в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за всички ценители и познавачи на словото, които искат да изпитат знанията и досетливостта си. След 16 минутите за образованието ще разговаряме за лидерите и лидерството в образователната сфера. Поводът е форумът «Лидери в образованието» на Фондация «Заедно в час», който ще се проведе точно след седмица на 13 октомври в София. За гостите, лекторите и темите на срещите и дискусиите ще научим от Гергана Ефремова и Диана Банкова. Преди всичко това обаче ще разберем каква ще е обединяващата тема на 11-те българистични четения, които организира Центърът по българистика към Мелитополския университет в Украйна. Бъдете с нас в следващите 80 минути на предаването за думите, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Марина Димова, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Предстоят 11-те българистични четения, които организира Центъра по българистика към Мелитополския държавен педагогически университет Богдан Хмелницки в Украина. Знаете, уважаеми слушатели, които следите редовно нашето предаване, че курсистите в Центъра по българистика слушат предаването за думите, дискутират по темите, така че това е част от тяхната задължителна редовна програма, за която ние много се радваме. И сега на телефона е доцент Красимира Колева, лекторка в Центъра по българистика в Мелитополския университет, която ще ни каже каква е тази годишната тема на българистичните четения. Здравейте, доцент Колева!
2: Добър ден, госпожо Гаврилова, на вас, на вашата любезна аудитория, която ни слуша от всички точки по света. Вече сме 10-та година, академична година, в която вашето предаване е част от нашата учебна програма, така че имаме повод да

0: посветим 11-те международни българистични четения и на тази скромна, макар годишнина, но много важна. Темата тази година е пътят на младите в хуманитаристиката. Като сме посочили подтеми, моето изследователско поле, школи, направления, последователи. Друго направление, това е интердисциплинарността и трансфера в образованието и изследванията. И още едно поле, отворена наука и научни общности. Даваме възможност на всички млади хора, на студенти, докторанти и постдокторанти, към които е насочена тази онлайн конференция. Тя се провежда всеки последен петък на месец ноември и от вашето ефирно студио пожелавам голям интерес, както до сега, към темите на нашите четения и да спомена също така, че всеки момент ще можем да зарадваме участниците в 10-те четения и всички, които следят нашата работа със специалния том на сайта за хуманитаристика и списание цяло, което публикува докладите.
1: Така, докладите от предишната да, конференция. Да. Така че всички, казвате, студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, така да се каже, които правят първите си стъпки в езикознанието, в науките за езика, в специално българистиката, са поканени. А до кога ще могат те да предадат своите заявки за участие? Колко широко беше участието, да речем, в тази предишна 10-та сесия?
0: Винаги сме имали много широко участие от не само от европейските университети и академии, но и от Америка, и от Япония, от такива далечни страни, където се учат учат българистика. Разбира се, ние тук сме разширили, посочили сме, че сферата е хуманитаристика и това са и социалните дейности, социалните науки, които са много важни в днешно време. Може да се подават заявки, ние ще обявим и в

0: в Фейсбук, в интернет и на страниците на Дяло. Нашия адрес за кореспонденция, той че остава същия. И срокът е много широк, така имаме възможност да приемаме заявки до почти до последните дни, може би до 2-3 дена преди конференцията, за да може да им изпратим програмата. Това, което е сравнително ново в нашите четене, е, че ние оформяме една пленарна сесия, в която също така млади, но вече утвърдени учени дискутират върху теми, които са свързани с основната тема на нашата тази годишна конференция. Така че ще бъде много интересно. Няма да издавам кои сме поканили за специално поканени лектори, защото, но със сигурност това ще бъдат много интересни нови неща, които ще споделят с нас колегите от България и от и зад граница.
1: Добре, значи към края на ноември ще бъдат 11-те българистични четения, както обикновено.
0: Да, те ще бъдат на 27-ми. На 27-ми ноември. Последният петък на ноември.
1: Добре.
0: Това е празничен ден за българската аудитория. Така че ще можем да съчетаем един духовен с един също тъй духовен празник, но съвременен, свързан с науката и изследванията.
1: Да. Казвате дистанционно и сега се прехвърлям съвсем накратичко да ни кажете и как започна за вас учебната година. Вие също работите дистанционно, защото вашите курсисти на Центъра по българистика и студентите в Мелитополския университет са така да се каже, под много преките удари на войната. Знаем, че са евакуирани. Самата институция е евакуирана, че много трудно се провеждат занятията, но така или иначе продължават, за което може само да поздравяваме преподавателите и студентите.
0: Това е факт и от днес сигурно сте чули в новините, включително и по вашето радио, че се въвежда режим на електрическия ток, макар че в Запорожкия край учебния процес онлайн основно минава в укритията и има генератори. Подсигурено е, но все пак е много тежко. Ситуацията е такава, което е възможно да се провежда в смесен формат, се провежда, но това със сигурност не са нашите учебни занятия. И студентите ни, курсистите ни се намират в различни точки на света, но те са много мотивирани и ние сме започнали от 1 септември. И това е 103-та академична година за Мелитополския университет Богдан Хмелницки, който преживява втора релокация по време на Втората световна война. Е бил евакуиран чак в Ташкент, а сега е тук, в Запорожие. И това са условията. Пета година в война и преди това ковида. Но и ние сме подготвени технически. Колегите са много добре се свързват по съвременните начини и не сме имали до сега провалени занятия по време на онлайн излъчванията. Това е обезпечено. Въпросът е на другата сутрин всички да сме на линия, нали? Всички да са живи и здрави. Аз ви благодаря за постоянния интерес, който имате към съдбата и на таврийските българи, които са там, които са на едно място вече, които не са се отказали да запазват българщината, да я отстояват. Това е удивително, че в такова време сякаш има нов разцвет в това отношение, в духовен, в всичко е в един подем. И наистина на фона на войната това изглежда нереалистично, но е факт. Ежедневно, това е така.
1: Благодаря.

0: Благодаря за това участие, за това, което казвате, и от студиото на програма Христо Ботев. Още веднъж поздравяваме всички преподаватели и студенти, курсисти, които въпреки невъзможните почти условия на войната продължават да се обучават, да предават знания, да поддържат духа и все пак работа в полето на науката, на нещо по-перспективно, по-човеколюбиво, по-смислено от войната.
1: Така е.
0: Благодаря, до нови срещи.
1: Сме благодарни. Да, за медийната подкрепа. Надяваме се, че ще я получим и сега. И ние много дължим на Българското национално радио.
0: Успех, успех на Центъра по българистика към Мелитополския университет в Украйна и на предстоящите 11 българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти, които предстоят на 27 ноември. След маничко музика. Продължаваме от студиото.

0: за думите.
1: За думите или за военния говор. Днес ще бъде нашия разговор в студиото на предаването, уважаеми слушатели, а наша събеседничка е доктор Диана Боримечкова, която е преподавателка в Военната академия Георги Стойков Раковски в София. Първо участие в предаването. Добре дошли, да ни кажете няколко думи за себе си.
2: Здравейте, госпожо Георгиева.
1: Гаврилова,
2: извинявайте, много развълнувах се. Здравейте, госпожо Гаврилова. Добър ден и на всички ваши слушатели. За мен е голяма чест да съм гост във вашето уникално предаване. Да, вие ме представихте вече. Аз работя в Военна академия в София. Член съм на катедра езиково обучение. И преподавам руски език и български език като чужд на нашите студенти чужденци. Така че съм активно въвлечена в всички въпроси, които са свързани с преподаването на чуждите езици. И
1: специално в тази сфера на военния говор.
2: Да, към военния говор също имам специално отношение и така изследователски интерес.
1: Оказва се, че това е една недобре проучена сфера, така да. Че вие добре сте избрали и надявам се и при следващи ваши така етапи от проучвания да ни гостувате отново, но нека да разгледаме гърне малко тази доста затворена сфера. Това е особена общност. Mm-hmm. Между другото, винаги си личи, когато военен човек говори.
2: Да.
1: Случва се, когато влезе, да речем, в политиката или в медиите, човек от военните среди, по някакъв начин си личи, че той говори по-различно от останалите хора. Затова наистина е интересно

0: да хвърлим поглед върху тази сфера, да получим представа за особеностите на речта. Тя не е монолитна, не е нещо застинало във времето и всичко това е един, предполагам, че любопитен разказ. Какви пластове, да почнем от там, се състои тази военна реч или военен говор, най-общо казано?
1: Да, напълно сте права и правилно сте забелязали, че наистина си личи, че когато един военен човек започне да говори пред публика, езикът на съвременните военни е доста променен в сравнение с миналото и наистина този език не е нещо монолитно. Той се състои от различни регистри или стилове, които се използват според комуникативната ситуация. Например, ако четете техническа инструкция, някаква спецификация, бойна заповед или разпореждане, планове, те ще изобилстват с официални военни термини. Дори да вземем за пример новините, които слушахме преди малко. Ето, безпилотни летателни апарати, торпеда, пускова установка. Това е официална военна терминология. Ако пък ви се случи да отворите вътрешни административни документи или наредби, там ще срещнете много характерни канцеларизми с военен оттенък, които не винаги са разбираеми за някой, който не е от системата. Да. Додам ли няколко примера?
0: Разбира се. Да.
1: Например, производство в звание. Давам наряд, това горе-долу, мисля, че разбираем.
0: Който е ходил в казарма.
1: Да, снемам от отчет. Разчет. Разчет не е. Няма да обяснявам всеки какво. Интересната дума випуск и випусен акт. Дори вещево доволствие. Това са примери, типични примери за канцеларизми, които се използват и досега. Други пък са езиковите средства в езика на стратегическите документи, доктрините и медийните съобщения. Това е, може да го наречем, един военно-политически пласт от тази разновидност на книжовния език. Тук се смесват военните термини с публицистичния език. Ето, например, ако официалният военен термин е безпилотни летателни апарати, неговия еквивалент, който се използва повече в медиите, ще бъде дрон и така нататък.
0: Някои ефемизми, защото да, тук се следва политически коректност, да. Спестяват се емоции и асоциации на хората, така че да, приятелски огън.
1: Приятелски огън, да. Битка с огнената стихия, когато военни... Тоест в този медиен език са допустими метафори, което не е възможно в официалната терминология. Има и други пластове на военната реч, именно те, може би са по-любопитни и по-малко известни. Това са тях не можем да ги видим или прочетем някъде. Това са специфичните устни форми. Например, в ежедневната си комуникация военните се изразяват кратко и точно и затова използват съкратени варианти на официалните термини и много съкращения. И сега сегашните им такива професионализми са изключително производни от англоязичната военна терминология.
0: Да, затова също ще поговорим за влиянията в формирането на тази реч, да го кажем, военна.
1: Да. И жаргона, разбира се, също е за любопитен. И това е свързано с част от вашия въпрос. Ме попитахте за това, че понякога личи, когато един човек е военен. Трудно е превключва. Не всеки умее да превключва регистрите толкова лесно. Тоест има няколко пласта и когато един военен човек, който в ежедневието си служи с професионална лексика и термини, е принуден да разкаже своята работа пред цивилна аудитория или да речем на ученици да разкаже, на ученици от гимназиите да разкаже нещо за военната професия, понякога се затрудняват да го направят по достъпен начин и към това може да добавим характерната йерархия и ритуалност на езика, да. Езика на уставите. Военният човек в своето ежедневие използва постоянно, той не отговаря с да и не, а с те вярно, съвсем не. Здраве желая.
0: Там има, даване и изпълняване на заповеди, да. Които трябва да са много точно, кратко точно и ясно така. Формулирани. Няма място за дълги витиевати фрази, предполагаме. Да. И това, предполагам, че така затруднява превключването.
1: Да.
0: Добре, вие казахте, също е ясно, че в различни

0: Първите етапи от формирането на съвременния говор, съвременната реч на военните, е търпял езика ни различни промени и влияния. Затова нека да се спрем на тези етапи, защото те са много интересни. Всеки един от тях оставя по нещо в речта. Разбира се, някои неща са изместени, заменени с други, но да видим.
1: Да, да. Може би чуждиците, които се използват от военните, привличат най-много внимание и може би дори дразнят. Може би дори дразнят.
0: Да, да, много странно звучат. Още повече, че някои от тях, от военната терминология и военната сфера, прескачат и в така, цивилния, така да се каже, речник.
1: Разбира се.
0: И това понякога е доста дразнещо, да, но и доста натрапчиво.
1: Да, но за това има своето обяснение. Военната дейност е тясно свързана, тя е инструмент на държавната политика и всички големи обществено-политически трансформации се отразяват пряко върху дейността на военните и съответно върху езика им. И тук може така да хвърлим един поглед в историята, когато след освобождението се първия така период на чуждо влияние, непосредствено след освобождението, когато се създава
0: българската войска, армия. Да.
1: Това се случва под руско военно командване. Първите български устави на тази млада войска, първите заповедите дори да са се наричали прикази, те са се пишели на руски език. Обучението на младите, на младата армия се осъществявало на руски. Но и това всъщност създава първия устойчив пласт русизми в нашия военен език и в това число са званията, които се ползват и до ден днешен, на званията на организационните единици, да речем взвод, рота и така нататък, пак идват през руски. Пак уставите, тези команди, равни с мирно, това са руски земки. Но този период, може да кажем, че така, не че завършва, но след съединението настъпва друг етап, в който българската армия се европеизира, навлизат вече много термини от френски и немски във връзка с тогавашното въоръжение и съюзниците, които сме имали.
0: А и обучението вече на офицерите
1: не
0: само в Русия, но
1: не
0: и на
1: само
0: Запад.
1: В Русия, до Първата световна война все още се изпращат наши офицери в Русия, но след това вече изключително в Франция, Германия, Италия основно. И разбира се, след 45-та година до 89-та на миналия век, знаем, че това е един период на руско влияние отново. Наричат го второ руско или съветско влияние, когато този пласт от русизми се увеличава и се узаконява чрез първите терминологични речници, които излизат тогава. А в наши дни, вече с евроатлантическата интеграция, в която въоръжените сили или армията имат изключително важна роля и ангажименти, езикът на военните претърпява най-големите промени с възприемането на англоязични натовски термини. Но тук може да се похвалим, че военната терминология в наши дни, а тя не е, тя е и обща, и специализирана по видове дейности или войски, тя се регулира и е под контрол, позволете този леко военен израз. Има специална група, постоянна работна група по терминология, която следи за уеднаквяването на нашата официална военна терминология с тази на НАТО. Тоест има военните специалисти, работят заедно с лингвисти, за да всичко да бъде наред и да съответства на нормите на българския книжовен език. Така че
0: да,
1: това е добре.
0: Да, много важно, наистина, да. Добре да съответства с нормите на българския книжовен език. И също така предполагам, че е много важно да се уточнят термините и уеднаквят, тъй като има съвместни операции, да. Т.е. действа се в сътрудничество с други командвани и.
1: Да, това е изключително важно. Това е жизнено важно за армията да използва еднакви термини, да всичко да е съгласувано и да.
0: Добре. И сега стигаме, може би, до най-така пикантната част и това е жаргона, военния жаргон. Сега тук вече много специалисти сигурно на остра души. Казвам го с шега, разбира се, хората, които са минали военна служба. Т.е. по-зрелите поколения, защото младите вече не са наборници. Между другото, това как влияе? Това, че до определен период имаше наборна служба, т.е. всички млади мъже почти минаваха през казармата и това, че сега

0: армията вече е професионална.
1: Да, задължителната наборна военна служба е въведена още през 1881 и продължава, отменена е през 2007 година, т.е. с един малък, не много дълъг период на прекъсване. Тя трае над 100 години като институт и той е много важен за още при формирането на българския книжовен език, тъй като армията през тази задължителна военна служба и мобилизациите на мъжкото население през войните за национално обединение и световните войни е изпълнявала ролята на един вид социален котел. Млади мъже от различни краища на България са попадали в армията, дали на фронта или в флота. И представете си колко трудно е било да се разбират момчетата от Беломорска Тракия с онези от Северозападна България, да речем. Така че единствения начин да се разбират е било да освоят българския книжовен език, който точно тогава се е създавал дори.
0: Това е много любопитен и много важен факт, че в армията тези млади мъже от всички краища на България, много от тях без образование, всеки говорещ на своя диалект,
1: точно така.
0: събрани на едно място, за да се разбират, да разбират и да могат да действат заедно, са били така задължени, принудени в най-добрия смисъл на думата да освояват българския книжовен
1: Да,
0: език.
1: дори са съществували, извинете, че ви прекъснах,
0: Не,
1: дори са съществували войнишки училища в армията. Това е в този начален период между преди Първата световна война. Е имало войнишки училища, т.е. понеже тогава българското население е било над 80% неграмотно към края на 19 век. Така че в армията именно тези, които са били по-образовани, офицерите или просто войниците, които са били грамотни, са учили на четмо и
0: Обучавали се.
1: писмо останалите.
0: Една много, скоба, която няма нищо общо с
1: Скоба.
0: езика, аз отварям, да. Между другото, точно в армията са се учили и на хигиена,
1: О, да.
0: някои такива навици за поддържане на хигиена, облекло и така нататък,
1: Да,
0: друга
1: да, да.
0: тема, но включително и за книжовния език, което е много важно.
1: Да, това всъщност оказва се, че армията наред с училището изпълнявала тази роля за преодоляване на диалектната разпокъсаност и приобщаване на българското население към книжовния език. Но вие ме попитахте за жаргона.
0: Да, сега за жаргона.
1: Да. И именно този период стигнахме до около Първата световна война и участието на българските мъже и момчета във войните. Точно тогава се заражда и войнишкия жаргон. От тогава са ни известни първите образци. Наричали са го още фронтови, окопен дори.
0: За разлика от терминологията, за която
1: Да.
0: говорихме до сега, жаргона е много емоционално наситен,
1: Да,
0: много
1: точно така.
0: образен. Тук емоциите са разрешени и
1: Да.
0: всъщност неговата функция каква е?
1: Това е мястото на емоцията, да. Жаргон е един експресивен пласт. Той служи за разтоварване от стреса, от тежката военна служба, от една страна, от друга страна, за иронизиране на различни предмети, явления и лица, за проява, за изразяване на чувство за хумор и в крайна сметка и за сплотяване на онези, които го ползват и го разбират. Това общия жаргон ги обединява в нещо като общност. Но може би най-продуктивният период на войнишкия жаргон е времето, когато нашата армия била най-масова. Това е вече по-късно във втората половина на 20 век, когато заедно с наборниците армията достига до 150 хиляди души. Това е една огромна социална група, при това отворена. И всъщност по това време цялото българско население по някакъв начин има връзка с армията. Дали през войниците, през братята и синовете, които отиват в казармата и се връщат, дали през роднини, които служат в армията, в редовната армия. Тоест, това е един продуктивен период за военния жаргон. Да, и не само жаргон, и фолклор. Дори.
0: Да, предполагам, че сега всички мъже от тези години, които са служили, си припомнят помнят такива интересни думи, случки,
2: анекдоти
0: много.
2: Песнички.

0: легенди.
1: Да, да, да. Добре, да. А днес какво става? Този жаргон все така продуктивен ли е, при положение, че вече първо армията е много по-малочислена и освен това е професионална?
2: Да, да. Жаргона съществува, но производството му най-вероятно е силно намаляло именно във връзка с професионализацията на армията. Може би той е по-слабо изразен, така ще е най-точно. Наред с това продължават да съществуват и да са популярни, ползват се тези думи. Да кажа няколко за нашата публика. Кашик, фатмак, шапкар и цивилна гарга. Това са противоположни лица. Няколко такива явления, които от казарменния жаргон, но те все още се ползват, дори са навлязли в езика. Чанч, гонка, тарашене, сапунка, старшинка, калашник. Калашник може би не е точно жаргон. Старши, градски, селски и така нататък. Те се ползват. Но в съвременния жаргон на българските военни, по-скоро не знам дали може да говорим за жаргон или просто този съкратен вариант на професионалния им език, на официалните термини, и там преобладават английските, производните от английски език думи, англицизми.
1: И включително и там проникват англицизми.
2: Да, това е тяхното ежедневие. Те говорят на този език и постоянно са в комуникация с свои партньори покрай военните учения и
1: покрай
2: други
1: партньорите,
2: дейности.
1: Но и покрай технологиите, и които все повече добиват, да, значение и в, да, военната сфера. Виждаме го това на практика. Добре, днес ще направим нещо по-различно от обикновено. Ще имаме и грословица. Тя ще е във ваше присъствие, без прекъсване, просто за да не губим и минутка, да, от времето. С думи точно от военния жаргон.
2: Чудесно.
1: И сега веднага казвам телефоните в студиото на нашите слушатели. 0700 733, 02 963 4052, и въпросите, на които очаквам бърз отговор, скъпи слушатели. Какво според вас в военния жаргон означава думата консерва? Думата консерва в военния жаргон. Тук сме двете с доктор Диана Боримечкова в студиото и очакваме вашите отговори. Разбира се, военните са помолени да изчакат малко, за да не издават, да могат цивилните да се представят. Въпрос на досещане. Какво ли може да означава консерва в военния жаргон? Разбира се, ние много весело си говорим, но това все пак са едни така доста страховити и сещи смърт, в крайна сметка, съоръжения. По принцип, войната е нещо, което е свързано с човешки загуби, с страдание. Така, затварям тази скоба, очаквам, по този начин малко и подсказах всъщност, какво може да означава консерва в войнишкия, в военния жаргон. 0700 733, 02 963 4052. Става въпрос за нещо доста големичко и доста опасничко,
2: да,
1: но военните помежду си го наричат консерва, разбира се, така в неофициална, неформална ситуация. Какво е обаче това нещо, което те наричат консерва? Мислете логически. Консерва какво представлява, и сега го увеличете колко стократно, не мога точно да изчисля, и какво ли военните на своя жаргон наричат консерва? 0700 733 02 963 4052. Очаквам с нетърпение нашите слушатели да се включат в нашата игрословица с военния жаргон, част от така по-общата сфера, военния говор, за който днес е нашата тема, и този безкрайно интересен за мен досега неводен разговор с доктор Диана Боримечкова. Консерва, какво ли е това? 0700 733 02 963 4052. Надявам се да имаме отговор и той да е верен. Какво ли според вас наричат военните помежду си на своя жаргон консерва? Имаме слушател. Здравейте, не стана връзката. А така, консерва, какво ли е то? Очакваме този път да се получи връзката. Надяваме се вражески сили да не се намесват телефонните връзки. Имаме слушател. Здравейте!
0: Добър ден!
1: Добър ден!
0: Случайно да ни биде бомба.
1: Нещо още по-голямо. Благодаря ви за този смел опит. Ето една дама се намеси, да, и изпревари господата, които не знам защо днес мълчат, но така консерва. Помислете още малко. Нещо още по-голямо от бомба. Но метално. Ето това достатъчно също сериозно подсказване. Нещо много голямо и метално и доста страшно, но помежду си в непринуден, неформален разговор военните го наричат консерва. Повече няма да чакам и казваме, издаваме, и това е, вие кажете.
2: Това е, може да бъде танк или най-малкото бронетранспортьор. Тоест бронирана военна машина и това прилича на, поради това, че е метално и затворено.
1: Затова се оприличава,
2: на консерва.
1: Добре, да опитаме със следващия въпрос. Картица. Тук вече става въпрос за човек.
2: Да.
1: Кой ли е наричан картица в военния жаргон? 0700-733-02-963-4052. Нашата военна игрословица продължава. Затрудних ви, уважаеми слушатели, позабравили сте или може би това са по-нови неща, не знам.
2: Може би не са толкова нови, но не са популярни. Ето това е доказателство, да, за това колко малко се знае, колко не е разпространен военния език сред обществото.
1: Да,
2: малко
1: то е затворено общество.
2: Затворено общество, така или иначе. Да.
1: Та, картица. Кой ли би могъл да бъде наречен картица заради дейността, действията, които извършва? Какво прави картицата? Помислете и ще се сетите, може би. Кой е този специалист в войските, който така на жаргон се нарича картица? Кои са тези картици? 0700-733-02-963-4052. Това не е обаче този, как да кажа, шпионин, разузнавач,
2: не,
1: а нещо друго.
2: Не.
1: Много по-така пряко свързано с дейността на картицата, както я познаваме. Да чуем сега слушател. Здравейте!
0: Предател.
1: Казвате предател. Аз, да, докато набирахте, поясних, че не е всъщност това, което също, може би, на жаргон наричаме картица, в смисъл на така

0: някой, да видим дали ще познае кой би могъл да бъде наречен Картица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушам ви!
1: Може би този, който копае окопите.
0: Който копае окопите, добре, благодаря ви. Така, приближаваме се до верния отговор, но наистина е трудно да се досети човек, който е извън тази сфера. Благодаря ви за смелостта. Още един слушател, здравейте.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Това е човек, който върши подмолна дейност.
0: Това е по-скоро жаргона, който се употребява извън армията. Нали, наричаме Картица, а пак жаргонно човек, който така шпионира или извършва подмолна дейност, както вие казахте. Но в случая, скъпи слушатели, става въпрос за сапьор. Нали,
3: да,
0: така?
3: Да.
0: Сапьора, който сапьор също по някакъв начин
3: намира опасни предмети под земята.
0: Под земята, да, мини, да. И ги обезврежда.
3: И ги обезврежда.
0: Добре, не знам кое е по-лесно. Да пробваме с войнишката радост. Какво ли е войнишка радост? Може би покрай детската радост ще се сетят нашите слушатели. Войнишка радост в войнишкия жаргон. Какво ли означава според вас? Много е лесничко и е много вкусно. Може би. И така, припомням телефоните още веднъж. 0700-733-02963-4052. Какво ли е войнишка радост в войнишкия... Да, войнишкия, но и военния жаргон.
3: Ми войнишкия вече, може защото би войнишки, нямаме, да. Ние имаме професионални войници, които не си служат с това. Професионалният войник получава заплата. Той не очаква малката войнишка радост.
0: Да.
3: Той може да си купи каквото му е необходимо.
0: Ето...
3: А войнишка радост е нещо, което е от миналото.
0: Да, от наборната армия.
3: От времето на наборната военна служба.
0: Бедните войничета.
3: Бедните войничета, които са
0: на какво
3: винаги...
0: се радваха? Винаги гладни.
3: Гладни.
0: И така, войнишка радост, скъпи слушатели. Очакваме още мъничко да се досетите или да си спомните, не знам, дали по ваше време, мили мъже, войнишка радост се е използвало. Здравейте!
4: Добър ден, аз ли съм, да?
0: Вие сте, да.
4: Велико Търновска веста. Може би е писмо или отпуск очакван...
0: Нещо много по-семпло. Така, най-непосредствена чиста радост, която довежда, да, дава на един беден, гладен войник. Войнишката радост, не случайно ви подсказах с детска радост. Имаше едни такива тунквани бисквити.
4: Аз писмо от любима или отпуск, излизане в...
0: Това е голяма, голяма
3: това
0: радост.
3: Това е също радост, да.
0: Да, да. Но войнишка радост всъщност е, да ни кажа...
4: нещо за ядене трябва да е.
3: Точно така, госпожо. Нещо малко, просто и ефтино за ядене, сладичко по възможност. Да, нещо за ядене, да. Нещо ефтино, което продават във войни нишката лавка и което войника може да си купи, за да се подсили вафла.
0: Една
3: например.
0: Вафличка. Просто това е войнишката радост. Добре, още нещо. Открадваме една минута от следващата рубрика. Вентилатор. А да видим сега. Аз не се сетих, но да. Помислете си какво пък би могло да бъде наречено вентилатор, пак в военния жаргон. Помислете си как действа един вентилатор, какво движение извършва и това ще ви насочи към верния отговор. Вентилатор, какво ли е? Още една открадната минута за отговор на този въпрос от днешната военна игрословица с думи от военния жаргон. Вентилатор, на какво казват вентилатор? Разбрахме, че консервата е танк или бронетранспортьор. Да. Какво ли пък е вентилатор? Ето по този начин ви подсказвам, пак нещо голямо, което извършва някакви движения, подобни на вентилатора, което е и причината да бъде наречено по този начин в военния жаргон. Какво ли е това вентилатор в военния жаргон? Последна възможност 0700-733 или 02-963-4052. Вентилатор, що ли е то в жаргона на военните? Нещо, което извършва определени движения, които наподобяват движението на вентилатора. Какво ли е това нещо? Щом

0: танка може да бъде наречен консерва. Какво ли е пък вентилатор? Здравейте!
1: Ало!
0: Слушам ви!
1: Аз ефирли съм.
0: Вие сте?
1: Ами това трябва да е вертолет.
0: Браво на вас! Браво. Ето един точен браво отговор и то от дама, направо дамите скриха шапката на отслужилите господа. Много благодаря, скъпи слушатели, за тази активност. Много благодаря и на доктор Диана Боримечкова, преподавателка във Военната академия Георги Стойков Раковски в София, която малко открехна завесата на военния говор. Надявам се и на други разговори и не знам, войната няма да излезе от дневния ред на обществото. Надяваме се поне да приключи тази война, която е съвсем близо до нас.
2: Да, благодаря ви много за поканата, за хубавия разговор, който имахме и всъщност е много хубаво, че хората малко знаят за военния език. Значи не се е налагало да знаят и дай Боже така да бъде винаги.
0: Наистина. Благодаря ви. След малко продължаваме.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа.

0: БНР.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Всичко за образованието.
3: Точно след седмица на 13 октомври в София ще се проведе второто издание на форума Лидери. Ноември, аз какво казах?
4: Октомври
3: казах. Да, на 13 ноември ще се проведе, значи не точно след седмица, след месец, второто издание на форума Лидери в образованието на фондация Заедно в час. И сега точно е момента да разберем какво ще се случи тогава, за да предизвикаме и интереса на хората, които работят в сферата на образованието. Добър ден в студиото на Гергана Ефрамова, която е старши специалистка стратегически партньорства в фондация Заедно в час. Ще чуем и една от лекторките на предстоящия форум, Диана Банкова, която пък е директорка на средно училище Отец Паисий в Враца. Първо с Гергана Ефремова няколко думи в студиото. За кого е предназначен този форум най-вече? Кои са лидерите в образованието?
4: Най-напред благодаря много за поканата. Винаги е удоволствие да гостуваме във вашето предаване. Лидерите в образованието, разбира се, това са директорите, заместник-директорите, както и неформалните лидери в училищата, в детските градини. Но реално можем да кажем, че всеки професионалист, който се занимава с образование и така е лидер в своята среда.
3: Би могъл да бъде лидер, защото има хора, които са склонни да имат новаторски идеи, да водят напред, да мислят и да работят.
4: Точно така.
3: Вероятно, да. Това са лидерите.
4: Основният съдържанието е планирано така, че да бъде полезно на хората на ръководни позиции, тъй като така случват се страшно много събития, които са насочени към учителите, към начините, методите на преподаване. Много по-малко са тези събития, които са насочени към хората, които трябва да мислят стратегии, визии, да управляват екипи. И ние сме се постарали да бъдем полезни най-вече за тях. Но както и ти каза, всъщност всеки, който така се чувства овластен, се чувства лидер, е добре дошъл и мисля, че ще намери полезно съдържание за себе си.
3: Добре, нека сега да чуем една лидерка в образованието, която ще бъде лекторка по време на форума. И това е госпожа Диана Банкова, директорка на средно училище Отец Паисий във Враца, което е с профил изкуства. Здравейте, госпожо Банкова.
5: Здравейте.
3: Радвам се отново да се чуем с вас. Преди време говорихме за една ваша идея и всъщност посока на дейност и осмисляне на изкуството като превенция на агресията, което мисля, че наистина има доста основания да точно по този начин да го възприемаме и да се ползваме от възможностите на това невероятно човешко достижение, за да, как да кажа, да облагородяваме нравите, атмосфера, да създаваме интерес към нещо духовно и красиво у децата. Но вие да ни кажете това, което

0: Смятате да споделите със своите колеги? Как вие мотивирате екипа си за определени идеи, за някои нововъведения или за мерки, които не всякога са леки и приятни?
1: Да, здравейте и благодаря отново за поканата. Всъщност темата, по която ще говоря на форума, е свързана с това да привличаме екипа, да се подкрепим взаимно. И тази тема не е защото съм открила някаква магическа рецепта, по която всички неща, които директора се сети, се приемат, нали, с възторг, по-скоро, защото това е един от моите уроци като директор, който научих в първите си 2 години на този пост, че всъщност е много важно да се вслушваш в хората, с които работиш, но и да си там с тях заедно на терена, ако мога така да кажа, за да вижда, че това, което искаш или това, което поставяш като цел за училището или за екипа, не си го измислил върху бюрото и на един празен лист, ами всъщност участваш активно с тях. Мисля, че това е нашият път на нашето училище. Резултатите 2 години по-късно показват, че тогава, когато едновременно оказваш, така да достатъчно упорит в това, което искаш, но в същото време показваш на хората, че си заедно с тях, че заедно планираш с тях, заедно работиш с тях, дори ако щеш редиш микрофони или раздаваш листовки. Това е нещо, което им дава така увереност, че нещата ще се случат и започват да ти вярват и започват самите те да генерират идеи.
0: Това, което казахте, една част от него ми е особено интересна. Това, че един лидер умее да слуша и може би това е така една от разковничестата за успешни нововъведения и изобщо успешни дейности, защото хората по някакъв начин казват важни неща и когато лидера успее да ги чуе, той успява да след това да направи такава стратегия и такива цели да постави, че те едновременно да удовлетворяват идеите и желанията на екипа, но също така и да направят една крачка напред. Как вие осъществявате това слушане на екипа си, тези разговори предварително? Откъде идват идеите в вашето училище? Как се раждат?
1: Ами, ако бяхте задали този въпрос преди 2 години, отговорът щеше да бъде от мен. Нали, не знам дали защото бях нов директор, дали защото така бяха свикнали да работят, но общо взето очакването беше, че директора ще каже сега какво и как правим. Сега идеите идват от почти всички хора от екипа, независимо дали става дума за конкретни дейности, които някой иска да реализира с учениците или за цялостната посока, в която искаме да се движи училището. Но вече има, как да кажа, активност от страна на хората от екипа. Има, не винаги има съгласие, нали? Има спорове, има така дискусии, има връщания назад, разглеждане на нещата отново, но всъщност, нали, вече идеите идват от всички.
0: Това всъщност и приобщава екипа към изпълнението на идеите, защото иначе те остават идеите на директора, така са идеите на хората.
1: Да, в голяма степен, да.
0: Във всяка сфера, да, във всяка организация. Добре, а какво мотивира всъщност учителите в едно училище да правят нещо различно, нещо, което ги изважда извън тяхната рутина, комфорта им? Това материалното ли е, защото всички смятаме, че днешните хора са много прагматични, много материални и че сега ще ме извините за това, което ще кажа, но то се чува, че учителите едва ли не преди всичко мислят за заплащането си, за спокойствието си, за такива някои как да кажа, облаги, които

0: отстрани, поне така ни се струва, дава учителската професия като отпуски и така нататък.
1: Ами аз, това е популярното мнение в обществото всъщност, че нали, учителите взимат много пари за малко или никаква работа. И аз още преди години, когато влязох за първ път в образователна система, си спомням как на една така среща за впечатленията ми от първите ми месеци като учител казах, че лично моето мнение е, че всеки български родител трябва да прекара 6 месеца в училище, в класната стая и тогава нали, да обсъждаме нали, образованието, възпитанието на децата и всичко останало. Истината е, че разбира се, учителите също са хора, също плащат сметки и също им е важно да живеят добре. И надали има човек, който да не иска да бъде възнаграден за труда, който полага. Но огромна част от работата, която те вършат, всъщност не се вижда и не може да бъде, как да кажа, измерена в пари. Защото извън това просто да влязат и да преподадат уроците си, те осъществяват страшно много други дейности. В голяма част от случаите те заместват семействата или компенсират пропуските в семействата. Те са по-ангажирани с живота на учениците си, отколкото в някои случаи техните близки. И това, което аз виждам в моя екип е точно тази ангажираност. Нали, да, обществото търси резултати, търси точки, търси проценти, но понякога това едно дете да успее да завърши успешно средно образование е много по-ценно от това дали ще изкара 100 точки на ДЗИ-то, защото за тези нали, 30 точки, които са му необходими за успешното завършване, може да стои

0: точки на ДЗИ-то, защото за тези, нали, 30 точки, които са му необходими за, за успешното завършване, може да стои толкова много труд и толкова много работа, която никой няма да види, и в същото време, нали, в другия случай, това да е много по, как да кажа, много по-лесно постижимо тогава, когато има подкрепа от,
1: да, да,
0: от всякъде.
1: Въпросът ми всъщност беше какъв е мотива учителите да направят нещо повече от това, което, да речем, е тяхното нормално, равно всекидневие, ако има такова изобщо, да речем нещо ново да опитат. Дали това е материално то? Ето, ще направим това и ще спечелим един проект и така нататък, ще дойде някакво финансиране или нещо друго. Това е много важно, според мен, да се знае.
0: Да.
1: Какво мотивира хората в един екип да се променят, да правят така полезни нови ходове?
0: Ами, моето впечатление като учител и сега като директор е, че всъщност голяма част от мотивацията идва от това да е в полза на учениците. Има, естествено, нали, пак казвам, никой не работи за без възнаграждение, но аз ще дам пример с моето училище. Голяма част от дейностите, от програмите, в които участваме, от проектите, които работим с учениците, те не носят финансово възнаграждение по някаква форма на учителите. Те носят как да кажа, задоволство от това, че, да кажем, си успял да привлечеш ученици, които не са ангажирани в учебния процес, или си успял самият ти да се надградиш по някакъв начин, или си успял да намериш общ език с най-трудния си клас, благодарение на някакви допълнителни неща, които си започнал да правиш с тях. Те не носят финансова изгода. Включително сега най-скорошната програма, в която училището ми се включи, е програмата Училище за пример на Фондация Заедно в час. Това е 2-годишна програма, която има за цел да подкрепя целия училищен екип. Колегите от екипа прекараха, нали, 5 дни в интензивно учене в средата на лятото, лишавайки се от прословутата голяма отпуска, за да бъдат по-добре подготвени и по-близко до интересите и целите на учениците си. И в следващите 2 години всъщност ще работят интензивно в тази посока, без това да им носи, нали, нито една стотинка допълнително възнаграждение, така както, нали, всички смятат, че всичко в образованието се върти около финансовото възнаграждение.
1: Добре, това, уважаеми слушатели, беше госпожа Диана Банкова, директорка на Средно училище Отец Паици в Враца, училище, което набляга и работи с изкуствата. Тя ще бъде лекторка в втория форум Лидери в образованието на Фондация Заедно в час. Както разбрахте, училището е включено и в една от програмите на Фондацията, за която ще продължим сега да разговаряме в студиото и с Гергана Ефремова, специалистка, старша специалистка в фондацията. И така, още какво е интересно в този форум, който предстои на 13 ноември?
2: Да, всъщност, като каза Диана, че се е научила, че е много важно да се вслушва в хората, така се сетих за един от другите лектори, а именно Кремена Сьодърстрём, която е директорка на училище в Швеция. Кремена е така един много вдъхновяващ човек. Тя е българка, преди повече от 20 години отива в Швеция и всъщност има 20 годишен опит в тамошната образователна система.
1: Нашите слушатели, може би редовните ни слушатели, помнят разговор с нея. Изключително интересна личност и надявам се пак да имам възможност да разговарям с нея за това, което тя и тук ще сподели с хората, които ще се включат, за как се измерва и как се постига качеството в образованието, което е много важна
2: точно
1: тема.
2: Точно така, фокусът на Кремена този път е точно върху качеството и как то се измерва и постига, и всъщност, че качеството на управлението гарантира качеството на образованието и на преподаването. Но в предишното си гостуване тя разказваше за това как е станала нов директор на едно училище с изключително много проблеми, и едно от първите неща, които беше направила, беше да се види индивидуално с абсолютно всеки учител в това училище. Точно това слушане на хората. И когато един човек се чувства чут и

0: така, той е много по-готов да ти се довери и съответно да сподели твоите идеи и да работи заедно с теб.
1: Освен Кремена Сьодерстрьом и други интересни лектори от България.
0: Постарахме се да осигурим наистина много различни гледни точки и полезни лектори. И третата лекция ще бъде с двама така много впечатляващи предприемачи от бизнеса. Единият от тях е Димитър Димитров, който е основател и изпълнителен директор на Ardes България. Това е една от най-големите компании, които се занимават с технологии. Но той всъщност има дълготраен интерес в сферата на образованието. Създал е една неправителствена организация или инициатива, с която успешни хора посещават класни стаи и е наш съмишленик отдавна. И заедно с него ще бъде Владимир Борачев, който също има дългогодишен успешен опит като предприемач и е един от

0: най-припознатите в бизнес средите, обучител, ментор, коуч, и всъщност те ще споделят своите уроци от така, техния бизнес опит. И всъщност,
1: от практиката
0: където, точно така.
1: Да.
0: Тъй като успешният лидер има общи характеристики, независимо дали
1: коя сфера.
0: В коя сфера. Mm-hmm. Да.
1: Добре, освен това ще има много работилници.
0: Да, има работилници. Нещо, което е ново за второто издание, че има работилници, които са специално предназначени за директори на детски градини, като отново едната е с фокус управление на качеството, тъй като там държавата е малко по-напред, беше приета една рамка, която ще бъде приложена, предстои да бъде въведена, беше пилотирана, докато, за съжаление, в сферата на училищното образование тази наредба за качество продължава да бъде отлагана и да не бъде приемана, а именно тя би позволила да се види тази добавена стойност на работата на учителите, които са успяли да подкрепят един ученик да завърши успешно средно образование. И това наистина всички усилия, които те са положили, това, за което Диана говореше. В работилниците също така, разбира се, сме се спрели на една от най-актуалните теми сега – изкуствения интелект и как един лидер, така един училищен ръководител, може да навигира и да управлява тези процеси. Отново водещи на работилницата е човек с реален опит от бизнеса в използването и интегрирането на изкуствен интелект на организационно ниво. Имаме работилница, която е специално с фокус професионални училища. Имаме така една работилница, в която ще бъде споделен опит и от частно училище. Работилница за работа с данни, които са изключително важни, за да могат хората, които ръководят училището или детската градина, да планират адекватно това, което предстои. И като цяло целта ни е да малко да извадим директорите от тяхното злободневно ежедневие. Защото те са изключително ангажирани и с администрация, например, която, нали, е важна част от работата. Трябва да има такава административна структура, но всъщност много често покрай всички административни задължения загубват голямата картина, загубват посоката, визията, и ние искаме да им помогнем да си припомнят тази голяма картина.
1: И това се очаква да стане по време на второто издание на форума Лидери в образованието на Фондация Заедно в час на 13 ноември в София.
0: Точно
1: поканата
0: така.
1: От Гергана Ефремова от Фондацията.
0: И последно бих искала да допълня във връзка с нашата цел да подкрепяме училищата, училищните лидери, че програма Училища за пример, която спомена Диана, отново отвори за кандидатстване и до 30 ноември всички общински и държавни училища в България могат да подадат заявка за участие
1: в тази програма. С това, скъпи слушатели, завърши днешното предаване. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Останете с предаванията ни. Хубави часове с програма Христо Ботев от мен, Венета Гаврилова.

0: Светът векове наред разказва по различни начини и през различни имена все една и съща история.
1: За вземането на властта с всички средства и нейното задържане с цената на милиони човешки живот.
2: Персонална извънредна власт.
3: Еднолична власт, упражнявана безконтролно.
2: Абсолютно тиранично управление, често с терор.
3: Диктатура.
0: Гласовете им крещят, шепнат, ругаят, убеждават, ласкаят от техните колесници, спортни зали, стадиони, площади и балкони. Хващат думите и буквално ги захвърлят в ушите и умовете на тълпата, която трябва на всяка цена да повярва, че...
4: Врагът е на портът и той трябва да бъде разбит. Разчитат на това, че могат да обещаят, че ще има справедливост и необходимостта от бъдеще, идеята за бъдеще.
0: Радиоенциклопедия представя Диктаторите на 20 век в Европа. Епизод 1. Низините излизат на сцената. По земята столетия наред са стъпвали всякакви тирани, безкрупулни убийци, яростни завоеватели, жестоки кървави палачи. Но до началото на 20 век светът сякаш е бил пожален от това на един и същи континент в рамките на няколко десетилетия да маршируват черноризците на Бенито Мусолини, кафявите ризи на Адолф Хитлер или напоените салена кръв парцеливи рубашки на болшевиките на Ленин. 20 век събира в себе си толкова много диктатори само в Европа, че континентът се оказва тесен за амбициите им. Те ще го разкъсат няколко пъти, ще го прекроят, ще го гледат от портрети, ще убиват хора, дори и след смъртта си. А когато векът наивно реши, че ги е изпратил в домовете им, след гибелта им и ги е превърнал в спомени урок, десетилетия по-късно, днес, светът ще разбере, че наивно се е лъгал. Те са още тук. Водят войните си, разрушават Европа за пореден път и никой не знае как всичко това ще завърши. Краят на Първата световна война заварва Европа така.
3: Европейците изживяват Първата световна война по начин, по който не можем сега да си го представим съвсем.
0: Професор Антоний Тодоров.
3: Представете си, това слага край на почти 40-50 години прогрес. Строят се железници, електричеството се появява. Това е времето и на първите елементи на социална държава, пенсионно осигуряване, каквото щете. В целия този свят европейски. И изведнъж се стига до една толкова ужасяваща война с масова мобилизация и милиони хора по фронтовете, милиони жертви. Оттам се връщат усъкътени хора, които са едва се придвижват с патерици, ослепели. И това влиза в обществото, това се вижда.
5: Народ и армия стават едно. Цялото мъжко население мобилизирано.
0: Доцент Лъчезар Стоянов.
5: Загубата на човешки живот. Убива се и са убивани. До теб си виждам мъртвци. Човешки живот е девалвиран. Насилието става обществено приемливо. Това е нов феномен.
1: Всичко това създава една нова социална реалност.
0: Доцент Михаил Груев.
1: И политическа, и духовна, и преди всичко социална, която всъщност дава път на най-радикалните обществени нагласи и течения и ги превръща от утопии в реалност.
5: Революцията става примамлива, ама революцията с насилие, с кърваво насилие. Нещо, което 19 век се беше отказал, началото на 20 век става един факт. Това е сменен свят. На този фон, всъщност, след Първа световна война, Ленин, Дуче и Хитлер едновременно 19-та година създават партиите си.
1: Може би трябва с Ленин да започнем. Владимир Улянов Ленин, който действително е един рядко интелигентен човек, но едновременно с това трябва да кажем и човек, който е маниакално обсебен от идеята за вземането на властта в Русия и като първа стъпка, разбира се, към една световна пролетарска революция. Затова, защото

0: Глобалната цел, разбира се, на болшевиките не е завземането на властта в Русия. Те виждат в това нещо само средство към тяхната по-глобална цел – световната пролетарска революция. Сега, разбира се, Ленин и ленинизма като продължение на марксизма всъщност представлява радикална форма на преработка на марксистското учение, чрез която всъщност коригира някои от основните постановки, а именно идеята, че до някъде това ново общество може да се роди в най-напредналите, икономически най-развитите общества в света, до някъде то да бъде продукт на собственото самоусъвършенстване на обществото и така нататък. Корекцията на Ленин е свързана с това, че всъщност световната пролетарска революция трябва да има подходяща среда да избухне. И именно Първата световна война е онзи глобален конфликт, който според Ленин и неговите съмишленици създава именно тази възможност. Така че Лениновата редакция на марксизма, така наречения ленинизъм, а след това ще добавят и сталинизъм към него, присъединявайки и Сталин към теоретиците на това учение, се насочва към завземането на властта с всички средства и нейното задържане също така с цената на всички средства, включително и на милиони човешки животи.
1: Когато Ленин и Троцки правят октомврийската революция, те директно промотират въоръжения терор, нелегалната въоръжена дейност на всички пролетари по цял свят.
2: Професор Димитър Вацов.
1: По този начин през въоръжен преврат, бунт, взимат властта в Русия, която в този момент е в тежко състояние през 17-та година, бидейки във война отслабена като държава. И полека-лека учредяват такава тотална власт, тотална диктаторска власт в рамките на болшевишка Русия, но се опитват да я промотират и навсякъде по света. Но още от 17-та година червеният терор започва да... Още от Ленин. Тогава се създава в първите години след революцията и НКВД, и всички институции на терора са създадени тогава.
3: Ленин е този, който създава вътрешните партийни структури за сигурност. И той създава ЧК. ЧК се създава като отделение от партийния апарат. Затова е ЧК, чрезвичайна комисия. Тя е извънредна, т.е. се предполага, че по време на диктатурата на пролетарията, която няма да е дълга, само да се изземе капиталистическата собственост и премахнат класите. ЧК, който знаем се оглавява от Дзержински, там е щит и меч, но това е щит и меч на партията. Тази структура е издържана от държавата, обаче действа по заповед и се отчита пред партията. Това е структура подчинена, на която се дава заповед и се отчита пред партията и нейното ръководство и лично, разбира се, пред вожда. Така че всеки, който се подозира, е отстранява. По-упоритите са направо избивани.
0: Безкомпромисност, с която той буквално физически унищожава и премахва от пътя си всички реални или потенциални негови противници.
1: Мнозина по време на перестройката се опитваха да унивиняват Ленин, като казваха, че той е бил идеалист и бил принуден от обстоятелствата, да терора не бил негово желание. Нека да бъдат честни и да четат какво е писал самия Ленин в собствените си текстове, които напълно оправдават и призовават към терор постоянно.
0: Не случайно в едно от важните си съчинения той говори за насилието като акушерка на новото. Тоест, той априори е наясно, че тази гигантска социална трансформация, която се предвижда да се случи, тя няма как да не се случи с реки от кръв и насилие. И всъщност се и случва в Русия с революцията от 17-та година и след това с тази кървава гражданска война, която продължава в някои райони на Русия и чак до 22-та година.
1: Това е част от ленинизма, да го кажем така. Ленин е майсторът на болшевишкия терор. Владимир Ильич.
2: Старият свят, този на бел епок, на рицарските правила за живеене, на цивилизацията на нравите, се разпада. Не само в Ленинова Русия, но и в Италия на Мусолини и Германия на Хитлер.
3: Идването на Хитлер на власт в началото на 1933 година слага край на един процес, който е започнал почти веднага след Първата световна война.
2: Доцент Владимир Златарски.
3: От една страна трябва да се има предвид общата обстановка в Германия. Страна загубила Първата световна война, условия на хиперинфлация, поне в началото на 20-те години, загуба на територия, на население, огромен брой безработни бивши войници, които попадат в епицентъра на една жестока икономическа криза, международна изолация. Въобще е среда, която способства да се развиват движения като това на Хитлер.
4: Италия излиза от Първата световна война като победителка, Германия като победена. Но и двете страни са изключително засегнати от войната и в двете страни има едновременно дълбока социална, морална и политическа криза. И в двете.
0: Италианският фашизъм. Той също стъпва върху руините на италианското общество в резултат на Първата световна война. На италианския ревизионизъм, силно неудовлетворен от придобивките, които страната получава след края на Първата световна война. Това подхранва много силни антисистемни настроения в италианското общество след Първата световна война. И Мусолини изключително ловко се възползва от тези настроения, така че той пренасочва, посочва най-напред причината за всичко това, което той вижда в плутокрацията, в либералната демокрация и така нататък. И всъщност успява да внуши най-напред на своите привърженици, а след това и на милиони италианци, че отстраняването на парламентарната демокрация от страната, установяването на една открита фашистска диктатура, би било, така да се каже, онова лепило за италианското общество, от което то толкова много се нуждае, би било по-скоро бонификация за онова, което Италия не е получила след края на Първата световна война.
4: И тази криза, изходът от тази криза, разбира се, би могъл да тръгне в различни посоки. И понеже е края на Първата световна война, един от възможните изходи и в тези общества това съществува, е да следват пътя на съветската революция. Значи представят си, че това може би е изходът. Още тази съветска революция не е произвела диктатурата на Сталин и изглежда привлекателна, особено в Италия.
0: Мусолини прави сериозно разкрачване най-напред от социалистическото движение, към което прекрачва фашизма, именно най-напред като редактор на социалистическия вестник Аванти и като един от дейците на Италианската социалистическа партия. Вече след войната той се убеждава в, както той се изразява, в импотентността на тази идеология. И той търси нещо ново, нещо също така радикално, което да се превърне в онова лепило на масите, от което според него Италия толкова много се нуждае.
3: Германия. Когато се стига до взимането на властта от национал-социалистите през 1933 година, Хитлер се явява като един силен оратор, който може с ясни думи да представи на партийните сбирки това, което хората искат да чуят. Речите на Хитлер, при тях се залага на няколко момента. Германия е загубила незаслужено войната, била е предадена отвътре, легендата за ножа в гърба се разпространява непрекъснато под мотото на фронта войниците удържаха всичко. Отвътре обаче дойде чумата на червената революция, която доведе до упадъка и разпадането на фронта. Обвиняването на световния заговор, на еврейството за икономическите несполуки, но в същото време и даване на една перспектива за възраждане на германското в бъдеще. Чрез работа, чрез усърдие, така наречените пруски достоинства, които са от 18 век формулирани. Това му дава бърза възможност да овладее ръководството на партията. Бързо се изстрелва напред.
4: Имаме дълбока социална, морална и политическа криза, криза на старите политически партии, които са вкарали тези страни в една абсолютно чудовищна война. А Италия е разкъсвана от стачки и бунтове. Имаме отчаяни

0: хора, отчаяни хора, загубили тотално доверие към политическите класи, традиционните, тези, които досега са водили страните. И затова смятат, че силната ръка и силната власт ще въведе ред. Всъщност, така идва Мусолини на власт. В един памфлет, такъв манифест, текст, който се разпространява масово на фашистската партия, буквално пише: «Кво направи фашизма?» Въпрос. Ами казва: «Върна реда! Спряха стачките! Спряха бунтовете!» Връщането на реда. Порядък. Силната власт.
1: Имаш зад себе си хора, готови на всичко, и хора, които няма какво да губят. И действително Мусолини успява да мобилизира тези хора на един първи етап. Но след това той успява да получи много широка подкрепа в италианското общество. И това е много базисен проблем, когато говорим за социалната среда, която благоприятства и акушира нараждането на тези тоталитарни идеологии. Как те се вкореняват и как придобиват социална опора сред значими групи от населението. Примера на италианския фашизъм действително в началото е много завладяващ, затова защото всъщност за кратко време действително и икономическата ситуация в Италия, пък и в Европа в това време е такава, че след военната криза и живяна върви се към една стабилизация. Мусолини предприема една мащабна програма за икономическо възстановяване на Италия. Изгражда първите магистрали, първите модерни железопътни линии и така нататък. Севера и юга, които до този момент са много безвъзвратно откъснати един от друг. Именно Мусолини е човека, който ги някак си обвързва в един държавен организъм. И въобще, ако трябва да търсим общото между всички тези радикални движения, и болшевизма, и национал-социализма, и фашизма. Това е всъщност търсенето на социална опора в глада и в мизерията, в най-примитивните настроения и страсти в обществото.

0: Когато се стига до взимането на властта от национал-социалистите през 1933 година, те опитват една част от тази програма, тази, която цели възраждане на семейството, на труда, на това да я реализират. Но буквално дни след като Хитлер става канцлер, започват и едни други процеси, които способстват за бързото превръщане на Германия в диктатура. Хитлер успява да убеди президента Хинденбург да разпусне парламента. И се правят ключови назначения в вътрешното министерство на страната и, овладявайки полицията, се започва бърз процес на репресивни действия спрямо политическите врагове, нали, най-вече от ляво, комунисти и социал-демократи.
1: Като характерното вече за диктатурите на 20-те, за тоталитарните режими, е, че там има едно заместване на армията. Функцията на армията се поема от тайната полиция. Този феномен на гестапо и на КГБ, чрез тайната полиция, обществото, така да се каже, бива изцяло подчинено отново на волята на фюрера вожда.
2: Появата на паравоенни структури. Това е абсолютно ново нещо. Всички тоталитарни партии и режими започват като партия с паравоенни структури. Чернорисците на Дуче, СА първо и СС, Червената гвардия, това, което си чисто партийна, и което след това получава и държавни функции. И всички те са работнически, всички те са левичарски. Това е работничеството. Низините излизат на сцената.
0: Свикана е така наречената помощна полиция, Хилфсполицай, немски, която представлява всъщност някакво обединение на националистически настроените силови структури на партията СА, СС, но всъщност и други организации, които нямат отношение, като примерно Стоманения шлем. И това се събира една значителна група от около 50 000 души, които започват да извършват всъщност репресивната дейност прямо политическите опоненти с благоволението на държавата. И с хода на 1933 година, накрая нещата опират до пари. Тази ударна група на помощната полиция е разпусната, защото няма с какво да й се плаща. Тези хора обаче са пренасочени към новите структури на силовите ведомства, които започват да възникват. В Германия през

0: години. От една страна имаме държавната полиция, да я наречем, а от друга страна имаме тези силови структури на нацистската партия, СА и СС, които започват да се изявяват като полиция в полицията, като армия в армията. И всъщност конгломерата от тези силови организации е този, който под шапката и на вътрешното министерство и на възникващите нови служби на практика овладява обществения живот. Това се случва в една среда, в която парламента, Райхстага, почти веднага е изключен. Още лятото на 33-та година две трети от депутатите гласуват така наречения закон за пълномощията, с който фактически законодателната власт сама себе си се обезсилва, като дава право на изпълнителната власт в лицето на канцлера Хитлер или на отделните ресорни министри да управляват с декрети, укази. От 33-та до 39-та година са приети 9 закона от Райхстага. Всички останали, близо 5000 закона, са оформени от изпълнителната власт. И в крайна сметка, към края на 30-те години, всичко опира до личността на Хитлер, защото с други различни законови мярки той на практика изключва всички останали институции и всичко опира до неговото решение.
1: Това са тоталитарните общества. Да почини чрез държавата, обществото и живота, мислите на всеки отделен човек. Идеята за тотален контрол на цялото общество, на отделния човек във всички области, денонощно. От личното семейно поведение, спорт, култура, икономик, всичко трябва да бъде под контрол. Всичко трябва да е стриктно наблюдавано.
2: Диктатурите, особено съвременните, винаги имат нужда от някакво минимално съгласие на управляваните. 20 век изобрети една диктатура непозната преди това. И това е тоталитарната диктатура и тоталитарния политически режим. Хана Аренд, тя казва, това не е обикновена диктатура. Не казва. Тоталитаризмът е наистина политически режим на 20 век, който не може да мине без мобилизацията на масите и съществуването на тези диктатури. Те не са възможни всъщност без появата на такова средство за масова информация, каквото е радиото, което позволява на тоталитарния диктатор пряко да се обръща към масите.
3: Всъщност, като всяко ново изобретение, очакванията към тази нова тогава медия, радиото, са били големи, че то ще служи за благото на човека. Ще служи като средство, което да бъде достъпно за всеки и съответно всеки слушател да може да отиде на места, на които сам не може да отиде.
4: Доцент Вяра Ангелова.
3: Ленин е първия, който разбира силата на радиото и първият човек, който доказано е използвал радиото като средство за пропаганда и агитация. Две основни думи, които тогава не се ползват с отрицателна конотация. Защото наред с разпространяването на идеологията, радиото се използва и за чисто практически цели. Обучаването на хората в ежедневни битови въпроси. Например, как да се борим с въшките, колко често да се къпем, как да се грижим за добитъка и за селското стопанство. Това специално за Русия, но като цяло и в Европа, но с много малки изключения, по това време голямата част от хората са неграмотни. И всички достъпни медии тогава, това са вестниците и книгите, са били всъщност на практика достъпни за малки елити. И изведнъж, когато се ражда радиото, радиото казва, няма никакво значение дали си образован, дали можеш да четеш или не, можеш да слушаш и да го правиш безплатно. Що се отнася до Италия, там е малко по-особен случай, защото италианското радио се появява вече в ситуация, в която Мусолини е дошъл на власт. Там вече имаме оформящ се диктаторски режим, така че не можем да говорим за свободна медия по никакъв начин. Немското радио се ражда като свободно радио също в средата на 20-те години. Много се обръща внимание на музиката и то на високо художествената музика, не на така на ниския вкус. Разчита се много на радиотеатъра,

0: на литературата и в този смисъл да бъде културен институт. Но много бързо се разбира, че хората не могат да удържат само на висока култура. Че те имат нужда и от забавление, разбира се, имат нужда и от актуална информация. И когато Хитлер идва на власт, това е вече 33-та година, той сменя изцяло характера на радиото и го превръща в инструмент на политиката, нещо, което до тези 10 години, в които е съществувало немското радио, е било непознато. Агресивно е времето. Агресивно е времето. Все пак не трябва да забравяме, че през 20-те години и 30-те години Европа е в доста тъжно положение. Икономически и политически. Агресивността е била навсякъде. Имате убийства и политически, имате насилие.
1: Масовото желание, а и нагласа, обществена нагласа, чрез насилие да решаваш проблеми. Насилието не е препятствие да реши. Насилието се приема като начин да наложиш своите идеи. Да бъдеш радикален.
0: И няма как пропагандата да няма агресия в себе си. Пропагандата тогава разчита, че може да сложи край на тази агресия чрез контраагресията си на практика.
1: Факт, че всички тези диктатори ще дойдат начало на партии, които техната сила е в създаването на паралелните паравоенни структури. Всяка партия е военизирана. Всички те са с униформи. Масовото носене на униформи. Дипломатите стават с униформи. Учениците са в униформи. Студентите са в униформи. Всички са в униформи. Униформи, униформи и униформи. Общества в униформи. Това са униформените общества. И униформата не е страх. Това е принадлежност. Жестока принадлежност. Каства принадлежност. И насилието, радикализма са тези, които са всъщност новия обществен стремеж. Това е друго общество.
2: Слушахте Низините излизат на сцената. Епизод 1 от поредицата Диктаторите на 20 век в Европа. Автор Николета Атанасова. Авторска музика и саунд дизайн Михаил Михайлов. Участваха доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция Архиви, професор Димитър Вацов, философ, професор Антоний Тодоров, политолог, доцент Владимир Златарски,

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Програма Христо Ботев.

0: Точно 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Александър Райчев. Президентът Георги Първанов между 2002 и 2012 година призова от крепостта Трапезица в Велико Търново да бъде продължена инициативата Съхрани българското. Тя беше обявена преди две десетилетия от него и покойният вече министър на културата Стефан Данаилов. Предава кореспондентът Здравка Маслянкова.
1: Опазването и популяризирането на българското историческо наследство трябва да бъдат подпомагани системно от държавата, а не инцидентно, заяви президентът Първанов.
2: Трябва да има стратегия, трябва да има система, за да се случват нещата, защото историята, не само археологията, е едно от нещата, с които ние бихме могли да впечатлим Европа и света.
1: Преди 20 години стотици млади хора започват да почистват крепостта Трапезица в Велико Търново по инициативата Съхрани българското, преди да бъдат възобновени археологическите разкопки. Разкрити са 20 църкви, манастирският комплекс на Свети Иоанн Рилски, болярски жилищен квартал и хиляди ценни за историята и науката археологически находки. Проучванията, консервацията и реставрацията на крепостта Трапезица ще бъдат подпомогнати от Министерството на културата, посочи заместник министър Пламен Славов.
3: Ние мислим по какъв начин да осигурим дългосрочно планиране и финансиране на големи обекти като Трапезица.
1: Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова българските президенти да помогнат Велико Търново да бъде вписан в Конституцията като историческата и духовна столица на България, както е било в Търновската конституция.
4: С вашето държавническо отношение, мислене, бихте помогнали Търново действително да заеме своето място в Конституцията на България.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В Плевен официално откриват 33-тото издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, община Плевен и Плевенската филхармония. Подробностите от кореспондента Латинка Светозарова.
5: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
6: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява със собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани и гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
5: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Самостоятелната изложба между светлината и сянката на Васил Стоев се открива в галерия 2019 в Пловдив. Експозицията показва около 40 творби на художника, като повечето са рисувани през последните две

0: Васил Стоев се открива в Галерия 2019 в Пловдив. Експозицията показва около 40 творби на художника, като повечето са рисувани през последните две години. Репортерът Деси Маркова разказва.
1: Човек с над 40 годишно творчество като Васил Стоев отговаря с чувство за хумор и много прагматичност на въпроса колко е разстоянието между светлината и сянката.
2: Според мен колкото ви е до сянката и светлината, толкова е светлината до сянката. Разстоянието, нали знаете, то се от светлината зависи и позицията на фигурата или пък на предмета.
1: Замислил тази изложба различно, но здравословен проблем променя плановете му. Разказва как е наредена изложбата сега.
2: На второто ниво има и рисунки, има и живописни работи, а друго на първо ниво са само живописните картини. Голяма част, почти всичко е долу, особено големите формати, които са 190 на 170, съм ги рисувал специално на тази галерия, защото пространството е много голямо. Галерията е прекрасна, обедник от светление, което е много благоприятно за живописта. Усещането за цветовете и за колорите на картините.
1: На художника му е криво, че няма да бъде сред публиката.
2: Контактът с хората, с приятелите, с публиката, с колегите, с почитателите на картини, колекционери е друго, пък

0: Adică prietenii îți trebau cu cealaltă ta vizorbă pe răstoiare.
1: Изложбата може да бъде видяна до 25 октомври от Пловдив. Деси Маркова.
2: В София, в античния културно-комуникационен комплекс Сердика, предстои откриването на изложбата «Архитектурното наследство на София». Инициативата е организирана от фондация Крея и представя архитектурния облик и историческата среда на столицата през погледа на младите творци. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: В инициативата участват ученици от Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Василиевич Ломоносов. Младите художници от Свети Лука представят свои творби, а учениците от Ломоносов работят по фотографии и видеодокументиране, представящи информация за историята и архитектурната стилистика на сградите. За участието на учениците от Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука разказва Соня Ковачева, уредник на галерия Свети Лука.
4: Зрителите ще могат да видят творби на наши възпитаници на Националната гимназия за приложни изкуства Свети Лука. През пролетта те рисуваха различни сгради, които са така емблематични за София, за центъра на София, и там посетителите ще могат да видят тези сгради в различни техники, които нашите ученици използват. Аз бях в район, който беше около булевард Дондуков, улица Бенковски и улица Будапеща. И така мога да кажа, че според мен учениците много харесват там сградата, къщата с короната.
3: Изложбата може да бъде посетена до 31 октомври. За новините Александра Георгиева.
2: Документален и изследователски поглед към едно от най-дискутираните събития в новата българска история предлага и вторият том на сборника Народният съд в България – Герои и антигерои. Той ще бъде представен от 18 часа в аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски. Ръководител на изследователски екип е професор Мартин Иванов, а водещ ще бъде преводачът и журналиста Георги Ангелов. Текстът и на двата тома е свободно достъпен на сайта народенсъд.бг, каза за нашия ден доцента Живко Левтеров от изследователския екип и обясни логиката на изданията.
5: Общо в трите тома ще бъдат представени данните от съдебната документация на Народния съд за тогавашните 9 области на страната. И в първия том бяха включени, тъй като сме ги подредили по азбучен ред областите, бяха включени Бургаска, Варненска, Врачанска и Горнджумайска. Във втория том ще предоставим данните на всички обвиняеми и, разбира се, хора с присъди от Народния съд в следващите три области. Това са Плевенска, Пловдивска и Русенска. А в третия том и съставите в Старозагорска област и 13-те състава в София.
2: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Марина Димова, редактора Надя Танасова, музикалния редактор Цвети Бахариева и с мен Яна Пункина пред микрофона. А днес си задаваме въпроса. Има ли фотографската общност в България нужда зад нея да застане институция и как се развива фотоизкуството у нас? Разговора по тази тема ще е с кураторката Надежда Павлова. Повода, който ни кара да си зададем този въпрос, е, че

фотосинтезис, място за срещи между фотографи, галерия и какво ли още не, празнува своите 20 години с фестивал, в чиято програма ще се появят български и чуждестранни фотографи, киноартисти и дори музиканти. По-нататък в предаването, в рубриката «Моята история, моята тема», кураторката Илинка Чергарова и също кураторката Кати Лю ще ни разкажат за ново пространство, което има за своя основна цел да създаде връзки между различните сцени и поколения в съвременното изкуство. Това са темите ни днес, но както винаги започваме първо и най-важното с музика.

0: Какво се случва?
1: Добре дошла в студиото на Какво се случва, казваме на кураторката Надежда Павлова. Формалният повод за нашия разговор е един фестивал, който започна на 1 октомври. Днес предстои второто събитие в програмата му. А фестивала се казва Фестивал за фотография, хора и идеи. И отбелязва 20 годишнината от създаването на едно място, което можем да наречем първо първосигнално магазин, но то всъщност е много повече галерия и място за срещи, даже на моменти и две галерии едновременно. Фотосинтезис и галерия Синтезис. Място, което така успя около себе си да събере българските фотография и доста чуждестранни на едно място. Здравей!
2: Здравей! Много благодаря за поканата. Радвам се, че фестивалът, който организираме, всъщност така набира популярност и ще стигне до повече хора, защото всички тези събития, които ни организираме, имат нужда от публика.
1: Доколко е необходимо за фотографите да имат такова място за събиране? Фотографията като че ли е едно доста самотно изкуство. Да кажем, че има изкуства, които са колективни, като театъра или музиката. Изкуства, които са много индивидуални, като живописта, графиката, фотографията. Какво е това, което търсят фотографите в среща с други фотографии?
2: Ами, аз мисля, че фотографите не търсят среща само с фотография, по-скоро търсят среща с съмишленици, с които да споделят това, което правят. И това, което е по-особено при фотографията, което всъщност и провокира въпроса изкуство ли е фотографията, който в България все още често се задава, е, че фотографията, освен на изкуство, тя, освен че е арт медия, тя е и масова медия. И има твърде много функции, което в крайна сметка създава едно много голямо поле, на което да се представя, показва, използва. Тя е част от нашето ежедневие, тя е част от социалните мрежи, от билбордовете, които виждаме, глупавите реклами. В същото време тя е проводник на много сериозни идеи, на един така сериозен социален коментар на това, което се случва около нас. И ние имаме една огромна амплитуда, в която фотографията се вмества. От какво имат нужда фотографите? Зависи от фотографите. Всеки фотограф има различна нужда, но според мен всички от тях имат нужда да споделят това, което правят. И ако ти търсиш съмишленици, хора, с които можеш да споделиш, да изкоментираш това, което правиш, да получиш обратна връзка или да получиш възхищение, което също не е лошо, ти трябва някакво място. Дали то ще бъде виртуално или физическо, е хубаво да го има. Преди години тази функция изпълняваха няколко форума, като фотофорум и фотокулт, където всъщност се срещаха онлайн фотографите. Сега в момента социалните мрежи, но там вече много се разводниха нещата. Що се отнася до фотосинтезис? Фотосинтезис е едно място, което събира хора, които се вълнуват не само от фотография и не случайно слога на фотосинтезис е място за фотография, хора и идеи, защото там фотографията е повода, но хората са причината, а удоволствието се е споделянето на идеи.
1: Галерия Синтезис, мястото, където всъщност тези идеи в крайна сметка добиват плът и кръв. Галерията, в която са излагали огромни имена, както най-важните български фотографи, така и много от известните чуждестранни имена, наистина, които повечето хора веднага могат да извадят от главата си, ако ги попиташ. Тая галерия как функционира в българската действителност? Питам този, задам този въпрос и защото малко преди ефира, драги слушатели, така стана, че чух нещо като финала на разговор между нашата редакторка Надя Атанасова и Надежда Павлова, които обсъждаха всъщност какво се иска, за да докараш, примерно, световен фотограф в България.
2: Галерия Синтезис функционира много добре, бих казала, ако съдим по контактите, които сме си създали и най-вече ако съдим по публиката, с която се срещаме ежедневно. На нас това ни е много приятно, вълнуващо и ни носи голямо удовлетворение. Как функционира галерията? Аз точно преди предаването разказах на вашата редакторка как аз открих как функционира нашата галерия, защото когато ти си в кухнята на да кажем една институция или в конкретния случай галерия, ние функционираме както успяваме. Трудно можем да правим разлика с другите, защото ние не сме в тяхната кухня, но в общи линии, за да показваме

0: имената, които показваме, ние не разполагаме с бюджетите, с които разполагат големите институции, галерии и музеи, които ги показват. И често пъти това, че много ги харесваме, че много уважаваме тяхната работа и нашия ентусиазъм е безкраен по отношение на това да ги поканим и да се срещнем с тях и да срещнем тях с нашата публика, играе много сериозна роля. Аз разказах точно тук преди да започне предаването, че миналата година участвах в една кураторска среща, в която тя беше организирана от Френския институт и бяхме поканени 13 куратора от най-различни държави в рамките на фестивала в Арл, където всеки от нас поделяше как функционира неговата институция, в която работи. И наши колеги споделиха, че те работят с доста сериозни бюджети, обикновено следят авторите отдалеч. В момента, в който един автор стане достатъчно известен, за да бъде поканен в тяхната галерия, те работят с техните галеристи или арт-менеджери, плащат цени много сериозни хонорари, бюджети, такси. Изложбата идва, тя се подрежда, идва автора, откриват изложбата и той си тръгва. И на практика този начин на работа понякакъв не създава една, как да кажа, топла връзка между самата институция и автора, който ѝ гостува. Тъй като ние нямаме тези бюджети и не можем да се обадим на арт-менеджерите на авторите, ние работим директно с авторите. Обикновено се запознаваме с тях на различни фестивали или пък различни фотографски изложения, събития в чужбина или пък у нас. Споделяме с тях колко много харесваме тяхната работа, колко много бихме искали да я представим, търсим начини. Разбира се, споделяме, че нашите бюджети са много по-малки. И така в процеса на общуване стигаме до един момент, в който на тях просто им става любопитно, защото откриват, че ние знаем много за тяхната работа. Наистина се вълнуваме от тяхната личност, а не от това колко човека ще посетят изложбата и колко билети ще продадем, за да бъде посетена. И когато ни дойдат на гости, всъщност е едно страхотно преживяване, както за нас, така и за тях. И
1: в резултат на което те се връщат обикновено повече отведнъж.
0: Ами да, изграждаме си много хубави отношения, когато искаме да ги поканим пак, те идват с удоволствие. Много по-лесно започват да стават нещата. Освен това, те общуват с много други хора, споделят опита си от работата си с нас. На нас ни става по-лесно да стигаме до други автори, които много харесваме. Но това е нашия опит с чуждестранните автори. С българските автори опитът е съвсем различен. Тук може би идва момента да отговорим на въпроса, имаме ли нужда от фотографска институция. Разбира се, че имаме нужда и ние може би сме единствената европейска държава, която няма музей на фотографията. Няма дори оформени, добре функциониращи отдели, фотографски отдели в големите ни галерии, големите институции, музейни, които съществуват в България. И тук галерия Синтезис се налага да запълва едни много сериозни дупки, да показваме изложби на автори, чието място е в най-големите музеи, а ние представяме изложби на Георги Стагиоргиев, на Георг Волц, на сега в момента работим по изложба на жените фотографки, които навлизат в българската фотография от 60-те и 70-те години. Това също е един проект, който би трябвало да се показва в една институция фотографска, ако тя съществуваше. Така че ние имаме огромна нужда от такава институция, но нямаме такава институция.
1: Хубаво щеше да имаме музей на фотографията. Наистина, галерия Синтезис има място, но някои неща имат нужда от още повече място. Много труден е подбора, когато не разполагаш, примерно, с цял етаж от музеи. Какво да покажеш, какво не. Програмата на фестивала, няма как да не заговорим и за нея. Казахме, че той започна всъщност на 1 октомври вече отминало първо събитие, но днес продължава с един филм на режисьора Красимир Андонов «Времето в нас». Той започва само половин час след края на предаването «Какво

0: случва в 6:30 в Одеон. В следващите дни до края на месеца ще има срещи и разговори, както с български, така и с чуждестранни фотографи и режисьори също така. Кои са акцентите на програмата?
1: За нас яко са пити акцент, но що се отнася до нашите пиари, сме фокусирали акцентите, които сме поставили в фестивала. Първо срещата с белгийския фотограф Хари Груайар, с който тази година се запознахме на фестивала в Арл. Там той имаше една невероятно добре направена изложба и всеки ден в тази изложба се провеждаха ни перформанси. Негов приятел, акордионист, свиреше в пространството на изложбата. Така че ние сме поканили Хари Груайар и заедно с него пристига неговия приятел Турф Оризон, който ще изнесе и концерт в фотосинтезис. Това е един от акцентите ни. За другия ти спомена, тази вечер ще прожектираме филма на Красимир Андонов «Времето в нас». Там работата на трима фотографи се превръща в един диалог през времето. Това са фотографът Красимир Андонов, фотографът от края на 19 век Тома Хитров, който работи, всъщност на който дължим най-известния портрет на Христо Ботев. И трети фотограф, мисля, че Георги Чернев се казва, който снима следите пътя на Тома Хитров с Ботевата чета. И всъщност тези трима фотографи минават по един и същи път и го снимат през времето. Така че с голямо нетърпение чакаме и този филм. Друг акцент в нашата програма е срещата с Стратос Калафатис, който е много близък наш приятел. Той от 10 години работи по един проект, който нарича Вия Игнатия. Това е римският път, който свързва Константинопол с Рим. И той подготвя едно много любопитно видео, което ще ни прожектира и ще ни разкаже. До сега той не е говорил така обстойно за този свой проект, но неговия край наближава и по принцип планираме изложба, която да се случи тази или следващата година.
0: Стратос Калафатис ни гостува в програма Христо Ботев, представи своя друг такъв дългосрочен фотографски проект. Той има този навик да работи през годините и да допълва вече започнати проекти. Архипелаго се казваше. Той беше посветен на живота в морето в Гърция. Валеска Гризенбай.
1: Имаме още два акцента, които са посветени на връзката на фотосинтези с киното, не само с фотографията. Едното е среща с Валеска Гризенбах. И също така с операторът извинявайте, само да си спомня името. Ипе Паси, който ще разговаря с Тонислав Христов в кино Одеон в последния ден на фестивала. Мисля, че всички тези събития, които споменахме, ще са много интересни, но ще са интересни и всички останали, които организираме. Убедени сме в това.
0: Кое е това, което научаваме от разговор с фотографите? Това, което някакси не можем да видим, разберем само през снимката.
1: Разговорът с фотографа добавя един много сериозен контекст около снимката, защото в крайна сметка снимката е един отрязък както от пространството, така и от времето. А при фотографа мисълта за тази снимка е един непрекъснат процес. Той мисли за нея много преди да я направи, мисли за нея докато я прави и мисли много за нея след като я е направил. И аз мисля, че разговорите с фотографите са много ценни, защото ние научаваме много повече за това как те преживяват темата, по която са започнали да работят. Как Стратос Калафатис преживява темата за Егейско море. Той снима 10 години Егейско море. Това е изключително любопитно. Не е просто да отидеш да погледнеш морето, да направиш една снимка и да си тръгнеш. Точно този процес, не мога да кажа процеса на снимане, а този процес, в който фотографа навлиза в темата, преработва я и след това ни я разказва, е много ценен и можем да го разберем само в разговор с фотографа.
0: Умствената работа зад една снимка

0: никога не се ограничава с това човек да натисне копчето и да погледне какво му се е получило. Затова и когато отида да снимам морето, няма да ми се получи нищо подобно на снимките на Стратоска в Атис.
1: Аз мисля, че не е само работата за една снимка, тя не е само умствена, тя е психологическа, емоционална. Фотографите влагат много чувство в това, което правят. Те преживяват своите фотографски проекти. Те стигат до една дълбочина, до която всъщност само дългото време може да ни доведе. И затова срещите с тях са много важни, за да могат те да ни разкажат и ние да научим повече за самите фотографии и за това, което са снимали.
0: Един фестивал на срещите. Драги слушатели, фестивалът, който наричаме фестивал за фотография, хора и идеи, вече започна на 1 октомври, продължава до 25-ти, изпълнен с фотографски и кино събития. Те ще се провеждат в галерия Синтезис, в кафенето под нея, където и без да има конкретно събитие, всеки ден могат да се видят големи групи от фотографи, обсъждащи фотографията, живота, изкуството и кой знае още какво. Събитие ще има и в кино Одеон. Аз благодаря за този разговор на Надежда Павлова, човека зад галерия Синтезис.
1: И аз благодаря за поканата. Беше ми много приятно да ви погостувам.
0: The Masterminds. И тази програма можете да намерите както в галерия Синтезис,

0: така и на сайта на галерията.
1: Да, имаме специален сайт за фестивала, в който всички тези събития са подробно описани. Така че, който се интересува, нека да влезе и да прочете. Пък и да заповяда.
0: Благодаря. А сега музика.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш

0: пауза. Имаш какво да покажеш.
1: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Какво се случва?

0: Моята история. Моята тема.
1: Вие сте с Какво се случва, а в Моята история, моята тема разговаряме за това как една галерия би могла да създаде връзки между сцените, между поколенията в съвременното изкуство. Една съвсем нова галерия, която са тук да ни представят Илинка Чергарова, човекът, който ще и ръководи. Кати Алио, която е куратор от Франция. Дълги години е била директор на музея на Бозар, музея към Академията за изящни изкуства в Париж. Това. Здравейте! Тук с вас е и Здрава Стоева, която ще ни помогне с превода, иначе познаваме като един от хората, един от гласовете на Френския културен институт в София.
2: Благодаря.
1: Добър ден и на трите. Да започнем с това. Това е галерия, която започва живота си с един вид, хайде не манифест, но платформа, която заявява една специална мисия. Каква е тя?
2: Първо здравейте на зрителите. Много благодарим за поканата. И да, амбицията на Link Gallery и въобще на галерията е тя наистина да бъде място за срещи, да бъде една връзка между различни артисти, поколения, култури, художествени позиции на тези артисти. Така ще ни интересува какво всъщност произлиза от тези срещи между различните артисти. Така че наистина смятаме да дадем платформа и възможност на авторите, които всъщност съвременни автори, но и на по-старите поколения. Идеята ни е да направим мост между тях, да покажем наистина така различни проекти и възможности, които могат да възникнат от тези срещи. В общи линии това е нашето желание и посоката, в която бихме искали да работим. Така започваме и с първия си проект.
1: Всъщност една изложба, която ще бъде открита на 9 октомври. Тя се казва Attractions Destinies или Привличания съдби, ако

си позволя да преведа свободно името на изложбата на български. Тя е курирана от Кати Алю и включва български артисти, но не само, също и чуждестранни, примерно Аполония Сокол, която може би някои от нашите слушатели си спомнят, героиня и на един великолепен документален филм. Нека започнем от там. Сега това е въпрос, разбира се, и към Илинка, и към Кати. Как събрахте тези художници за първата изложба и всъщност какво точно ги обединява?

0: какво ги прави? Какво прави тези произведения до такава степен способни да покажат тая възможност за свързване?
1: Да. Нека да започна и след това ще дам думата на Кати. Всъщност идеята за това обединение на български, на чужди автори е заложено и в така, посоката на Линк. Т.е. ние ще работим както и с съвременни автори, млади, утвърдени, така и с чужди автори. Идеята ни е да ги поставяме в един контекст, защото изкуството всъщност няма граници и не е необходимо да ги разделяме. По-скоро е интересно търсенето и всъщност тази симбиоза между всички тях. Разбира се, като различни автори, може би с някакви различия културни, това пък би било интересно като гледна точка и начина по който ще се отрази в изложбите и в експозициите, които се подготвят, в посоките, които се търсят. Кати ще разкаже малко повече за идеята за изложбата, всъщност за името на проекта, за начина по който всъщност така сме изследвали тези сътрудничества и връзки, които се създадоха между различните артисти.
0: Microphone est vache.
2: Donc c'est à vous le micro, donc si vous pouvez raconter un peu plus quel est le fond de l'expo, quelle est l'idée derrière, dirait le titre, et comment à travers vous et l'idée de projet, vous faites le lien entre les différents artistes qui participent et comment vous avez fait la première sélection des œuvres qui vont être présentées pour la première fois dans le cadre.
3: Je voulais commencer par vous remercier pour cette invitation.
2: Pour vous expliquer, vous avez été dit pourquoi, non ?
3: Et saluer bien sûr nos auditeurs.
2: Et surtout, on a été spouchatelé.
3: Ce qui m'a frappé et agréablement surprise dans l'invitation de Илинка Чегеро.
2: Това, което много приятно ме изненада и ме докосна в поканата на Илинка.
3: C'est une forme de hauteur de vue puisque
2: Et това са автори с конкретна гледна точка.
3: D'emblée, son invitation a été pour moi de me sentir totalement en confiance et libre.
2: В нейната покана аз имах пълната увереност и свобода.
3: Pour associer dans un projet d'exposition
2: да свържа в проект за изложба
3: des artistes que Илинка connaissait bien et souhaitait travailler
2: avec. Артисти, които Илинка познава много добре и с които тя би искала да работи.
3: Mais de manière totalement libre, les associer à d'autres artistes que je voudrais introduire dans le projet.
2: Но също така да ги свържа, имах свободата да ги свържа с артисти, които и да поканя да участват в проекта.
3: Donc c'est sa grande confiance en la capacité de l'art à
2: Това е голямото доверие и свобода в изкуството.
3: À travailler, à communiquer des valeurs qui ne sont pas
2: да се работи и да се споделят ценности.
3: Qui ne sont pas uniquement fondées sur les liens
2: само чрез връзката на творбите,
3: mais les ouvrir à d'autres liens possibles.
2: Но да ги отворим към други възможни връзки.
3: Et j'ai trouvé que ce statement, le statement de la Link Gallery,
2: и именно това което виждаме в мисията на Link Gallery,
3: pouvait me permettre de réaliser un projet.
2: И ми позволи да реализирам проект.
3: À un niveau d'ambition qui est celui dans lequel j'ai aussi l'habitude de travailler, à savoir dans les musées.
2: Е толкова амбициозен, колкото аз имам опита да работя с толкова амбициозни проекти в рамките на музеи.
0: Казваме и имената на артистите, защото те са важни. Аз започнах с Аполония Сокол, героинята от Аполония Аполония. Продължавам с Боряна Петкова, Кристо Жан-Клод, Димитър Солаков, Искра Благоева и Михаил Новаков, Калин Сарапионов, Марияна Василева, Марин Върбанов, Надежда Оракляхова, Нетко Солаков, Пламен Деянов и Шейла Камерич. Някои от тези артисти са от предишни поколения. Други познаваме като млади творци. Когато събираме чуждо и тукашно съвременно изкуство, когато

0: събираме хора от толкова различни поколения, когато събираме и творби на артисти, които вече не са между живите, като Христо и Жан-Клод. Какви са тези общи черти, които намираме? Можем ли да различим кое изкуство е тукашно и кое изкуство идва от други места по света? Можем ли да видим поколенческото в творбите, които разглеждаме?
1: За Кати. Bon, quand on unit des œuvres et des artistes de différentes générations, qu'est-ce que c'est ce qui les unit? Quelle est la ligne directrice de cette union entre ces différentes œuvres et ces différentes générations?
2: Je vous remercie de noter ce point qui est en effet très important.
1: Благодаря ви, че отбелязахте тази гледна точка, защото тя е много важна.
2: À la fois dans ma manière d'être curatrice.
1: От една страна в моята работа като куратор.
2: Mais aussi dans la liberté que m'a laissé Linka Tchegarova.
1: От друга страна и свободата, която ми остави Линка Тчегарова.
2: Puisque il nous paraît que notre relation à l'art peut s'établir aussi bien auprès d'artistes vivants que d'artistes qui ne le sont plus.
1: Нашата връзка към изкуството се изгражда както от артисти, които са живи и съвременни, така от артисти, които са си отишли.
2: Et que les bonnes œuvres d'art survivent aux artistes qui les ont créés.
1: Красивите произведения на изкуството продължават своя живот отвъд живота на техните създатели.
2: Et pour une exposition, disons, inaugurale,
1: и за една откриваща изложба,
2: il était certainement prioritaire.
1: Беше приоритет
2: de prendre la bonne distance historique.
1: За да се вземе правилната историческо отстояние
2: pour pouvoir dessiner différentes possibilités de généalogie entre les artistes.
1: За да може да се развие различни гледни точки на генеалогия между различните артисти.
2: En essayant de dépasser les frontières historiques construites par une histoire de l'art classique.
1: От една страна да се преминат историческите граници от спрямо история на изкуството,
2: mais de révéler des liens plus sensibles, plus humains.
1: Но да се разкрият по-човешки, по-емоционални връзки
2: au travers aussi de ce que disent les œuvres de la vie des artistes.
1: Чрез произведенията, които говорят за самия живот на творците.
2: Et non seulement de leur vie, mais de leurs émotions.
1: Не само за техния живот, но и за техните емоции.
2: De leur désir.
1: За техните желания.
2: Et toutes ces choses qui sont magnifiques et qui dépassent, qui débordent les simples héritages culturels.
1: И всички тези красиви неща, които минават отвъд чисто дефинитивното културно наследство.
0: Каква публика очаква галерия Линк? Дали е насочена по-скоро към ценители и така вече хора с бекграунд в областта на съвременното изкуство? Или по-скоро към тези, които те първа за пръв път ще се докоснат с него?
3: Ами нашата амбиция е да привлечем широката публика, като започнем и от младото поколение, т.е. да имаме образователни програми, да можем да привлечем хора, които абсолютно смятат за себе си, че са далеч от това, но пък им е любопитно и им е интересно. Т.е. ще има възможност и за тях да научат повече и да разберат какво е това съвременно изкуство, защо правим тези мостове, например, с по-старите поколения и разбира се за професионалисти, за ценители, за колекционери, за любители, абсолютно към всяко едно звено и така почитатели на изкуството. Моето желание е наистина хората да влизат с любопитство и тези, които са по-далеч от професионалното познание на изкуството, на съвременното изкуство, но да намират нещо за себе си и да имат причина да се върнат. Това е нашето желание и нашата амбиция. Също така искам да кажа, че сме насочени много към работата и с институции, т.е. че си партнираме с институции, с други подобни галерии, фондации, организации, с които ще работим заедно. Ето предстои откриване на още една галерия на фондацията от Цоркови, средата на октомври. От сега

0: Ние сме направили вече план за съвместни проекти, така че смятам, че това е правилната посока и много се радвам, че има единомислие, че имаме желание да работим заедно и така да се стараем да популяризираме и българското съвременно изкуство, да го поставяме в различни контексти, извън също нашите граници. Такива са и нашите планови намерения. След това тези проекти, които създаваме, изложби, да могат да бъдат показани в чужбина, в Европа за начало, надявам се и отвъд. Така че това са нашите амбиции. Смели, но пък да, трябва да мечтаем и да си поставяме високи граници, за да можем да ги достигаме и, дай Боже, да ги преодоляваме, да ги надхвърляме.
1: Силен месец за съвременното изкуство е този октомври в София. Ето, след два дни, между другото, се открива и София Арт Фейер. Вие, драги слушатели, ще имате възможност да бъдете заведени от нас там в предаването Арт Ефир в четвъртък на обед. Да. Галерия Линк ще се появи също
0: точно така,
1: и на София Арт Фейер.
0: 9 сме ние, така че една от галериите, които всъщност от началото на Арт Фейера и с него за трети път участваме. Така че зрителите, драгите зрители, да заповядат и на Арт Фейера на 8 и на 9 да заповядат в галерия Линк, където ще е нашето откриване. И да, наистина ще има много интересни и вълнуващи емоции и изкуство, с което да се срещнат зрителите ви.
1: Благодаря ви много. Благодаря ви, че ни разказахте за откриващата изложба на галерия Линк, която вече има свое пространство на булевард Янко Сакъзов номер 1. Тя ще се открие на 9 октомври. Attractions Destinies се казва изложбата. В нея можете да видите млади, стари, български и чуждестранни съвременни артисти, курирани от Кати Алио, която е била до миналата година куратор на музея на Бозар в Париж. С нас в студиото на Какво се случва беше също така и Линка Чергарова, човека, който създава галерия Линк, и Здрава Стоева от Френски институт, която ми помага с превода. Благодаря много.
2: Много ви благодаря. И само един последен въпрос, да кажем адреса на галерията.
0: Ако може само да добавя нещо, което е много важно. Френския културен институт и Френското посолство са наши партньори, за което аз съм изключително благодарна. Те така повярваха и подкрепиха проекта и като един от най-работещите културни институти в сферата на, така, на културата и изкуството, аз съм изключително щастлива и благодарна и на Едуард Морел, който е културното аташе и всъщност с който така припозна проекта и всъщност ни подкрепи.
2: Мерси много. Янко Сакъзов, кой номер е галерията?
0: Номер едно.
2: Супер.
0: Така че изключително съм благодарна на Френски културен институт, на Софийска градска художествена галерия, от която също имаме произведения, както и на Националната художествена академия. Това наистина означава много за нас и ни поставя в така едно друго ниво, в сериозно партньорство, институционално. Така че изключителни благодарности към тях.
1: И с тези благодарности завършваме предаването от Централния бюлетин на Пира. За вас работихме аз, Яна Пункина зад микрофона, редактора Надя Танасова, тон режисьора Марина Димова и музикалния редактор Цвети Бахариева.

Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръст.

0: 18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Знаем какъв е товара.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украина.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката. Но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
3: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния. Румъния, включително и беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди да стане ясно, че за утре е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
4: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
5: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
4: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
6: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
4: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
7: Знаем, че шефът на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
4: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
8: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
4: За новините, Мария Филева.
0: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
9: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е срани по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
10: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% с изгаранията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите 3 дни. В реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият

0: в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Прегледан, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
1: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
2: I am from Turkey. Russian, I think, sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
3: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна, Даниела Стойнова.
4: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украина взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
5: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използва.

0: за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украина. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски, и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
1: Фатина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
2: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
3: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
2: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
1: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим.

0: Новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тази посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от труднодостъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 30 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеки. Терена е много труден. На места има и пропасти. Ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната.

0: каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 са задържани за срок до 72 часа. Сред тях е и началникът на клиниката, професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
1: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
2: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
1: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
3: Крайна сметка, всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами, защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
1: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чурбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснак Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окохара с 1 на 2 гейма.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарджик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни поля.

температурите ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в

0: ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: края на бюлетина. Чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Логан!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
6: Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Започва надпяване. Ние сме Юлия Гадарова и Ивайло Маджаров, а вие останете с нас.

0: това е надпяване. И днес е време за нови предложения в класацията. Преди това да обявим името на победителя в категория инструментална музика за месец септември.
1: Измежду всички любими хора, изпълнени от нашите духови оркестри, вие дадохте път нагоре в класирането на Искърско хоро. Изпълнението е на представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България с диригент Георги Зайранов. Автор на произведението е Дико Илиев и ние с вас ще му се порадваме отново в следващите минути.

0: Както стана ясно, скъпи наши приятели, вие сте с Надпяване, класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. През месец октомври сме подбрали за вас произведения, които ще се борят в категория етно и нова музика. Стараем се в Надпяване да обърнем внимание на развитието на народната музика във всичките измерения. Самото наименование на жанра предразполага към непрестанни творчески търсения и обновяване на неговото звучене от различни смели новатори.
1: Музикантите, експериментиращи в тази насока, обикновено са познавачи на материята и създават интересни и стойностни произведения. Разбира се, имаме и обратните примери и точно тук идва нуждата от вашето мнение, а вие имате възможност да го изразите като слушате и гласувате. Нека не губим повече време и да ви представим нашето първо предложение в категория етно и нова музика.
2: Номер едно.
1: Формация Багри е създадена през 2011 година от вече завършили ученици от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. В основата на музиката им е автентичното изворно звучене, обагрено с леки и достъпни за широката публика аранжименти, а за тях най-важното е професионалното отношение към българския фолклор и запазването му в чистия му вид. Диана Василева, Борислав Гълъбов, Деница Христова, Стой Устоев, Георги Добрев и Величе Ушев. През 2021 година осъществяват един доста интересен музикален проект с Печенката, артистичния псевдоним на Адриана Николова. Тя свири на пиано и пее, а през 2012 година става световен шампион по битбокс. В категория етно и нова музика слушаме тяхната «Море леле райне» от Music Elevator 2021.

0: Номер 2.
1: Атазар и Вили Костадинова са творчески тандем, който смело твори в посоката, която се оказва доста вълнуваща за редица почитатели на народната песен. Доказателство за това са десетките съвременни етнопроекти. Нашето второ предложение е именно творческото вдъхновение на Вили Костадинова и Атазар. Слушате «Стига си, Одил Бресине».

0: Номер 3.
1: Проектът китара, глас и контрабас е смесица от елементи от класическата китарна традиция, претворена през джаз музиката и фолклора. Николай Пеев е изключително цветен и различен български китарист и композитор, а Нели Андреева е една от най-благите родопски певици, която тук разкрива потенциала си и в поп и джаз пеенето. Контрабасът пък е овладян до съвършенство от Калина Андреева, която композира и концертира в безброй различни музикални стилове. В надпяване през октомври те ни очароват с Везела мома, нека да я чуем сега.

0: Номер 4.
1: На 29 септември Ваня Вакари представи на своите почитатели нов бисер. Песента «Калино Моме» е от архива на композитора Коста Колев. Тя оживява с нов аранжимент, направен от Фабрицио Паризи. Нашето четвърто предложение е изпълнението на Ваня Вакари, която дава за пореден път среща на традиционната ни песенна култура и съвременното звучене.

0: Номер 5.
1: Поли Хубавенска е хаус, етно и поп изпълнител, който от години вече записва с добре познати диджеи в Европа и Съединените щати. Дебютът в своята вокална кариера изпълнителката прави заедно с диджей Стан Колев. През 2017 заедно с диджей Маскота и диджей Дитракс Поли издава хита Зайди. През 2019 прави пък следващия си дебют, като този път се самопродуцира като изпълнител и издава песента Майчинго заедно с виртуозния Теодоси Спасов. Песента е двоезична, вплитаща в себе си, разбира се, и български фолклор, който е неизменна част от нейното творчество. Майчинко е и следващото ни предложение в надпяване за месец октомври.

0: номер 6.
1: Ако някой от вас сега се присъединява към нашата среща, знайте, че сте с класацията на пяване, а ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Добре познавате гласа на Нина Николина и нейния афинитет към старинните народни песни. Нашето последно предложение е песен, която познавате с гласовете на Павел Сираков, Стефка Саботинова и Тинка Пешева. Вие ще чуете изпълнението за Спала е баба Дора, което е част от концерта Джаз и традиции, осъществен в Пловдив.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
1: Това бяха предложенията в класацията Natpyavane за месец октомври, драги слушатели, в категория Етно и нова музика. С вас се разделяме Юлия Гаддерова.
0: И аз, Ивайло Маджаров.
1: С пожелание за приятна и уютна вечер и останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт отбелязаха Деня на толерантността с мотото «Заедно да сътворим добро». Събитието се организира по проект «Не ме променяй, приеми ме» с финансовата подкрепа на програма «Образование 2021-2027».
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

До 19.30 часа, когато е края на днешната ни среща, ще звучи още музика, подбрана от мен специално за вас. Чухте концертния запис на Танцът на Елен. Музиката и соловото изпълнение са на Димитър Гугов, съпроводи Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. А сега се насладете на песента, създадена по легендата за майстор Манол. Аранжиментът е на Анастас Наумов, а гласът на незабравимата Олга Борисова.

Слушате бавна мелодия и здравешко хоро. Музиката е на Димитър Стойков, солист е Николай Докторов, съпровожда оркестъра за народна музика на Българското национално радио, а след това ще звучи гласът на Костадин Гугов и Чешнегировско хоро в изпълнение на Белореченската група с ръководител Иван Михов.

0: пожелания за спокойна вечер се разделяме, драги слушатели. Аз съм Ивайло Маджаров и за мен беше удоволствие да бъдем заедно в минутите, посветени на народната ни музика. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие.

0: участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьора Сергей Вардеварян и мен Мария Вълчанова. Тази вечер поставяме началото на нова, постоянна поредица в нашето предаване. Озаглавихме я на този ден през вековете и в нея периодично ще ви запознаваме както с добре известни, така също и с по-малко познати творци, родени или завършили земния си път на датата на съответното предаване или на значими дати в съответната седмица, в която то се излъчва, независимо дали става дума за кръгли годишнини или не. В първия брой на новата поредица представяме в концертен вариант някои от европейските композитори, родени тъкмо на днешния ден, 6 октомври, през различните епохи. Започваме по хронологичен ред с най-ранния известен творец, роден на днешния ден. Това е английският органист и композитор Уилям Ръсъл, живял и творил на границата между 18 и 19 век, но в музиката му не се откриват ясно очертаващите се по онова време тенденции на преход от късния класицизъм към романтичната стилистика, така характерни за немските и австрийски композитори, както и от другите европейски националности. Вероятна причина за това е, че за своя едва 36 годишен живот той пише предимно органова музика, предназначена в повечето случаи за църквите в Англия, в които работи, започвайки тази своя кариера още на 16 години, от 1793 година до смъртта си през 1813 година, въпреки че създава и музика за редица театрални постановки, най-вече за нуждите на театрите Садълс Уелс, Ковен Гарден и Кралския театър. Най-голямо значение в органното творчество на Уилям Ръсъл имат неговите два сборника от органови волонтарии,

Гардън и Кралския театър. Най-голямо значение в органното творчество на Уилям Ръсел имат неговите два сборника от органови волонтарии, които според самите авторови означения могат да се изпълняват и на пиано. Самият термин «волонтари» означава свободно конструирано органово произведение, често пъти дори ненотирано, изпълнявано преди или след църковните служби в английската богослужебна традиция, а понякога и като елемент от самата служба. Момент, в който органистът може да покаже импровизаторския си талант. Но при Ръсел този жанр в западната църковна музика значително се отдалечава от бароковия модел и зазвучава в нов за епохата разнообразен, дори ясно обособен концертен стил, независимо, че той запазва установената в английската църковна традиция многочастна суитна структура, най-често с бавно стъпление, раздвижена средна част и фуга. Всеки от двата сборника съдържа по 12 такива волонтарии. Единият е завършен през 1805, а другият през 1812 година. Сега ви предлагам първият волонтари из първия сборник в изпълнение на Ан Пейдж, която свири на исторически орган от 1821 година в църквата на английският град Такстет.

изпълнението на Ампейдж в църквата на Такстед чухме Волонтари номер едно за орган от Уилям Ръсел, а следващият творец, роден на днешната дата 6 октомври, който попада в обектива на нашето внимание, е швейцарският пианист и композитор от руско-еврейски произход Борис Мерсон, живял между 1921 и 2013 година. Изследователите му го определят като композитор с изключително голям жанров диапазон, чието творчество обхваща широк спектър от стилови направления. В това число е така нареченият Third Stream, направление, което съчетава елементи от класическата музика и джаза. Това е особено важно за възприемането и осмисленето на произведението, което предлагам на вниманието ви в следващите близо 30 минути. Неговата соната за цигулка и пиано номер 1, опус 3 в си минор. Написана, когато авторът е на 23 години през 1944 година, тя все още е далеч от късния му еклектичен стил, дори и след като Мерсон я преработва през 1991 година, а в нея изследователите и изпълнители откриват по-скоро влиянието на европейските традиции в камерната музика, но в индивидуалния композиторски прочит на претворяването им с оригинални, хармонични и мелодични решения. След редицата записи на тази соната се спрях на един особено интересен пример от 2001 година, когато вече 80-годишният автор изпълнява своята композиция на пианото заедно с известния американски цигулар Робърт Цимански. Частите на сонатата за цигулка и пиано номер 1 от Борис Мерсон са Модерато Транкуило, Адажио Покоробато и Алегро Аджитато.

Соната за цигулка и пиано номер 1, опус 3 от Борис Мерсон прозвучава в изпълнението на цигуларя Робърт Симански, а Нориала беше авторът в запис от 2001 година. Интересен факт в биографията на Борис Мерсон е, че той често си сътрудничи и с редица български музиканти, като например сценичното му партньорство като пианист с българската виолончелистка Лиляна Кихайова, а негови творби са звучали през годините премиерно за България в изпълнението на наши оркестрови състави. Сега обаче ще чуем музиката на Борис Мерсон в интерпретацията на многонационална изпълнителска селекция с неговото ноктюрно опус 8, представено от българския цигулар Марио Хусен и оркестър Виенски орфеисти с диригент Феликс Караско.

Марио Хосен и оркестър Виенски орфеисти под диригентството на Феликс Караско чухме в Ноктюрно опус 8 от Борис Мерсон. А следващият представител на творците, родени на 6 октомври в първия брой на новата ни постоянна поредица на този ден през вековете, е немският композитор, драматург, диригент и оперен ръководител Удо Цимерман. Неговият живот и музикална кариера почти изцяло е свързан с град Дрезден, където е роден през 1943 година и където завършва земния му път.

през 2021 година. Като юноша той е певец в прочутия Дрезнер Кройцхор под ръководството на Рудолф Мауерсбергер, след което в Дрезденската музикална академия учи композиция, пеене и дирижиране, а сред преподавателите му се откоряват имената на Йоханес Пау Тилман и Гюнтер Кохан. През 1970 година става драматург в Дрезденската опера, където 4 години по-късно основава студиото Neue Musik, инициатива насочена към популяризирането на съвременната музика. Името му на оперен ръководител се свързва и с Лайпцигската и Берлинската опера. Музикално-обществената му дейност е свързана с дългогодишното му ръководство на концертната поредица «Музика Вива» на Баварското радио. Ръководи няколко години Европейският център на изкуствата «Хелерау», Дрезден и Саксонската академия на изкуствата. Всичко това естествено свързва и музикалното творчество на Удо Цимерман, преимуществено с оперния жанр, а като най-известно негово оперно произведение се счита първата му опера «Бяла роза» от 1968 година, преработена близо две десетилетия по-късно в камерна с същото заглавие, посветена на Ханс и Софи Шоу, брат и сестра, участници в немската съпротива срещу нацизма. Ние обаче ще обърнем за кратко поглед към друга популярна негова творба – приказната опера «Шухо и летящата принцеса», подноименната новела на Петър Ханс, чийто сатиричен свят в жанра на абсурда, представен чрез фантастичното и митичното, импонира изцяло на хуманистичните възгледи на Цимерман, който обяснява творбата си като търсене на съвършения свят, където всички са добри един към друг. Операта е в три части, премирана е на 30 декември в Дрезден, а ние слушаме от нея номер 7, озаглавен «Ich war in meiner Vaterstadt» или «Аз бях в родният си град».

Фрагменти с приказната опера на Удо Цимерман, Шухо и летящата принцеса по едноименната новела на Петър Ханс прозвучава в изпълнението на солисти и симфоничен оркестър на Лайпцигското радио с диригент Петър Гюльке. Но връзката между слово и музика откриваме и в чисто инструменталната музика на Удо Цимерман. Такъв пример представлява неговата симфония «Коме un grande lamento», написана през 1977 година в памет на испанския поет Федерико Гарсия Лорка, убит през 1936 година от привържениците на генерал Франциско Франко по време на гражданската война в Испания. Тук само ще направя кратко лирично отклонение, за да отбележа, че драматичните събития в Испания между 1936 и 1939 година вдъхновяват и българския писател Димитър Димов да напише безсмъртния си роман «Осъдени души». Конкретен импулс на вдъхновение за създаването на симфонията Цимерман получава от стихотворението на Лорка «Касида дел Ланто», в превод «Касида на плача», публикувано посмъртно в сборника на Лорка «Диванът на Тамарит». Цимерман се обръща към текстовете на Лорка и в други свои съчинения, което показва, че интересът му към поета не е случайен, а част от трайно търсене на музикален израз на страданието и смъртта. Особено важен е образът от литературния първоисточник, в който плачът е сравнен с огромно куче, огромен ангел и огромна цигулка. Но Цимерман не превръща текста в програмна музика, в буквалния смисъл, а разглежда творбата по-скоро като музикален плач за мъртвите, епитафия за самия Лорка.

Мам не превръщат текста в програмна музика, в буквалния смисъл, а разглежда творбата по-скоро като музикален плач за мъртвите, епитафия за самия Лорка, нарича го реквием за човешкото страдание. Друга важна особеност на творбата е, че независимо от тричастната структура, тя е далеч от класическата представа за симфония, защото симфоничното мислене на Цимерман е преди всичко драматургично и това в конкретния случай дава основните характеристики на музикалния език на симфонията. Трагична и мрачна атмосфера, силно експресивна оркестрова звучност, ярък контраст между наситените с драматизъм епизоди и по-лиричните интерлюдии, усещане за непрекъснато нарастващо напрежение в траурното настроение, съвременен, но не типичен авангарден стил, под чието влияние тогава се намира източно-германската музикална школа от втората половина на 20 век. Самият Цимерман определя себе си като съвременен романтик и накрая, но не на последно място, неразривна връзка между музика и поетичен образ. Трите части на симфонията носят заглавията Първи антифон, Псалм и Втори антифон. В следващите минути ще я чуем в изпълнението на Берлински симфоничен оркестър, дирижиран от Гюнтер Хербих.

симфония като величествен плач от Удо Симерман в памет на Федерико Гарсия Лорка прозвучава в изпълнението на Берлински симфоничен оркестър под диригентството на Гюнтер Хербих. А ето как Симерман дирижира собствената си музика на пулта.

Така звучи пиесата на Удо Циммерман, наречена В марш, изпълнена от симфоничния оркестър на Лайпциг под диригентството на самия автор, а кулминация на първия брой на новата ни постоянна поредица на този ден през вековете, поставяме с музиката на може би най-известната личност в класическата музика, родена на днешния 6 октомври. Това е изчитаният за баща на съвременната полска музикална национална школа и най-ярък творец след Шопен, живялият между 1832 и 1937 година композитор, пианист, педагог, музикален критик, пътешественик, изследовател на древните култури, писател, поет, либретист, художник и общественик Карл Шимановски. През пролетта на 1932 година Шимановски започва работа над четвъртата си симфония, замислена като симфония, концертанте за пиано и симфоничен оркестър. Партитурата е завършена на 9 юни същата година и е посветена на близкия му приятел, пианистът Артур Рубинштайн. Независимо, че още с първоначалния замисъл, Шимановски има намерение лично да изсвири соловата партия на премиерата. И това се случва на 9 октомври в Познан под диригентството на Гжежош Фютенберг. А успехът е грандиозен. По думите на композитора, възторгът на публиката е толкова голям, че се налага да изсвири на бис целия финал на симфонията. Убедена съм, че и ние ще усетим духът на полската национална култура, който облъхва цялата творба на Шимановски, въпреки че никъде той не употребява буквални цитати, а претворява характера на тази звучност посредством ритъм, интонации и хармонични стилизации. До края на днешното издание на Студио Музика ще бъдем с четвъртата симфония на Карл Шимановски, която вече звучи в ефира ни в изпълнението на Франческо Пиемонтези, заедно с симфоничния оркестър на Югозападна Германия, известен до 2016 година най-напред като оркестър на радио Штутгарт, а след това и като оркестър на Югозападното германско радио. Диригент е Джонатан Нот, а екипът на нашето предаване звукорежисьорът Сергей Вардеварян. И аз, Мария Вълчанова, ви желаем лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Добър вечер. Вие слушате Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Хелиана Велинова, редактор Ася Чанева, музикален редактор Михайла Колева, а звукорежисьор Даниил Делев. Как изкуственият интелект променя творческите индустрии? От музиката и киното до дизайна и игрите. И какво е мястото на човешката креативност, талант и експертиза в тази нова среда? Това е голямата тема на четвъртото издание на Международния форум Createch Summit 2026, който ще се проведе на 16 октомври в Топоцентрала. Наши гости, които ще представят форума, са Деница Досева от Createch България, композиторът Зак Захариев, адвокат Емил Лукаев, режисьорът Йордан Михайловски и дизайнера Яна Попова. Слушайте ни, започваме след малко.

0: като професионалисти. Но всъщност ще разберем съвсем скоро какво ги обединява, а именно четвъртото издание на Createch Summit – конференцията за креативни и технологични индустрии. Започваме с представяне на гостите в студиото. Нека почнем от, дамите. Яна, здравей!
1: Здравейте и много благодаря за поканата. Радвам се да съм тук в този креативен състав. Аз съм основател и креативен директор на Our Hood, бранд за ръчно изработени мебели от Масив. Работиме в сферата на производство на мебели от 10 години вече. Последните няколко години разширихме капацитета, като вече правиме и корпусна мебел, цялостно обзавеждане, интериорни консултации и както работим с частни клиенти, така и с бизнес клиенти.
0: Супер, ма разкажи малко повече за себе си.
1: Аз съм дизайнер по професия. По принцип съм графичен дизайнер по академично образование. Много години работих като графичен дизайнер и като веб дизайнер. Когато се роди синът ми, създадохме едно бебешко столче, много интересен продукт, дървено, което се поставя на маса, така че детето да е приобщено с семейството на масата. Продукт, който така пожелан доста успех, за него създадох бранда. Цялата визия, цялата концепция започнаха да ни канят много по изложения и различни събития, в които да го представяме. За тези събития ние трябваше да направим маса, на която да се поставя столчето и всъщност хората започнаха да се заглеждат и по масите. И така започнахме да правим и маси, започнахме да си правим мебели за нас, мебели за приятели, за роднини, докато не се появи един проект за обзавеждане на коворкинг пространство в София, за който направихме серия от бюра и така създадохме и бранда Our Hood.
0: От детско столче?
1: Да.
0: До компания.
1: Да, създадох визията на графичния дизайн, отидох на обучение по маркетинг, по бизнес и така всъщност започнах да развивам бизнеса.
0: Супер, много ти благодаря, Яна. Продължаваме с Деница Досева, която е част от екипа на Createch България. Здрасти, Дени.
2: Здравейте, много благодаря за поканата. За нас е истинско удоволствие да сме тук и да си поговорим за Createch Summit. Накратко, какво прави Createch България? Ние сме сдружение от организации в сферата на културните индустрии, като вече имаме амбицията да станем национално такова сдружение. И вече 5 години се опитваме да работим заедно с тези организации, да повишаваме тяхната видимост, да повишаваме тяхната конкурентоспособност, да улесняваме достъпа им до външни пазари, общо взето света да разбере колко талант има в България.
0: Супер. А ти с какво се занимаваш? Ти си клъстър менеджер, нали? Какво прави един клъстър менеджер?
2: Пише имейли и звъни по телефона.
0: Това е основно.
2: Огромна част от работата ми действително е да накарам хората, от които зависи политиката в тази област, да слушат, да чуят какво имаме да кажем, да покажем колко потенциал има тази индустрия, защото тя, освен че създава нашият облик като общество, като идентичност, тя освен това създава и много добавена стойност, много икономическа стойност. И е никак не маловажен сектор. Даже бих казала, че е осмият най-важен сектор в икономиката. И е много важно тези хора, от които зависи да се развиват икономическите сектори в България, да знаят това, за да могат да направят такава политика, която да подкрепя този сектор.
0: Много ти благодаря, Дени. Продължаваме напред. Зак?
3: Здравейте, аз съм Захари Захариев, повече хора ме наричат Зак. Основател съм на Big Byte Records и също съм член на Createch. Голяма част от работата ми е да се обаждам на телефона по Дени. И освен това, се занимавам с писане на музика за картина, саунд дизайн, миксиране, Dolby Atmos и всякакъв вид аудио начинания. Имам бакалавър, научен по акустика, ако това е интересно за някой. И в свободното си време пак се занимавам главно с музика.
0: Супер, разкажи малко повече. Знам, че се занимаваш и с Dolby.
3: В момента, всъщност, моето студио е едно от сертифицираните Dolby Atmos студия в света. Те не са чак толкова много. Тук в София. И това е може би едно от любимите ми неща, за които мога да говоря много дълго време, така че не съм сигурен дали искаш от сега да почвам.
0: Добре, може малко по-късно. Разкажи малко повече за проектите. Ти каза музика, картина, игри,
3: Работя съм по музика, за музика.

Здравейте, аз съм Хелиана Велинова, това е Аларма, а темата днес е как изкуственият интелект променя творческите индустрии. Гости в студиото са Деница Досева, Зак Захариев, Емил Лукаев, Йордан Михайловски и Яна Попова. На пръв поглед, гостите днес са изключително различни

0: работил съм по музика за филми, за късометражни, за дългометражни филми, за реклами, за игри тип Rainbow Six. Наскоро направихме един трейлър за Minecraft с един от всъщност спикерите, който ще дойде на Createch Summit в следващия петък. Така че да, различни проекти за различни тип студия. В гейминга имаме няколко големи заглавия, по които сме работили, и в киното също някои малко по-малки.
1: Добре, благодаря ти. Емил?
2: Здравейте и от мен. Аз се казвам Емил Лукаев, основател и съдружник в адвокатско дружество Кънев и Лукаев. Нашето адвокатско дружество също е член на Createch. Ние сме специализирана адвокатска кантора, която се занимава с предоставянето на технологични услуги. Работим предимно с компании от технологичния сектор. Независимо дали става въпрос за компании, които са в сферата на развлеченията, компании, които се занимават с разработването на софтуерни продукти. Ние познаваме добре този бизнес от години. Аз лично имам вече 16 години опит като адвокат. Завършил съм право в Софийския университет, магистър.
1: Ще се намерите втора работа след това издание на предаването.
2: Целият ми професионален път е свързан с правото. Това е нещо, което обичам да правя. В свободното си време обичам да карам ски и колело.
1: Супер, кажи, как реши вашата компания да се фирма, адвокатска фирма, извинявай, да се профилира в креативните и технологични индустрии. Как взехте това решение?
2: Решението дойде от само себе си по естествен път. Както аз, така и съдружника ми Георги. Познаваме индустрията, познаваме хората от индустрията, имаме опита, работили сме по едни от най-големите сделки през годините, свързани с придобиването на компании.

0: света, имаме опита, работили сме по едни от най-големите сделки през годините, свързани с придобиването на компании. Познаваме и особеностите на хората също от креативната индустрия, артистите, така че решението дойде по един много естествен начин и най-вече бяхме водени от това, че искаме да създадем наистина една специализирана услуга и хората да знаят, че когато разговарят с нас, ние разговаряме с тях на техния език. Не искаме да се притесняват от това, какво биха ни попитали, какви въпроси биха ни задали, а пък ние съответно от наша страна имаме комфорта и спокойствието, че разбирайки техния език, техния бизнес и техните нужди, сме в състояние да дадем възможно най-доброто решение и подкрепа за техните инициативи.
1: Какво се различава креативната и технологична индустрия от останалите индустрии, за които си работил? Ти каза, има специфики.
0: Ами, различава се доста предвид различните аспекти на от гледна точка на правно обслужване и правен съвет. Например, за креативната индустрия са много важни въпросите, свързани с интелектуалната собственост, авторското право. Това е по принцип важно за една софтуерна компания, която разработва някакъв продукт или пък технологичен стартъп. Ако говорим, например, за строителна компания или ако говорим за страхователно дружество, там въпросите са доста по-различни от тези, които касаят технологичния бранш.
1: Благодаря ти. И с последния гост днес, Йордан, здравей.
2: Здравейте. Казвам се Йордан, както вече ме представиха. С режисура и сценарно писане се занимавам от 10 години горе-долу. И в един момент си давах сметка, че е трудно сам да финансираш филмите си и да читаш на други хора да го направят по-скоро, което доведе до това аз да се профилирам що годе и в описване на проект, как този филм ще бъде заснет, разпространен, монтиран и отчетен и така нататък. И съответно това доведе до ситуацията, в която последните 2 години и 3 горе-долу участвам активно в писане на чужди проекти за относно създаване на изложби или имерсивни пространства или отново филми и тяхното отчитане. Представлявам Контражур, която е продуцентска къща, която е част от Креатек. И последният проект, с който се занимавам, е това да сканирам и заснема българската база на остров Ливингстън, така че хора с VR headset, с очила, които ти позволяват да виждаш в 360 градуса, да могат да се разходят на пространство, което може би няма да отидат на живо. Идеята ми дойде във връзка с един семинар, който Креатек организира миналата година, чиято тема беше интегриране на нови технологии в изработка на културни продукти.
1: Данчо, ще те върна след малко по-късно към това. Разкажи малко повече за твоята работа. Контражур, какво прави освен писането на проекти? Работиш много с млади хора.
2: Да. Просто логически така ми стори, че е логично да продължа. Значи другото нещо, с което се занимавам активно, е участвам в инициатива за неформално образование. Киноклуб се нарича, което означава, че показвам къси филми на 10 и 11 клас в частна класа на тема гражданска отговорност или ментално здраве или хигиена в медийното пространство. Целта на това упражнение е да накараме моите хора да говорят, т.е. ние създаваме пространство за дискусия, в което те са изискани да се аргументират. И това, надявам се, в дългосрочен план и с наслагване, води до развитие на критична маса, която да, когато е недоволна от нещо, което се случва в нашето общество, да изрази конкретно мнение, не толкова кръвопролитно, а по-скоро аргументативно, срещу установения ред и да го подобри.
1: Много ти благодаря. Благодаря ти, Данчо. Сега слушаме музика, подбрана от Михаела Колева, и продължаваме да разговаряме за креативно сферата на AI.

0: Здравейте отново в студиото на Аларма, Зеница Досева, Зак Захариев, Емил Лукаев, Йордан Михайловски и Яна Попова разговаряме за креативността в ерата на AI и за предстоящото четвърто издание на форума Createx Summit. Дени, към теб въпроса, разкажи малко повече какво е Createx Summit, на коя дата ще се проведе, къде и какво да очакваме тази година.
1: Ние обичаме да казваме, че Createx Summit е празник на креативните индустрии в България. Действително, както каза ти, това ще бъде неговото четвърто издание, което само по себе си вече един вид успех. Тази година ще бъде на 16 октомври в Топлоцентрала в София, така че заповядайте. Подготвили сме ви много интересна програма, страхотни специалисти, най-доброто от България, от света. И най-вече хора с различни гледни точки. Както Хели каза, темата тази година е Artificial versus, или по-скоро по-Artistic Intelligence. И разбира се, в времето, в което живеем, темата за изкуствения интелект няма как да не бъде сложена на масата. Но ние винаги искаме да я използваме не като контрапункт по-скоро, ами като един вид огледало на артистичния интелект. И очаквам в една или друга степен тази тема да бъде представена от всичките ни лектори.
0: Как избрахте темата, Дени? Каква беше причината да е това?
1: Самата действителност, която живеем. Няма как да избегне темата за изкуствения интелект. Той променя начина, по който се формира изкуството в нашето време, начина, по който стигаме до публиката, начина, по който се произвежда. И разбира се, поставя редица предизвикателства пред културните индустрии, пред творците и пред тези хора, които искат да се реализират в сферата на творчеството, творческите индустрии. Така че трябва да говорим за него и трябва да го сега управляваме. Не е най-точната дума, бих казала, но идеята на нашето послание е, че ние не се страхуваме от изкуствения интелект, но все пак сме поканили хора да говорят на тази конференция и разчитаме на техния уникален талант, на техните възможности и на техната креативност.
0: Разкажи малко повече, каза 16 октомври по Централа, в една зала ли ще, безплатно ли е, къде могат да се регистрират хората, да си вземат билети, ако не?
1: Имаме сайт, на който е представена програмата createxsummit.eu. Там има и линк за регистрация. Регистрацията е безплатна, заповядайте. И ще бъде отворена почти до края, но все пак не чакайте последния момент, защото залата все пак има някакъв капацитет. Както казах, подготвили сме изключително богата програма. Цялата Топлоцентрала е за нас. Всички зали ще имат паралелна програма, защото, както казахме, креативните индустрии са много... Имат своите нюанси, специфики и искаме да покажем как тази тема се развива във всяка една от тях. Като основен акцент, разбира се, сме поставили върху тези, които ние смятаме, че са най-перспективни от гледна точка на регионалната икономика, разбира се, филми, музика, геймдев, дизайн. Разбира се, за до година сме предвидели и други сектори, но мисля, че за един ден толкова можем да покрием.
0: За кого е подходящо? За студенти, за професионалисти от сферата? Има ли профил на хората, които би им било интересно или кого би поканила?
1: Ами аз бих искала да бъда много отворена към хората. Разбира се, ще представим високо професионални гледни точки от изключително изявени специалисти такива в различните сфери на културната индустрия, но определено това би било интересно както за по-млади

0: хора или хора, които имат амбиции да се развива в сектора. По-скоро бих казала, че всички са добре дошли. Сайтът е createchsummit.eu. Има линк за регистрация.
1: Супер, добре, много ти благодаря. Яна, вие имате дизайн сегмент в рамките на събитието и ще представите проектът, платформата, ако мога правилно да разбера, Допир и инсталацията Ritual of Becoming. Разкажи първо за Допир. Кой ще бъде в този панел също така и след това и за Ritual of Becoming.
2: Да. Ами, Допир е колектив, който е основан и иницииран от Калоян Василев. Той е основател и на Къва дизайн студио за мебели, изработка от масив. Той е участвал няколко пъти в Милано Дизайн Уик и тази година всъщност успя да ни организира колектив, който да се включиме в Милано. Бяхме там по време на Милано Дизайн Уик в едно изключително палацо, Каса Багати Валсеки, много красива локация в центъра на Милано. Изключителна чест за нас, защото това е домът на баронът на Милано всъщност.
1: Като казваш колектив, какво значи това? Колко организации са част от този колектив?
2: От България бяхме 8 бранда и автори, които се представихме там. Имаше и няколко чужденци, които взеха участие. Като всички сме работиме в сферата на продуктовия дизайн, мебели и интериор. И това, което ни обединява, са натуралните материали. Повечето от нас работят с метал, с дърво, с смола, с материали, които са от природата, камък. В CreaTech ние ще представиме нашето участие в Допир, в Милано. Ще разкажем за самата платформа и за самото

0: в абсолютния център до най-скъпата улица изобщо в света. И това да застанеш на една сцена с най-добрите брандове от световно ниво е изключително вълнуващо, много голямо предизвикателство, много е респектиращо и също така носи със себе си една отговорност, която е ти да представиш България и себе си като автор, нали, от една страна индивидуално бранда си и себе си като автор, но от друга страна България на световната сцена. И сме изключително щастливи, че всъщност поженахме много голям успех. Видяхме, че сме абсолютно адекватни насред всички останали и продуктите и дизайните, които представяме, всъщност са много качествени, много смислени и от към естетика, и от към функция.
1: Не мога да не те попитам изкуствения интелект, тъй като това е темата, да. На самите навлиза ли в вашия бранш, във вашия сектор?
0: Разбира се, мисля, че абсолютно всеки автор, който е съвременен и иска да е актуален, би следвало да го използва. Ние също го използваме. С него подобряваме, мога да кажа, скоростта, с която работиме. Използваме го за брейнсторм, за някои административни неща, като имейли, презентации, съобщения и така нататък. Използваме го за създаване на презентации. Използваме го за валидация и за ресърч, проучване на някои неща. Има много сфери, в които може да се използва, но то е по-скоро инструмент, който ни помага да сме по-добри, но не и да замести нашата автентична креативност.
1: Не се притеснявате, значи, че може да ви вземе работата както...
0: Ами не, напротив, това е един от многото инструменти, с които работим. По-скоро ни помага да сме по-бързи.
1: И да вършим повече работа.
0: И да вършим повече работа.
1: За този достигнат, както ползвам изкуствен интелект, че върши много повече работа от преди.
0: Да.
1: Добре, впиеще се в четвърта зала на Тубу Централа. В колко часа започва презентацията на Допир? Мисля, че беше в 3.
0: В 3 часа започва нашата презентация. Ще има няколко от обектите на Допир, които ще представим. Да, ще бъде много интересно. Марта и Калоян също са подготвили.
1: Марта Москова, която
0: Марта
1: е
0: Москова.
1: Дизайнер.
0: Да. Тя е дизайнер, автор на една изключително интересна инсталация. Калоян Василев също ще донесе част от продуктите си. Ще говорим за дизайна и за колекционерския дизайн, за продуктовия дизайн и за дизайнът на преживяване, който е свързан с различна сензитивност.
1: И който става все по-важен в съвремето,
0: да.
1: В което всичко е на екран.
0: Точно така, живото преживяване на място, което ни позволява да използваме всичките си сетива, нали, да видим, да помиришим, да усетим, да докоснем, всъщност оттам идва и Допир, което е заглавието на нашия колектив.
1: Добре, много ти благодаря, Яна. Сега слушаме музика, подбрана от музикалния ни редактор Михайла Колева, и продължаваме да говорим за Createx Summit 2026.

0: Здравейте отново, аз съм Хилиана Велинова, вие слушате Аларма. Темата днес е четвъртото издание на Createch Summit, което ще се проведе на 16 октомври в Топоцентрала. Деница Тосева от Createch България, Зак Захариев, който е музикант, композитор и се занимава с още 100 неща, адвокат Емил Лукаев и Йордан Михайловски ни разказват за тяхната част, която те организират в програмата на Createch. Започваме с теб, Данчо. Разкажи малко повече, ти имаш няколко неща, за които ще говориш и ще правиш на това издание на Createch Summit. Ти почна да ни разказваш за твоето посещение на остров Ливингстън. Разкажи малко повече. Много съм любопитна.
1: Ами, любопитно ще бъде задоволено визуално на 16 октомври. Смея твърда до някаква степен. Идеята е, че аз занимавам с кино и ми стори доста удачно да се насоча в посока, която създава пространства, в които хората да възприемат дадена емоция или дадено взаимоотношение между хората или човек и пространство, а не да отидат на кино и да гледат филм. Това е нещо, което искам да продължа да занимавам, но за момента това с пространството и с имерсивните изложби ми се струва много, много любопитно. Съответно, взех решение да кандидатствам да отида на остров Ливингстън, да сканирам тамошната база. Те са 7 постройки с път, който ги свързва и, разбира се, природни забележителности и интересни обекти около самата база. Тя е на 3000 км от самия полюс, т.е. е грешно човек да каже, че съм бил на Южния полюс, както няколко пъти ми е било обръщано внимание от по-старши антарктици. И това беше някаква степен причина и да отида и да създам нещо ново, което предполагам, че публиката би имала интерес, тъй като аз трябва да представя нещо, което те не са виждали много често. И съответно това ми е представата. Ти с VR очила, да се разходиш подобно на GTA, с джойстик в ръката и с базата, тя е фотореалистична и да можеш да влизаш в различните постройки, като различните постройки носят различна информация. Една от тях може да посочиш карта, точка от карта, да кажеш да отидеш на някой връх или на река или на лодка в морето сред късове лед и така нататък. Имаш възможност да научиш за бъдещето на експедицията, което включва главно научни изследвания, които имат за цел да намерят лекарство за дадени видове рак или за други болести, или за микропластмаси в океана и така нататък. И имаш първата постройка, която в момента не е обитавана, Куцто куче се казва, и там може човек да намери чрез дайни предмети история, да проследи историята на 35 години създаване на тази и случване на тази експедиция. Това е това, което ще видите на 16 октомври, е демо версия. Крайното нещо, крайният продукт ще бъде представен 2028 на SCAR. Това е конференция, най-голямата в света, за полярни изследвания, като тя се случва на всеки 2 години. 2026 се случва в Осло и 2028 в София, в НДК. Съответно, Българския антарктически институт с право е много горд от това събитие, тъй като то е от цял свят, много казвам, че ще дойдат колеги, техни колеги по темата. И съответно, моята представа е да го сложа в един голям контейнер, който да бъде студено, вътре да има фалшив сняг и хората да бъдат малко по-включени в ситуацията.
0: Аз това ще те питам, климатик, вентилатор, някой да пръска вода, да очакваме ли на Createch Summit или продукцията?
1: Може да очаквате описание от мен, което макар и да бъде цветущо, няма да бъде напълно въвличащо зрителя. Но ще видите нещо, което не сте виждали допреди, и също така нещо, което макар и да търпи развитие, според мен е достатъчно завършено, че да представлява интерес за хората. Това е едно от нещата. Идеята е, че с VR човек ще има един потребител, който ще гледа, и на голям телевизор останалата публика ще може да види какво вижда потребителя, тъй като по мои досега данни около 350 човека са регистрирани, т.е. ще има доста голяма посещаемост. Другото нещо, което ще представим на Createch Summit 2026, е на живо пичинг за един конкурс за кино, който се организира от студентско читалище Свети Климент Охридски 1997. Аз съм част от журито на този конкурс. За сега има 24 кандидатури. Идеята е 8 от тях да могат на живо в продължението на 5-10 минути да си представят идеята за филм и да бъдат, един от тях да бъде награден с

0: 4000 евро за създаване на този филм, като това е трета година на конкурса. С гордост смея да твърда, че последните две години и двата победителя са избрани в последствие за част от тримата номинирани финалисти на награда 355 на фондация Стоян Камбарев, която също поддържа млади творци, млади кинаджи, грубо казано, с много по-голям награден фонд. Като цяло идеята е, че подобно на Createx Summit, което събира хора, които имат креативен интерес и имат различни сфери на знания и на интерес, прогреса се гради на колаборация. Съответно, е много готино и аз съм горд от това да събера хора, които искат да правят филми, и макар и един от тях да бъде печеливш, те да споделят идеи, да някой да се вдъхнови от някого, да има бъдещи такива колаборации. Аз съм срещал страшно много интересни мои хора и приятели в бъдеще на филмови фестивали и смятам, че такъв тип корен, ако се създаде в българското общество, ще бъде само в него в плюс.
1: Подобни събития определено се начин да намериш хора като теб, с които можеш да правиш проекти. Аз към те върна на.
0: Слушай.
1: Остров Ливингстън, да. Кажи много любовидно. Как беше преживяването? Какво ти направи най-голямо впечатление, освен работно? Какво ти беше най-интересно?
0: Аз бях само 3 дни, 3 вечери бях на самата
1: пътувах
0: база.
1: Пътувах си толкова много.
0: Пътувах 10 дни. Общо.
1: За 3 вечери.
0: За 3 вечери, да. Подобно е на хижа, реално. Аз бях в феврари месец, което е тамошното лято, тамошния август, така се каже. Тоест, вие ще видите, то на самия бряг са камъни, вече по-нагоре идват ледовете, което дори в по-ниската част на ледника е киша, реално. Тоест, ти джапаш малко върху лед, което аз не го очаквах. Но да, като хижа е, разбира се, след като ние не се познаваме, имаше, аз поне така усетих нотка на, не бих казал недоверие, но една лека дистанция.
1: Вероятно трябва да се докажеш в началото,
0: към това, да,
1: кой най-много ти хареса.
0: Че тук някакъв кинаджия трябва да дори да направи нещо, но има интелигентни хора и хора, които са устремени и най-вече любознателни. Това е много любопитно, защото ти сядаш на маса и чуваш 120 неща от 120 места и разбира се, част от тях, ако не и всички, може би и аз в това число, са леко чешити, ама това е толкова чаровни, това е толкова як друг Createx Summit. Смисъл, това е място, на което събираш хора, които са малко чалнати, и това са интересните за мен хора, реално.
1: Абсолютно.
0: Които са способни да създадат нещо, може би по-интересно и по-неочаквано.
1: А ти работиш с планетариума, който е част от Топлоцентрала в момента.
0: Да, да. Има 15-минутен филм, който искаме да създадем. В 2 часа, 2 прожекции ще има. Този филм ще бъде показан 4 пъти по време на една едночасова прожекция. Тоест, между 12 и 1 той ще се покаже 4 пъти и между 6 и 7 той ще се покаже още 4 пъти, като капацитета на планетариума е 14 души. И този филм, както и VR експириенса, но по-главно този филм е с цел събиране на обратна връзка. Защото аз искам да чуя какво, аз това го правя за първи път, искам да чуя какво смятат хората и как бих се въодушевили, защото в бъдеще, до година, идеята е с натрупания материал от присъствието ми на тази експедиция, идеята е да направя 45-минутен филм, който да си бъде част от програмата на планетариума, както в София, така и в Смолян, така и на други места.
1: Супер, много ти благодаря, Данчо.
0: Аз ми благодаря за
1: поканата. И сега продължаваме с легалната част. Много ми е любопитно. За първ път в България ще се провежда така наречената легална клиника. Разкажи малко повече за нея и въобще за сегмента, който организирате от вашата кантора в рамките на Createx Summit.
2: Да, благодаря. Нашата кантора взима участие в 2 основни панела по време на събитието, като първият панел се фокусира върху творците, изкуствения интелект и на кого принадлежи интелектуалната собственост за създаване на произведението.
1: Да,
2: сега ще стигнем и до там. Това е едната част. Презентатор ще бъде мой колега Георги, който е така доста обаятелен и въздействащ презентатор. Няма да си говорим за членове, няма да си говорим за закони, няма да вадим кодекси, няма да отекчаваме публиката. Идеята е да дадем една смислена обратна връзка на хората и на компаниите за това какви са въпросите, какви са рисковете и какви са предизвикателствата, които ни предстои на нас като общество да решаваме и тепърво да се изправяме пред тях. Така че наистина знаем и вярваме, че се получи така една доста добра дискусия с много интересни и нови неща, които биха били

0: и полезни за аудиторията. Предвид това, че не знам, според мен не минава дори ден, в който по новините, в социалните мрежи или в интернет да няма статии или новини, свързани с изкуствения интелект. Неговото...
1: Вече почнаха да го възпяват в песни, така че...
0: Да, възпяват го включително и в песни. А така че наистина темата е много, много важна, много актуална. Аз и моето лично мнение е, че ние, не знам, според мен, ние се намираме още в самото начало на темата за изкуствените интелект. Това последните няколко години претърпя много голямо развитие. В момента се намираме в фаза, в която със всеки следващ месец има все по-нови системи, все по-модерни, инвестира се изключително много, има огромен брой стартъпи, които се занимават само с това. Така че дали сме от едната страна като компания или хора, които разработваме системи за изкуствен интелект, или пък се намираме от другата страна като ползватели, всички нас това ни касае като общество и съответно трябва да даваме и отговори на въпросите, които пораждат изкуствения интелект, начина по който го използваме и съответно какви са рисковете от това, ако сме автор на съответно произведение, каква защита ползваме, можем ли да ползваме, какво става, ако сме генерирали едно произведение изцяло с изкуствен интелект, а пък ако е само частично. Но тези въпроси, мисля, че ще бъдат много подробно разгледани и така презентирани от Георги по време на първия панел.
1: Европейския съюз опитва да постави много регулации в тая посока. Мислиш ли, че регулациите догонват технологията, тъй като каза, всеки ден нещо ново се случва? И става ли ти живота по-интересен, откакто изкуствен интелект навлезе толкова навсякъде?
0: Те не са само регулациите, свързани с изкуствен интелект. Като цяло, регулациите в дигиталната, в цифровата среда, те наистина стават все повече и повече със всяка изминала година. Дори на нас, юристите, понякога ни е трудно да успяваме да проследяваме всичко толкова интензивно, толкова динамично. Специално в Европа на тези въпроси се обръща много голямо внимание. САЩ и Китай, да кажем, те са на другия полюс. Те не се занимават толкова с регулацията. Те казват, ние ще го развиваме.
1: Регулациите спират всичко, давай.
0: Пък накрая ще го мислим. Общо взето, това е, ако мога да... Естествено, това е обобщение на подхода от една

0: страна на САЩ и Китай са водещи държави в развитието на изкуствения интелект. И Европа, естествено, но там ние повече като че ли отделяме по-голямо внимание на регулацията. Не казвам, че това е лошо. Напротив, това е свързано с все пак използването, е свързано и с безопасността на хората. Например, сега имаше служители от Anthropic, една от най-големите компании технологични, която се занимава с разработването на такива системи, които твърдят, че те са изцяло безопасни и че към тях трябва да се подхожда с много голяма степен и доза на внимание. Така че в никакъв случай не казвам, че регулацията е нещо ново. Тя тепърва ще се развива. Това е самото начало. Примерно акта за изкуствения интелект от 2024 година насам се прилага. В момента и дори българския парламент има законопроект, свързан с използването.
1: Изкуственият интелект ли го е писал законопроект?
0: И сега. Аз между другото разбрах, че някои от политическите партии ползват изкуственият интелект за писането на предизборните им програми.
1: Няма да се очудя. Емо, да. Ще те прекъсна. Слушаме музика под време от Михаил Колева и след това ще ни разкажеш и за легалната клиника.

0: Здравейте отново! Вие слушате Аларма. Аз съм Хириана Веринова, а днес в студиото на Аларма разговаряме за предстоящата конференция Createch Summit и за креативността в ерата на изкуствения интелект. Доктор Мило Каев почна да разказва за сегмента, легалния сегмент, който ще е част от конференцията на 16 октомври в ТПУ Централа. Втората част ще бъде легална клиника. Това е едно формат, за който аз не съм чувала. Би ли ми разказал малко повече?
1: Така е, да. Участието ни на събитието включва и панел, който ние сме нарекли условно легална клиника.
0: Какво си доктор, така че...
1: Да. Какво представлява въпросната легална клиника? Да, между другото не съм се замислил, че много би ми подхождало. Специално сме го оцелили в тая връзка. Идеята е хората, участниците на събитието, да дойдат и да поговорят с мен и с Георги. По въпроси, които ги интересуват. Свързани с стартиране на бизнес, договори, авторско право. Всеки един въпрос, който за тях представлява интерес и имат конкретна нужда да получат отговор. Изцяло отворена дискусия. За първи път организираме такова нещо. Имаме очаквания, че надяваме се по-скоро хората да бъдат отворени към нас, да не се притесняват, всеки да дойде, да зададе въпросите, които го интересуват, и ние съответно по възможно най-добрия начин да дадем обратна връзка и да помогнем на хората да ги ориентираме в съмненията, които имат, въпросите, колебанията, така че да получат отговор от наша страна за това, което ги интересува.
0: Поздравления за инициативата. Предварително ли трябва да зададат въпросите или може на място?
1: Има възможност въпросите да бъдат зададени на място. Има възможност също през сайта на Createch, който изяви желание и се сети да си ги зададе предварително, така че ние да ги погледнем. Това би ни улеснило, естествено, за да можем да сме максимално изчерпателни и полезни, но това няма абсолютно никакво значение. Ние сме адвокати, обичаме да говорим, да отговаряме на всякакви въпроси, на удобни, на неудобни, така че който и да дойде, каквото и да ни пита, ние ще се постараем да дадем възможно най-добрия отговор и надяваме се да можем да дадем решение.
0: Супер, много ти благодаря. Нямам търпение за вашата легална клиника. Измислила съм си въпрос, така че очаквайте ме. Продължаваме нататък с зала 2 и потапящите технологии, имерсивни технологии, звук, сараунд и термини, които аз не разбирам, Зак, но ти може да ми разкажеш повече за тях. Какво сте предвидили в зала 2?
2: Първо искам да кажа, преди да почнем да разказвам, че на мен ми е страшно интересно да посетя както и Legal Summit-а, така и инсталацията на Йордан. За жалост, аз ще съм изцяло в зала 2 и тотално ще изпусна
0: това.
2: Няма
0: да се видят очите.
2: Като цяло 7 часа се очаква от мен да седа там на едно място. Но се надявам да имаме доста снимков материал, за да мога да го видя и аз. Слушайки ги така, ми се струва страшно интересно това, което са подготвили. И наистина завиждам на всеки, който ще успее да се възползва. Що се отнася до зала 2? Зала 2 ще е малко по-практически ориентирана от зала 1. Идеята е, че зала 2 ще се отдаде изцяло на имерсивните технологии, и това под имерсивни имаме пред всичко, което не е традиционно стерео в аудио или традиционни 16:9 кадри. Програмата е изградена около това, че една българска компания Antelope Audio реши да ни помогне да направим 7.4 аудиосистема в самото помещение, което ни позволява да свирим истински Native Dolby Atmos, който е обработен за такива условия. Което...
0: Какво означава превод за мен и за слушателите?
2: Когато гледаш каквото и да е съдържание, много често го гледаш на телевизора си, на телефона си. В най-добрия случай много от хората гледат на слушалки или просто стереосистема. Това са две колони, ляво и дясно. В 7.4 имаш 7 колони около тебе, които са на конкретни точки.

0: точки в помещението. Имаш 4 на тавана и имаш един сабвуфер, който е за ниски частоти. Това е стандартен формат в киното. В наши дни, ако искаш да качиш нещо в Netflix или в Disney или в HBO, ти трябва да го миксираш в Atmos. Нали, вече старомодният начин да миксираш дори в традиционно 5.1 е outdated, както се казва. Съответно, Dolby Atmos в последните 10 години се импозира в киното и последните 4 години се импозира и в музиката. И това е всъщност първата лекция, която ще се случи. Тя ще е Пьетро Роси от Redstone Productions, който също работи за Dolby, създателите на тази Atmos технология. Той ще ни разкаже за един албум, който е миксирал в Dolby Atmos с идеята той да бъде слушан на 7 колони и на 4 на тавана. И това е много интересно, защото е оркестрален албум, който е записан доста традиционно, както бихме записали оркестър, но е миксиран с идеята да бъде слушан на 11 общо колони. Лекцията е много интересна, защото освен че оркестрален албум, албума е написан изцяло от Риза, от Wu-Tang Clan, което е най-интересно, защото те са известни с хип-хоп музика, но албума е изцяло оркестрален. Пьетро ще ни разкаже много за процесите, нали, много напреднали процеси за миксиране на Atmos, ще ни покаже как той за 10 дена успял да направи този албум. Ще ни покаже методология на работа. Аз съм имал привилегията да се уча от Пьетро, защото той ми е бил преподавател в университета преди много години и знам, че той е един страхотно добър лектор, с страшно много опит и страшно голямо желание да предаде този опит.
1: Да разбирам ли, че е подходящо за музиканти, композитори и хора, които искат да се занимават с миксиране на звук до тази работилица?
0: Съдържанието на тази лекция специално ще бъде наистина профилирано за хора, които са вече с някаква степен разбират от аудио, разбират от музика. Но би било подходящо и за любители, защото наистина това ще е много рядка възможност да се чуе такъв тип музика и такъв тип съдържание на такава система. Така че каним всички, но лекцията ще бъде доста тясно профилирана за професионалисти.
1: Добре, какво друго да очакваме от зала 2?
0: Веднага след тази лекция ще имаме обедна почивка, но в тази обедна почивка сме планирали всъщност да се възползваме на макс от тази система и въпреки, че някои хора могат да отидат да хапнат, други могат да останат, защото през цялото време ще свири музика, която ще е Native Atmos.
1: Значи партито е в зала 2?
0: Партито е в зала 2, но не искаме да вземем прекалено много внимание от зала 1, все пак някой трябва да ги види и тези панели. Но всички са поканени да дойдат да чуят в обедната почивка различни миксове в Dolby Atmos, които ще свират през цялото време. След това ще се включа аз с една лекция за миксиране на Dolby Atmos специално за кино, тъй като Пьетро ще ни разказва за Dolby Atmos в музиката. Аз ще говоря за кино. Това е когато музиката се среща с ефект.

0: проектите и с диалога и трябва да стане един общ продукт. Интересно е, че методологията е много различна за двете неща и буквално може да си противоречим с него, що се отнася до техники за създаване на такова съдържание. Което е много интересно, аз много ще се радвам и да имаме някакъв момент, в който можем да направим сравнение с различните техники за миксиране. И с това ще приключим с по-аудио част от програмата и ще минем към друга част, която за мен е също много важна и близка, и това е анимацията, защото в голяма част от моята кариера съм работил за анимационни студия, правил съм музика и ефекти и миксове за анимационни студия и съм успял да курирам така, смея твърде, че всички хора на сцената са ми близки приятели. Но те по никакъв начин не са там, защото са ми приятели, а защото са наистина уникални професионалисти. Първия човек, който от много време искам да доведа в България е, нека да му произнеса името правилно, Шарл Филип Баус, който е Executive Managing Producer, който не знам точно какво значи, но е главният продуцент в Brunch Studios, което е едно от най-големите европейски студия за анимация. Те правят така наречения стилизиран 2D и 3D стил на анимация, като те работят по клиенти като Riot Games, EA, са едни от най-големите играчи в гейминга специално, фокусирали се главно върху гейм трейлери, но имат и различен вид съдържание. Имал съм привилегията да работя с това студио неведнъж и знам, че това са едни страхотни професионалисти и са считани за едни от най-добрите в Европа и в света, може би. Любимците на Riot Games, както се наричат. С него ще дойде от чужбина също Lars T. Moen, който има собствено студио, той е фриленсър, но е скелнал толкова много неговия фриленс бизнес, че си е практически едно студио, Ragdoll. Те са работили по Dune Awakening и други сериозни гейминг заглавия. Неговата перспектива ще е по-скоро фотореалистична анимация, което е доста различно от това, което правят Brunch. И от българска страна има две други студия. Едното е Electric Me, които се занимават тотално с различен тип анимация, 3D mapping, immersive experiences, музеи. Тя ще представлява Стоян Стоянов, който също е член на Createch и с който сме имали възможност да работим по различни проекти. И не на последно място Стани Милев от Chase Cloud, които правят нещо доста близко до това, което правят Brunch, но с техен свой начин на представяне, който е много интересен, защото те имат проекти за Marvel, за National Geographic и за Lego, например, така че техният стил е по-детски. И това ще е много интересна лекция, защото тези всички хора ще ни говорят за използването на изкуствен интелект или за неупотребата на изкуствен интелект.
1: Неупотребата на изкуствен интелект, да, това е много интересно.
0: Защото някои от тях буквално не могат да си позволят да работят с изкуствен интелект. Та, дискусията ще е доста тежка, защото имаме доста големи защитници на двете тези, че изкуствен интелект ще ни помогне и ще ни спаси и на изкуствен интелект ще ни погуби.
1: Добре, Зак, много ти благодаря. Сега слушаме музика подбрана от Михайла Колева и продължаваме да разговаряме за предстоящата конференция Createch Summit.

0: Здравейте отново, аз съм Хелиана Велинова, вие слушате Аларма, а днес разговаряме с Деница Досева, Зак Захариев, Емил Лукаев и Йордан Михайловски за предстоящото събитие Createx Summit в Топлоцентрала. Зак, ти почна да ни разказваш за имерсивната зала или потапащата зала и един панел остава последен, за него можеш да споделиш малко повече.
1: Този панел е малко по-различен, защото ще бъде по, нека да го нарека, бизнес-ориентиран. Няма да е толкова практически, колкото другите. Идеята е, че ще поставим въпроса каква е разликата между артистичното кино и така наречения entertainment бизнес. Разликата между просто да се създаде един филм, защото искаме артистично да изявим нещо, и това да създадем продукт, от който да има пасивни доходи, да води туризъм в държавата и евентуално
0: наше
1: българско IP, което да може да по някакъв начин да завземе света. И това е напълно възможно. Въпросът е, че в момента сме на етап борба с закона до някаква степен, защото в нашия закон е много трудно да се финансират такива неща. За нас е много важна тема да разграничим артистичността от ентертеймент бизнеса и да поговорим малко по-сериозно за това как ще се инвестира в такива продукции, които да водят не само туризъм в България, но да водят пасивни доходи за държавата и за създателите на това нещо. Защото ние оставаме все още една дестинация за аутсорсинг. Не сме толкова дестинация.
0: И вече и за това не сме все повече и повече.
1: Все повече не сме, да.
0: На заплатите и цена.
1: Вече не сме и толкова атрактивни за аутсорсинг, затова ние трябва да почнем да създаваме наше собствено съдържание.

0: Ме все повече и повече.
1: Все повече не сме,
0: дигането,
1: да.
0: На заплатите и да, цена.
1: Вече не сме и толкова атрактивни за аутсорсинг, затова ние трябва да почнем да създаваме наше собствено съдържание. На панела ще говорят отново Стани Милев от Chase Cloud, но той ще представя и организацията ABAP, която се занимава активно с това да промени някои закони в България, които пречат в момента на, не само на това да създаваме наши собствени IP-та, но и на копродукциите.
0: Имаме си адвокат тук, според мен е в Лигъл клиниката, можеш да отидеш да му зададете въпроси.
1: С удоволствие, но както казах, няма да успея. От друга страна ще дойдат от междинна станция, които са студиото, което създаваха филма за Гунди, който е, може би, един от най-добрите примери за ентертеймент бизнес в България. И искаме те да дадат техния ноу-хау за това как можем... Видяхме, че е възможно. Как можем да го повторим и как можем да го направим по-голямо, по-мащабно и по-интересно, не само за средностатистическия българин, но може би и на световно ниво.
0: Супер. Нямам търпение за вашата зала, Зак. Дени, за финал, разкажи малко повече и за зала 1.
2: Вярвам, че колегите събудиха доста интерес у зрителите, така че ще можем да очакваме и голям интерес в залите. Аз бих искала само да добавя един много, много специален панел, който е посветен на Евровизия и по-скоро на фестивалните градове. Искаме да си поговорим как може едно такова голямо събитие като песения конкурс на Евровизия да даде отражение върху икономиката на един регион. И да обедини не само творците, но и общините и обществото около тази идея и как можем да извлечем полза за всички. Така че поканили сме хората, които са организирали Евровизия 2026 година в Виена и Ливърпул 2023 година, както и някои много, много други различни гледни точки, които според мен особено в светлината на предстоящото организиране на конкурса в Бургас до година. Вярвам, че ще направим една чудесна дискусия относно това как може България да извлече полза от този конкурс, не само за едно събитие, но и за своето бъдеще, за напред. Ливърпул, между другото, също така бил и Европейска столица на културата, така че много, много се вълнувам от тази лекция. С изключителен интерес чакам да чуя какво има да ни кажа с колегите от там. Лекциите в зала едно са, не бих казал стратегически, но по-скоро са ориентирани към бъдещето. Така че и искаме да видим различни гледни точки от различни специалисти,
0: и различни градове, и различни проекти, и точно политици, да... знам, че ще има, доколкото видях програмата на сайта.
2: Разбира се, както казах.
0: Които трябва да са всъщност част от диалога.
2: Точно за това сме ги поканили. Искаме заедно да работим за едно по-добро бъдеще на България, на региона, пък защо не и по света, така че всички сме седнали на една маса в една зала или по-скоро в пет, но няма значение.
0: Да,
2: всички сме обединени около тази кауза. Датата е 16 октомври. Мястото Топлоцентрала. Заповядайте.
0: Безплатна
2: регистрация на createxsummit.eu. Вярвам, че ще срещнете много интересни гледни точки, ще срещнете нови приятели. С удоволствие ще ви очакваме.
0: Много ти благодаря, Дени. И сега един въпрос към всички вас. Каква е мястото на човешката креативност в ерата на AI? Аз вече мога буквално да я наричам така съвремето, което живеем. Каква е... Зак?
1: Моето мнение е малко радикално.
0: Идеално.
1: Но ще го споделя с вас. Аз вярвам, че AI може в много отношения да помага. В много отношения аз също много се интересувам от прогреса на AI и се опитам да го имплементирам в ежедневието си. Със сигурност не вярвам, че AI може да направи култура. Не вярвам, че AI може да създаде съдържание, което да докосне един човек. Не вярвам, че AI има силата да въздейства над хората, както човешката креативност може. Сега, друг е въпросът, доколко човешката креативност може да се възползва от AI да създаде нещо. Не съм убеден. не ми харесват резултатите, които

0: аз получавам лично в моите експерименти с създаване на музика с AI. По-бързо работа, когато просто си създам музиката сам по стария начин. Но пак не изключвам AI за много други неща, които ми помагат да си освобода време да пиша музика, така че виждам и позитиви и негативи, но много често на въпроса не се ли страхуваш, че AI ще открадне работата. Аз казвам следното, което не го измислих аз, но го чух от така един доста известен композитор, каза, че AI ще вземе работата на така наречения lowest common denominator, но тези, които се стремим за по-качествени и по така, нека ги наречем възвишени проекти, ние ще продължим да си използваме човешкия труд.
1: Много ти благодаря, Танчо.
2: Аз виждам позитив и негатив, т.е. аз виждам позитив и негатив. Позитива е, разбира се, това, че това е неминуема еволюция на нашия интелект и съответно рано или късно ще стигнем до там. Дори динозаврите да бяха останали живи, те ще стигнат там, да се вика, образно казано. Но да, мнението ми е, че има ограничение в това кой го... доколко е достъпен ти да го използваш за каквато и да е цел. Защото аз, когато си купа една камера, аз мога да се ползвам. Когато в момента се дава месечен subscription, така да се каже, на програма за монтиране, аз мога да го ползвам всеки месец, стига да съм си платил. Ако не, излизам офлайн и ползвам последната версия. Ако обаче ти зависиш от една компания, която притежава цялата инфраструктура за ползване на изкуствен интелект, тя и ти не срещнеш нейното изискване за цена, било то след 5 години, след 10 или сега, малко си в недобра позиция. Тоест, това е нещо, което ме опасява. Не съм информиран достатъчно, че да си изкажа по-обстойно. А бъдещето на изкуството като цяло, поне от моя гледна точка, обвързана с кино, е създаване на пространства, в които хората да създават по междучовешки взаимоотношения. Тоест, ти отново ще имаш кино, отново ще имаш музика, отново ще имаш имерсивни неща, отново ще имаш всичко това, но печелившия подход би бил създаване на разговор и запознаване на хора и задълбочаване на междучовешките взаимоотношения в този контекст.

0: контекст.
1: Добре. Емо, правната гледна точка или личната ти гледна точка?
2: Ами, тя лично те и правна в известна степен. Аз гледам на изкуствения интелект като на една монета с две страни. Че едната страна е свързана с ползите, които носи той за обществото ни и за нас като хора. Другата страна, естествено, е рисковете и опасностите, които влече след себе си. Според мен, трябва да го използваме. Не си представям на етапа, до който сме достигнали, просто след определено време някой да дръпне чертата и да каже това нещо няма да се използва, напротив, но трябва да го използваме разумно. Не мисля, че можем да стигнем до там и да разчитаме, че той може да ни замени изкуствения интелект като шофьор на колата. Може да ни помага, може да да ни прави по-добри, но отговорността в крайна сметка остава човешка. Поне аз на този етап виждам това и така, моят съвет е хората да го използват отговорно, да се информират и да не стават заложници на това, че нещо като им каже изкуственият интелект, като са го попитали, това е така и е вярно. Да. Не е. И ние като адвокати го виждаме в нашата практика почти всеки ден.
1: Благодаря ти, Дени.
3: Аз бих искала просто да призова слушателите да дойдат на 16 и да си поговорим на тази тема, защото очевидно няма да намерим един отговор днес и сега. Така че заповядайте. За това ще си говорим цял ден.
1: Супер. Всички мои прекрасни гости можете да срещнете още на 16 октомври в Топлоцентрала. Редактор на предаването бе Ася Чанева, музикален редактор Михайла Колева, звукорежисьор Даниил Делев. Аз съм Хилиана Велинова. Останете с нас за още интересни теми в следващите епизоди на Аларма.

Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, което означава, че джаз линията е на Животът в джаз. Предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот, музикалните инструменти. А също и от гледната точка на музикалните жанрове, намиращи се в рамките на стила на джаза, и днес заставаме точно на главната граница, която се очертава между класическата музика и джаза. Невероятно е колко неща споделят тези две музикални направления и същевременно колко различни могат да бъдат. Поради тази причина границата между тези два свята понякога става изключително неясна, дотолкова, че в един момент започва да се нуждае от самостоятелност, като на един отделен жанр. Жанр между класиката и джаза. Вечерта ще бъде открита от Чет Бейкър на тромпет, Джим Холм на китара и Хюбърт Лоус на флейта и техния легендарен албум от 1982 година «Студио Триесте». Заглавията са «Swan Lake» върху популярната тема от балета «Лебедово езеро» на Пьотър Илич Чайковски, а след него и «All Blues». Животът в джаз продължава до полунощ. Аз съм Михайла Колева и в студиото сме с звукорежисьор Гергана Драмалиева. Останете с нас!

0: Животът в джаз.
1: Темата от Лебедово езеро, поднесена в джаз вариации, и All Blues, част от албума Studio Trieste, записан от Чет Бейкър, Джим Хол и Хюбърт Лоус. Защото тази вечер животът в джаз се развива в онова изключително специално пространство, което се оформя между класиката и джаза. Следващото име, за което ще стане дума, превръща това пространство в своя основен творчески свят, а съчетанието между джаз и класика в своя философия. Това, разбира се, е Клод Болинг, който пише сериозно количество музика, предназначено за различни солисти на различни инструменти, като например Йо-Йо Ма, Цукерман, Морис Андре и много други. В случая музикалното пространство е споделено именно с тромпетиста Морис Андре за първото изпълнение Мистик, а след него ще чуем и Сонтименталь с флейтиста Жан-Пьер Рампал.

0: Животът в джаз.
1: Клод Болинг в Животът в джаз, който от първо лице разказва за пространството между джаз и класика. Ако трябва да избираме страна, Болинг несъмнено достига към пространството, тръгвайки от джаза. Сега обаче нека да видим как изглежда това междинно пространство в случаите, в които се тръгва от класиката. Така достигаме до Джордж Гершвин. Оркестърът е Нью-Йоркската филхармония. Диригентската палка е в ръцете на Бърнстейн. Заглавието е An American in Paris.

0: Животът в джаз.
1: Американец в Париж на Джордж Гершуин, симфонична поема, написана през 1928, след посещението на композитора в Париж, а сега е време да обявя последното изпълнение, обземащо пространството между класиката и джаза, което разгледахме тази вечер. Ларс Даниелсън ще представи една по-съвременна интерпретация на тази жанрова територия, като се опира на характерния танцов жанр тарантела с неговия характерен ритмически профил, като този поначало италиански жанр присъства в творчеството на редица класически композитори. От екипа на Животът в джаз, благодарим ви, че бяхте наши слушатели. Останете с програма Христо Ботев и новините в полунощ. Бъдете с Животът в джаз и следващият вторник. За сега от студиото ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг.

0: спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
1: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
2: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украина се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва в още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Порано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000

0: хиляди мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5 000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен происход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Националният отбор по футбол на България победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два матча България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С. Казахстан, Фариерски острови 2-2, Албания, Сан Марино 1-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. А баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си мач от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента

0: Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса, и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

мрачен отиде си Дхарта в един от своите паркове, заключи портата му, седна под едно мангово дърво, почувства смъртта в сърцето си и ужаса в гърдите си. Седеше уморен и усещаше как нещо у него умира, как нещо у него вехне, как нещо у него свършва. Лека по лека събра мислите си и отново прехвърли в съзнанието си целия свой житейски път, още от първите дни, които можеше да си припомни. Кога бе изпитвал щастие? Кога бе чувствал истинско блаженство? О, да! Не веднъж бе изпитвал такова нещо.

откусил бе от него през момчешките си години, защото брамините не сдържаха похвалите си, когато се случеше той, изпреварил с много връстниците си, да се отличи при изричането на свещените стихове в спор с мъдреците като помощник при жертвоприношенията. Тогава бе почувствал в сърцето си: пред теб се е ширнал път, за който си призван. Боговете те очакват. После си спомни за младостта, когато все по-високо от летащата цел на всичките му размишления го бе изтръгнала и отдалечила от тълпата на онези, които храниха същите стремежи, когато се бореше сред болки за смисъла на Брахман, когато всяко достигнато познание само разгаряше нова жажда за него и посред жаждата, посред болката, бе чувствал все едно и също: не спирай, не спирай, ти си призван. Дочувал бе този глас, когато трябваше да напусне родината си, защото бе избрал живота на саманите. Дочувал го бе и тогава, когато бе оставил саманите, за да иде при онзи съвършен човек, и тогава, когато бе напуснал и него, за да се отправи в неизвестността. Колко отдавна не бе чувал този глас, колко отдавна не бе достигал някаква висота, колко равен и пуст се бе точил пътят му. Дълги години, без някаква висока цел, без жажда, без възвишеност, доволен от дребните наслади и все пак незадоволен. Без сам да съзнава, през всичките тези години той се бе тързал и не бе преставал да се стреми към това да стане човек като всички останали, като тези деца, макар че животът му преминаваше много по-жалък и нещастен от техния, защото целите им се отличаваха от неговите, както и грижите им. Целият този свят от хора като Камасвами за него не бе означавал нищо повече от игра, от танц, който съзрецаваш отстрани, от комедия. Единствено Камала му бе скъпа. Единствено тя имаше някаква стойност за него. Но дали все още беше така? Имаше ли все още нужда от нея или пък тя от него? Не играеха ли игра без край? Струваше ли си да се живее за това? Не, не си струваше. Тази игра се наричаше самсара. Игра за деца. Игра, която можеше да се играе навярно веднъж, два пъти, 10 пъти, ала все отново и отново. Разбра тогава Сидхарта, че играта бе свършила. Че вече не би могъл да я играе. Тръпка премина по снегата му, той почувства, че вътре в него нещо бе умряло. През целия този ден той остана под дървото и не преставаше да мисли за баща си, за Говинда, за Гаутама. Нима трябваше да ги напусне, за да стане като Камасвами. Настъпи нощ, а той все още беше под дървото. Когато вдигна очи към звездите, си помисли: седя си тук под моето мангово дърво, в моята градина. Поусмихна се, необходимо ли беше, редно ли беше, не беше ли някаква безразсъдна игра той да притежава мангово дърво, да притежава градина. Сложи край и на това. То също умря в него. Стана, сбогува се с манговото дърво, сбогува се с градината. Тъй като през целия ден не бе ял, мъчеше го остър глад и той си спомни за своята градска къща, за своята стая, за своето легло, за масата, отрупана с ястия. Усмихне се уморено, потръпна и се сбогува с тези неща. В същия час на нощта Сидхарта напусна градината си, напусна града и вече никога не се върна. Дълго го търси Камасвами, който мислеше, че са го отвлекли разбойници. Камала не го потърси. Тя не се изненада, когато узна, че Сидхарта е изчезнал. Нима не беше очаквала това винаги? Нима той не беше самана, бездомник, отшелник? Най-силно го бе почувствала при последната им среща и сред болката от загубата, тя все пак се радваше, че този последен път така силно го бе привлякла до себе си и още веднъж се бе усещала изцяло завладяна и проникната от него. Когато до нея стигна първата вест за изчезването на Сидхарта, тя пристъпи към прозореца, до който държеше в златен кафез една рядка пойна птичка. Отвори вратичката на кафеза, извади оттам птичката и я пусна да литне. Дълго гледа подир нея, подир отлитащата птичка. От този ден насетне престана да приема гости и домът ти непрекъснато бе заключен. След време обаче разбра, че от последната си среща с Сидхарта е бременна.
Сидхарта крачеше из гората вече далеч от града и не знаеше нищо друго, освен че вече не може да се върне обратно. Че животът, който бе водил вече толкова години, е свършил, е отминал, е изяден и изсмукан до отвращение. Мъртва бе пойната птичка, която му се бе присънила. Дълбоко се бе оплел в тази самсара. Бе всмукал от всички страни отвращение и смърт, така, както може да всмуква някой сюнгер, докато най-сетне целия се напои. Беше се изпълнил до пресита, изпълнил се бе от низост, от смърт, и на света нямаше вече нищо, което да го примами, което да го зарадва, което да го утеши. Изгаряш от купнеш да не научава за себе си нищо повече, да намери покой, да бъде мъртъв. Ах, защо не изтрещеше някоя мълния, която да го убие? Защо не скочеше някой тигър, който да го разкъса? Защо нямаше вино, отрова, която да му донесе упоение, забрави и сън, от който никога вече да не се събуди? Съществуваше ли на света още някаква мръсотия, с която да не беше се омърсявал, някакъв грях, някакво безумство, които да не бе извършвал? Някакво душевно опустошение, чието товар да не бе понасял? Беше ли все още възможно да живее? Беше ли възможно отново и отново да поема дъх, да издишва, да усеща глад, отново да еде, отново да спи, отново да лежи до някоя жена? Нима за него този кръговрат не бе изчерпан и приключен? Сидхарта излезе на голямата река сред гората, същата река, през която някога, като младеж, напуснал града на Гаутама, го бе превозил един лодкар. Спря пред тази река, несмело застана на брега й. Умората и гладът го бяха изтощили, пък и защо ли трябваше да върви по-нататък? Накъде? Към каква цел? Не, вече нямаше цели. Вече нямаше нищо друго, освен дълбокия, мъчителен купнеж, да отърси от себе си цялото това безредно съновидение, да избълва от себе си това блудкаво вино, да сложи край на този жалък и позорен живот.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Среднощен Радио Експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със Среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Маргарита Заберска, звукорежисьор е Александър Кирев.
3: Няма как да не започнем нашето среднощно пътуване с представлението БДЖ.
2: Един спектакъл на ръба на абсурда, сатирата, тъжните истории и всичко онова, което само българските държавни железници може да предложат.
3: Следващата дата по разписание е 8 октомври в камерната зала на Шуменския театър.
2: Чуйте още от репортажа на Миглена Стефанова по радио Шумен.
4: Една жена плете, влюбени се разделят, майка храни своето дете и всички рано или късно слизат от влака. Българските държавни железници са пълни с толкова много светове, които създават галактиката на влаковата композиция. В духа на БДЖ пресконференцията за премиерата на последния спектакъл на Шуменския театър също закъсня, но не по вина на екипа, а заради сигналите за поставени взривни устройства, които застигнаха и театъра. Появата на БДЖ се случва след творческия диалог между различни автори, казва режисьора Благой Бойчев.
5: Защото с Драва Каменова заедно създадахме драматургията. Тя, разбира се, с нейния усет към словото и към думите, успя да направи, така да кажем, една творческа художествена реакция на документални истории, които ние сме събирали целият екип. Всеки имаше задача да събере документални истории от хора, които са пътували в БДЖ. И това беше наистина много вълнуващ така творчески процес, по какъв начин документалните истории влияят на нашия художествен отговор, който бихме могли да дадем за тях. Така че това представление започна като така документално, но се превърна в един много хибриден интересен жанр, който се надявам, че ще се възприеме добре. Също така има и много музика в представлението, така че бихме могли да кажем, че е и мюзикъл, не съвсем, не амбициозен мюзикъл.
4: Съвременният театър е мултижанров и освен не амбициозен мюзикъл, БДЖ е много други неща, казва още Благой Бойчев.
5: Не може да кажем само и това е само комедия.

0: комедия или това е просто мюзикъл. Тук сме съчетали различни текстове, като нашия подход е бил да търсим нашата реакция, да търсим всъщност, това може да ви учуди, но работата в театъра прилича на работа в златна мина. Търсим, копаем, докато не стигнем до истинското злато, което е човешката история.
1: Цялото представление е вдъхновено от актрисата Александра Михайлова, която често пътува с влак и създава поетико-философски текстове за нейния живот в БДЖ.
2: Не знам, влака, той си е отделна вселена, отделна територия. Аз играя Александра Михайлова, която е актриса в Шуменския театър. И съм, трябва да съм аз, но от друга страна пък все пак има някаква драматургия. И да, историята, всъщност конкретната, драматургично е, че един извънземен се появява във влака и иска да разбере хората, наблюдавайки персонажите, които пътуват в този влак. И аз всъщност съм неговия гид в този свят.
1: В ролята на извънземното е актьора от Шуменския театър Александър Притуп. Той идва с невъзможната мисия да разбере какво е да си човек.
3: И това се оказа много любопитен въпрос, защото мисля, че освен едно извънземно, нали, което ние си го нафантазираме, е нещо, което и ние всеки ден може би се питаме. В какви роли ни се налага да влизаме в живота, какви избори правим, тези избори логични ли са, нелогични ли са. И това са едни въпроси, които извънземното си задава и се опитва така да разбере, да проумее какво е да си човек, което се оказва доста сложна задача дори и за самите хора.
1: Актрисата Рая Крумова прави дебют на шуменската сцена в представлението БДЖ, в което също разказва своя история от влака.
4: Пътувах с нощния влак и една жена влезе при мен, изключително симпатична, говорихме си. Тя в един момент ме попита откъде съм и аз си казах, че съм от Шумен. И тази жена, както беше изключително усмихната, лъчезарна, изведнъж започва да трепери. Ама е така, се тресе и ми казва: черната пантера. И започва един монолог, в който ми обяснява как трябва ние да се пазим, защото нацията ни бива избивана и така нататък. И ето ви една история.
1: Музиката в спектакъла БДЖ не може да избяга и от този характерен ритъм, който всеки влак издава в своето пътуване и прави особена музикална среда. Точно нея използва и композиторът Добромир Кисьов.
5: Когато влака има една постоянна скорост, фактически самите сглобки на релсите, те също са сходни разстояния, ако не се лъжа, и те правят този ритъм, който от влаковата композиция се случва туф-туф-туф-туф-туф и така нататък. И спрямо това съм си играл, съм го правил по-бързо, по-бавно, фактически спрямо музикалната драматургия. Имаме по-бързи моменти, имаме по-бавни моменти и актьорите също така участват на живо с доста музикални партитури.
1: Билетите за първото пътешествие на спектакъла БДЖ на 6 октомври са разпродадени. Следващата дата по разписание е 8 октомври в Камерната зала на Шуменския театър.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Ученици от художествените гимназии в страната могат да се включат в третото национално издание на конкурса по стъпките на Сирак Скитник.
2: Готовите живописни творби трябва да бъдат предадени до 19 октомври, а текстовете да бъдат изпратени по електронна поща до 17 октомври.
1: Журирането ще се проведе на 21 и 23 октомври, а отличените творби ще бъдат представени на изложба с награждаване на 26 октомври от 16:30 часа в галерия Нова в Сливен.
2: Повече разказва директорът на художествената гимназия в Сливен Александър Дойчинов пред Таня Любенова по програма Христо Ботев.
3: Това е четвърто издание, вече национално, трето и национално издание правим, с много добри награди в две категории. Тръгнахме ентусиазирано, но така леко на шега. Разбира се, господин Митев е в основата и вашия екип, защото те дойдоха в гимназията. Ние поехме инициативата, беше светлогодишнина на Сирак Скитник, който е родом от Сливен. Възраждането на неговото име стана от нашия град. Аз съм свидетел на това в юношеските си години и бях много щастлив да продължим тази инициатива заедно с Националното радио.
4: Какво ви накара тази година да разделите конкурса в две направления – живописна творба и художествено-аналитичен текст?
3: Който познава творчеството на Сирак Скитник и неговото присъствие в българската култура, знае, че той е теоретик и то значим теоретик на модерното изкуство. Не само като жив свидетел, съученик, съратник и в близък контакт с големи имена, останали в световното изкуство, но и като проводник на множеството направления, с които блика първата половина на 20 век и особено в България кипежа между двете войни. Той е човека, който дава словесен изказ и успява да утвърди мисълта за промяна.

0: и в българското изкуство. И през този аспект на неговото творчество ни се стори съвсем разумно, вдъхновявайки младите творци на 21 век да вникнат в измите на българското изкуство и на творчество на Хераклий Скитник от първата половина на 20 век, по същия начин да прогледнат и за прохождането на тези модерни тенденции, които в момента са норма. И пред собствения си словесен изказ да успеят да направят жив контакт за себе си и за съучениците си и за нас.
1: Какво показва интереса на учениците към конкурса за начина, по който младите художници днес възприемат Сирак Скитник? Не само младите художници в вашата гимназия.
0: Постъпателно се разгърна конкурса, като в момента върви неговото четвърто издание. Той е, разбира се, филтриран само за училищата към Министерство на културата, които преподават изобразително изкуство. Също и във възрастово е ограничен 10, 11, 12 клас, защото материята, към която посягаме, изключва чисто детския подход. Нужно е вече оформящо се професионално мислене, за да се стъпи на този терен. И според броя на участващите училища, които растат всяка година, надяваме се сега да са още повече, се вижда, че интересът е голям. Но трябва да кажем благодарност на Министерството на културата. Успяхме да реализираме 3 национални стипендии и големи награди през министерската подкрепа. Разбира се, Националното радио, което отново, въпреки трудната финансова година, ще подкрепи учениците, които са ни над 18 години, защото такъв е статута. И разбира се, в Сливенската община, която и финансово, и логистично помага за развитието на конкурса. В същото време, подкрепата на сродните ни училища е много голяма. В момента работят интензивно нашите хора с преподавателите по живопис, по история на изкуството, за да можем да случим успешно и тази годишното издание.

0: Среднощен радио експрес.
1: От 6 до 16 октомври 2026 година Общинският културен институт Дом на културата Искър ще бъде домакин на мултижанровото честване Априлска епопея 1876. Събитията са посветени на 150 годишнината от Априлското въстание, която отбелязваме през тази година. Анелия Дошева е в основата на събитието и ни кани с вход свободен, а с нея разговаря Лили Големинова от Радио София.
2: Наистина темата ми е изключително при сърце и мога да ви кажа, че много мислих преди да представя този проект на Министерството на културата. Искаше ми се да поговорим за историята, за историческите събития, за нашата памет и повод

0: стана 150 години Априлска епопея, но не по традиционния начин. Търсих си и много дълго мислих как да направим нещата така, че да не бъдат просто театър. Не, че подценявам театъра, напротив, знае неговото огромно въздействие, но ми се искаше да подредим една обща голяма картина на Априлската епопея и да поговорим за и да усетим историята.
1: И как, това, да, как да? Ще стане това?
0: Ами, струва ми се, че успяхме да подредим една картина заедно с нашите домакини от Културния институт в Искър. Ще направим първо една изложба. Искаме, когато още влиза човек в зданието, да може да се потопи в атмосферата на Априлската епопея. След това ще стане свидетел не само на спектакъл, а и на музикални изпълнения на Софийския духов оркестър, който, чийто репертуар ще бъде свързан с Априлската епопея. И след това, няма да свършим до тук, сме подготвили срещи на творците, участниците в събитията с зрителите след спектакъла. Тоест, искаме наистина да ги потопим в една различна атмосфера. Вярвам, че ние

0: се умеем да представим достатъчно интересни и стойностни неща. От 6 до 16 октомври Общинският културен институт Дом на културата иска ще бъде домакин на това мултижанрово участване на 150-та годишнина, като то ще бъде с 7 театрални спектакла, плюс всички други неща, които аз вече изброих. Не случайно сме се спряли на Искър, защото говорим за нещо друго. Ние обикновено представяме театъра в центъра. Искаше ни се да излезем малко от центъра на София и да срещнем хората от тези квартали, от тази част на София с стойностни театрални постановки.
1: А и залата е много хубава там, между другото много красива.
0: Това беше също едно от нещата, които ни насочи на там. Тя е готова за театър, а и традициите, които имат от толкова много години, особено с техния невероятен духов оркестър, който между другото сега ще празнува 75 години, а това никак не е малко. Аз мисля, че наистина зрителите ще могат да се докоснат до едно събитие, което ще ги развълнува.
1: О, със сигурност ще ги развълнува. Аз много обичам това пространство и се надявам, че със събития като това, което ви организирате, хората ще го научат също повече. Защото действително много красиво. Близо е до метро, освен това, освен че с кола и с рейс можете да стигнете до там.
0: И не само това, то е входът е свободен, тъй като това е особено важно и нека всеки да го знае. Тъй като проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от националния културен календар за 2026 на Република България, е съвсем естествено входът да бъде свободен. Така че всеки, който има желание, който има памет, който помни историята, който оценява тези, които са дали живота си за нас, е добре дошъл там.
1: Значи на 6-ти откриването е в 11 часа. А самите спектакли как ще бъдат във времето разположени? Отколко?
0: На 6-ти в 11 часа откриваме изложбата, на която е... Тя е свързана с пресконференцията, която ние даваме за колегите журналисти. А от 19 часа всяка вечер, всъщност те са няколко дни, които са на 6-ти, 7-ти, 8 и 9 октомври и след това на 13, 14 и 16 октомври от 19 часа ще бъдат спектаклите всяка вечер.
1: Действително, сега се замислям, че това си е голяма възможност да дойдат на крака от различни краища на България. Има театрални постановки, нали така?
0: Точно така е и искам да ви кажа, че идват с тежката си артилерия, с най-доброто си. Примерно, знам вълнението. Аз съм изключително щастлива, че ние правим това събитие, защото то не е само мое вълнение. То е вълнение и на колегите от всички тези театри. Искам да ви кажа, че оценявам труда на всеки един от хората, които участват и на театрите, които дават толкова много от себе си. Примерно, драматичен театър Гео Милев, Стара Загора, идва с два култови много прекрасни спектакъл, Многострадална, Геновева и Чичовци. Освен това, ще представим Райна Княгиня, един нов спектакъл на Доценска къща Роси Арт. Ще представим и Тайната вечеря на Дякона Левски, Престънските камбани, Времето в нас и ние сме във времето. Спектакли, които съм убедена, че носят не само атмосферата на времето, но и емоцията на днешния ден.
1: Действително са подбрани много добре и има някаква логика и завършеност в тази поредица от събития, така че вярвам, че ще са важни, смислени за тези, които дойдат.
0: Много, много се надявам, защото вие знаете, често си задавам в последните години въпроса дали помним историята, дали оценяваме тези, които са направили толкова много, за да живеем ние по този начин днес и дали ще имаме памет. Така че това е основният въпрос. 150 години памет имаме ли я?
1: Ами по наистина чуден начин и с този вход свободен за тези театрални спектакли е много хубав подарък за София. Благодаря ви за това, което разказахте за слушателите на Радио София. Анелия Дошева беше това. Създател, радетел, инициатор на тази поредица от театрални постановки в Общински културен институт Искър в София. 150 години памет, поводът Априлската епопея.

876-та паметта за това време и за тези години. Първо ще ни посреща, ако отидем в това чудесно пространство, поредица от илюстрации, представящи герои и събития от Априлската епопея, следва на 7-ми Райна Княгиня, на 8-ми Ботева Любов. За останалите ще ви подсещаме.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Стара Загора обединява 15 общини в подготовка на кандидатурата си за Европейска столица на културата през 2032 година. Документите за първия етап трябва да бъдат подадени до 19 януари 2027 година, а в момента се работи активно по общата концепция. Това съобщи в ефира на Радио Стара Загора заместник кметът на общината Милена Желева. Интервюто с нея е на Дарина Колева.
2: Сега ми се иска от настоящето да погледнем към бъдещето с вас, госпожо Желева. Европейска столица на културата 2032. Стара Загора кандидатства за това престижно отличие. Докъде сте с подготовката?
3: Да, ние имаме самочувствието, че заслужаваме това признание. Подготовката за първи етап вече наближава своя край, тъй като кандидатурите се подават до 19 януари 2027 година. Работим много активно. Подкрепят ни още 15 общини. Всички общини от Старозагорска област, включително Нова Загора, Хасково, Димитровград, Харманли и Любимец. Изготвяме обща кандидатура. Водещ кандидат е Стара Загора, така е по изискването на апликационната форма, която подаваме. Изключително активно се работи в момента. В средата на

0: месец октомври официално всички кметове ще подпишат меморандум заедно с кмета на Стара Загора. Така че това, което правим от много месеци, след решението и на нашия общински съвет и след решението на голяма част от останалите общински съвети, ще стане факти на хартия, както се казва. Но това е тържествен акт, тържествен момент. Работните групи от всички общини работят отдавна. Включвам изключително много млади хора, да, НПО сектора. Защо към младите хора се обръщаме? Защото това ще бъдат истинските ползватели на цялата културна програма, на цялата идея, която в момента сътворяваме през 2032 година. Днешните деца, които са тинейджери, тогава ще бъдат зрели хора в една активна млада възраст и те ще са онези, които трябва да продължат това, което ние правим в момента. Трябва да подадем щафетата. Предстоят още решения на Общинския съвет, които се изискват, но това е една работа, която се извършва и от отдел култура, и от нашето предприятие Артсцена, заедно пак да кажа с подкрепата и на НПО сектора, защото те са наши важни партньори. Слушваме се в тях, в техните идеи. От общините дойдоха много хубави предложения. За съжаление, за първата книга, която подаваме януари, няма да има място за всичко.
1: Кажете за някои от тези предложения, извинявайте, че ви прекъсна.
0: Това са от целия спектър. Mm-hmm. Няма да влизам в директни подробности, тъй като това е кандидатура, която в пряка конкуренция с останалите градове, ако забелязвате. Нито един от нашите конкуренти не издава нищо от кухнята, но факт е, че работим заедно. Имаме интересно историческо минало. Всяка една община, която ни подкрепа, има твоята специфика. Различни проблеми. Ако при нас, в Прираднево, Гълъбово, така нареченият зелен преход все още поражда настроение на отрицание, на напрежение. Това е един истински проблем, който се усеща във всяко семейство. Долу до границата, където са Хармали, Любимец, проблемът е друг, свързан и с имиграцията. В Хасково и Димитровград са съвсем други. Казанлък, знаете, тяхната борба дългогодишна за тунела под Шипка, за Бузлуджа, всичко това го разглеждаме. Работим и с различни министерства, с Министерство на енергетиката, с Министерство на образованието. Разбира се, Министерство на културата, които трябва да бъдат партньори за всяка една община, която иска да подаде своята кандидатура и да кажат съвсем скоро какъв е ангажиментът и на държавата към тези общини, към тези градове. Дания, която ще бъде държавата, огледалната държава,

0: държава и ще избере град за 2032 година заедно с България. Вече тяхното Министерство на културата обявиха 10 милиона за културна политика за града, който сте спечели. Така или иначе, през следващите седмици, буквално, според мен, до края на най-много до ноември месец, Министерство на културата трябва да каже как държавата точно ще участва в тази културна политика за 2032 година, тъй като една част от платформата, която подава документите, е именно финансовата част. Разбира се, че общината застава и всички общини, които ни подкрепят със своите финанси. Но държавата трябва, както направи за Евровизия, да застане и да каже какви са намеренията. След като 2032 година ние ще бъдем достоен кандидат, нашата държава, независимо кой е града, трябва да се знаят финансовите параметри доста по-рано, за да може да се направи точно така параметрите, както трябва.
1: Искам сега отново да ви върна към младите хора и към тяхното участие в подготовката за кандидатстване за Европейска столица на културата. Доколкото знам, шрифтове в Миньо-Балкански гимназията изготвят.
0: Да, в гимназията, така наречената нова гимназия професионална в Стара Загора, с която ние се гордеем, имаше екип, който работеше, даде различни предложения и колегите от художествената галерия изключително много им помагаха, тъй като там има специалисти. Към втория етап от нашата кандидатура всичко това ще бъде показано, ще бъде ясно, но ние се обръщаме към младите хора и за доброволчеството. Например, във всички големи формати, които имахме през последните месеци, те бяха доброволци. Ще спомена The Street, на улицата, градския фестивал, който беше само преди няколко седмици, бирфестът, те бяха наши партньори, където рекламирахме тази идея.

Този въпрос, който ми се задава всяка година, аз го разглеждам през призмата на развитието на нашия град. Динамично е всичко. Ако се върнем само 5 години или 10 години назад, виждаме, без да бъда да говоря популистки в момента, но градът ни се развива. Той е хубаве, той е жив, той е градът на младите хора. Пожелавам, разбира се, на всички да са здрави, да милеем за града си, да го развиваме, да го обичаме искрено и всяко нещо, което правим, да бъде със смисъл и със обич за него.

0: Историята трябва да се преживява, а не само да се разказва. Това е един от начините интересът на децата към миналото да бъде събуден. Такава е позицията на Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище Бащино огнище и организатор на културни инициативи.
1: Шопски беше сред участниците във възстановката Горно-Джумайската улица, която през уикенда превърна квартал Вароша в Благоевград в своеобразна машина на времето. Заедно с участниците от клуб Традиция, той се включи в пресъздаването на атмосфера от миналото, а специално за събитието пристигнаха и музиканти от село Бутан.
0: Интервю на Ваня Бахчиванова с Ивайло Шопски по радио Благоевград.
2: Душата ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония. На баща ми и майка му са бежанци от Беломорието. И винаги, когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично, но и като член на регионалния клуб Традиция Благоевград бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодарение на читалището в Бутан, че откликнаха. Радва се децата и аз се радвам, че съм могъл, макар и малко, да допринеса за тази атмосфера прекрасна.
3: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност.

0: тази атмосфера е прекрасна.
1: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
0: Много хора казват, те децата са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само проформа, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност, тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. Като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги извадим да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьор в сакато тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество и трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичко това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея. Излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и една кауза образователна наистина в действие, не на думи и проформа.
1: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза, за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли, къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
0: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години, направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград и тя беше отново на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни, а тогава я изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ичко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ичко Бойчев един конкурс за есе на тема Ичко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в Благоевград, които участваха в конкурс на тема «Моята свобода» беше озаглавен този път. И това е начин, ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента, тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснеят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексеев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност.

0: стойност. Тоест да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тия хора, които правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевград и гости, които са дошли и от традиция от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития, може би, трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила. Тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско ополчение, Рилската дивизия. Обаче, винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си. Значи трябва да си спомняме по някой път за майките, които така и не дочакаха синовете си, и за съпругите, които не дочакаха мъжете си, за децата, които не дочакаха бащите си, и за това, че много хора не живяха живота, който трябваше да изживеят и им се полагаше да изживеят. Нека ги помня.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Тази година фестивалът Вълшебната завеса в Търговище събира своите зрители през есента, а не както е традицията това да се случва през месец май. 25-то издание на Международния форум за спектакли за деца се открива и ще продължи до 9 октомври.
2: Фестивалът беше отложен през пролета, но не е отменен. Както селекцията остава същата с участието на 12 спектакъла от България, Украина, Северна Македония и Румъния.
1: Интервю на Миглена Стефанова от Радио Шумен с директора на драматичния театър в Търговище Надя Асенова.
3: Каква е тайната на дългия живот на Вълшебната завеса? Един фестивал за спектакли за деца, организиран от драматичния театър в Търговище.
4: Според мен няма тайна, има една доказана необходимост да съществува такъв театрален форум в Търговище, който да обхваща Североизтока и да показва най-добрите представления за деца, които са създадени всяка година. Този фестивал има своята история още от прегледите, детско-юношеските прегледи за детско-юношески театър, още преди промените. Още тогава е било ясно, че трябва да има някаква проверка на това какво изкуство театрално създаваме за деца. И след промените той се трансформира в Вълшебната завеса, която продължава да има своето ежегодно издание.
3: Да погледнем към тази годишната програма. Виждаме класически заглавия като Аладин и Снежанка, но и до тях една съвременна разбойническа приказка на Смолянския театър. Има ли водеща тема, която да обединява тези 12 спектакъла?
4: Нямаме конкретна водеща тема, а по-скоро се опитваме да покажем театралното изкуство за деца в своето разнообразие. И в този смисъл се стараем да имаме максимално различни представления. На тази годишното издание са представени 10 театъра от България, като 9 от тях са държавни драматични и куклени театри и има един частен Пинокио от София на театър Карлсон. На практика опитваме се да обемем, доколкото е възможно с нужните художествени изисквания, разбира се, цялата продукция в страната. Имаме и гости от Румъния, от Общински театър Търговище, които пък идват с представление, което е от 0 до 3, както се изразяваме. Тоест за най-малката публика, то се казва Какво се чува китът, приказка, която е почти невербална, изпълнена на музика, за да може да бъде възприета от най-малките зрители.
3: И за да я няма езиковата бариера.
4: Точно така, да, точно така. Имаме подобно невербално представление, което гостува от Днепър, Украина. Казва се Невероятната Арктика. И по същия начин, вече за малко по-големи дечица, разказва вълшебни истории, които да ги докоснат.
3: Освен представление, фестивала включва и образователни работилници за деца. Каква е целта на съпътстващите събития?
4: Целта на тези съпътстващи събития е да изнесе театъра извън сцената, извън сградата на театъра, да подбуди интерес у нашите малки зрители към това изкуство, към начина по който се случват нещата, докато ги изработваме. Жар театър отново ще поемат тази функция с един уъркшоп, който ще се случи на площада пред театъра. Ще има хора на кокили, ще има работа с балони, ще

0: се покажат различни методи, как се достига до едно или друго през средствата на играта, за да бъде забавно за детската аудитория.
1: Как града се променя през тези 5 дни, докато е домакин на този фестивал? Става ли столица на детския театър?
0: Ами, според мен има нещо такова, макар че звучи малко по-амбициозно, отколкото успяваме да го осъществим, но да, това е нашата цел, да забие сърцето на града в театралния ритъм, да има много посещения и от детските градини, и от училищата, и от така възрастната публика, която вярваме, че ще доведе своите деца, и да бъде един театрален празник за всички.
1: Тази година обаче фестивала не се провежда през месец май, както е традиционното му време, а през есента. Това промени ли самата атмосфера или енергията?
0: Промени само нашата енергия на организаторите, защото бяхме много силно притеснени дали ще успеем изобщо да направим това 25-то юбилейно за нас издание. По причина на така много обстоятелства, свързани с финансирането и от наша страна пропуски от миналата година, смяна на начина на финансиране в Министерството, но в крайна сметка успяхме да го направим благодарение, искам да наблегна на това нещо, на удвоената подкрепа от страна на община Търговище и на кмета Дарин Димитров. Те проявиха изключителното разбиране, че и настояване, че този фестивал е много важен за града и ни подкрепиха, а също към тях се присъединиха в последния момент от фондация Лъчезар Цоцорков. Към това прибавям и нашите ежегодни партньори от Държавен куклен театър Търговище, които съдомакинстват със своята сцена. И така успяхме в последния момент да направим това издание. Много се радвам, защото за мен щеше да бъде един тъжен пропуск тази година да няма фестивал Вълшебната завеса. За нас октомврийското издание също се надяваме да се окаже много успешно и така да видим дали не бихме могли да продължим да го правим като есенен фестивал или пък заради сесиите за финансиране ще трябва да се върнем към май. Това не е толкова важно. Важното е града да има своя фестивал, да има възможността ние да продължим да представяме изкуство за деца и да има алтернатива пред този театрален форум.

0: Вътрешна сцена, театрална лаборатория за себеизследване е пространство, в което чрез театър, роля, импровизация, игра, участниците изследват своя вътрешен свят. Ще наблюдават как присъстват сред другите, какви роли заемат, как изразяват желанията си и какво остава скрито зад познатите ни образи.
1: Интервю на Мария Бояджиева с Маргарита Костова, актриса, театрален режисьор и водещ на ателиетата по Радио София.
2: Реших да я създам след дълъг опит в театралното пространство. И това, което осъзнах в театъра, че всяка една от ролите, които съм изиграла, ми е дала някакъв дар. Тоест някакво поведение или качество, което аз реално не съм могла да проявявам в ежедневието си живот. И оттам тръгна също интереса ми към психологията, към драматерапията. И всъщност осъзнах, че това, което сме правили толкова дълго време в театъра, е това да преживееш реално дадена роля, т.е. да преживееш усещането на това да бъдеш цар, примерно.
3: Mm-hmm.
2: Т.е. какво значи да бъдеш цар, какви са неговите похвати, каква е неговата вътрешна динамика, мислите му, какви неща преживява. И реално, ако кажем, че човек има две логики в себе си, едната на философа, а другата на кроманьонеца, така да се каже, т.е. това са несъзнаваното и съзнаваното. И ако в училище ние се учим на това да развиваме нашия философ, т.е. философа е логиката, която създава концепциите за това какво е щастие, дали има звезди на небето, т.е. всички тези неща ние много добре ги учим в училище. А реално театъра ни свързва с онази несъзнавана част в нас, която говори на езика, на образа, на метафората, на преживяването на тялото. И идеята е точно да свържем тези две наши части, за да можем да бъдем по-цялостни, по-пълни и да може да изследваме наистина какво има вътре в нас.
3: Звучи много интересно. Наистина някакси рационалното и емоционалното да се вплетат и да се изследват взаимно. А за кого обаче са подходящи тези ателиета? Трябва ли човек да има театрален опит, за да се включи в едно такова ателие?
2: Разбира се, не. Аз ползвам средствата на театъра, но основното, което ще изследваме тук е през театъра, през тялото, как се усещаме в обществото, какви роли заемаме в обществото. Тоест, абсолютно не е задължителен театрален опит.
3: Mm-hmm. Тоест, човек дори да не е театрал, дори да не е актьор или актриса, той неминуемо в обществото играе някаква роля. Дори без да се занимава с това като професия.
2: Да, много често ние, като пристигнем в дадено семейство, ние сме обусловени от биографията на това семейство, от историята на семейството. Също така, когато попаднем в дадена социална среда, също ни натоварва с нейните правила, с нещата как се правят. И ние, за да се впишем и нашето изконно желание е да принадлежим към дадена група или към дадено социално общество, и за да принадлежим, ние трябва да следваме неговите закони.
3: И влизаме съответно в ролята на това.
2: Ами да, и точно тези закони по някакъв начин ни вписват в групата и ни дават правото да принадлежим, но идеята в тези работилници и в това пространство, което ще изследваме какви са тези роли, които играем в обществото, е да ги умекотим, или ако може да кажем, че може да използваме противоположността, примерно от това да бъда вечно даващ. Каква е противоположността, противоположната роля на вечно даващия? Тоест да видим къде е баланса и да видим как може да умекотим всички тези социални роли, които играем.
3: Наистина, колко интересно е да направим точно обратното на това, което правим. обикновено и дори по навик в живота си. Добре, с какви инструменти ще работиш ти и твоите студенти?
2: Изцяло с средствата на театъра. Средствата на театъра работят с нашето тяло, с гласа, с въображението. Също така съм включила техники от психологията, ще включа метафорично асоциативни карти, т.е. всички методи, които с които може да достигнем до нашия вътрешен свят. Тоест, методи, с които нашия вътрешен свят работи. Той не работи с концепции, работи с точно с преживяването, с образите, с историите, с митовете, с легендите.
3: Добре, звучи интересно. Ще прекъснем сега за момент този разговор с актрисата и режисьор Маргарита Костова, която ще бъде водещ на отворените ателиета, наречени вътрешна сцена.

0: Разговорът на Мария Бояджиева с Маргарита Костова продължава.
1: За теб като творец, защо е любопитно това изследване?
2: Любопитно е, сега се сещам за един мой любим режисьор Ходоровски, който казва, че когато започвам да се променям отвътре, реалността започва да танцува по различен начин. Тоест това, което преживях в театъра толкова дълги години, определено ме промени. Всяка една роля ми даде някакво качество, което не съм имала. И определено виждам силата на театъра като изкуство, като метод, който всеки един човек може да го практикува, дори да не е завършил театрална академия. И че това е по някакъв начин бъдещето, да преживяваме света по някакъв нов начин. И да, искам да го споделя с колкото се може повече хора. Това, което ми се иска, всеки просто да усети тялото си по различен начин, защото в един такъв век на толкова много информация, това е според мен все по-важна част, да

0: да започнем да се свързваме с тялото, с интуицията и да може да отбираме, да видим кое наистина е важното за нас, кое не е важното. Да проверяваме истината през нас, а не да очакваме някой друг да ни каже какво трябва да правим, какво трябва да създаваме, да, тоест да вземем, така да се каже, властта в наши ръце.
1: Много добре звучи. И действително това, което каза и ти в първата част на разговора, че в училище много добре ни учат точно това, как да правим това, което ни кажат, как да бъдем послушни, как да сме рационални, но действително малко липсва това човек да се свърже с тялото си, да даде глас на тези емоции и точно както и ти каза, на кроманьонеца в себе си, който всъщност като деца си абсолютно естествено присъства в нас, но постепенно с порастването го потискаме.
0: Потискаме и много интересно, че кроманьонеца държи 80% от нашата енергия. Реално, кроманьонеца е онази част в нас, която отговаря за биологичните ни функции, като храносмилане, като дишане, т.е. тези неща не се замисляме за тях. Също така отговаря и за модели, които сме наследили точно от обществото, от среди, в които сме попадали. Тоест, идеята на вътрешната сцена е да проверим какви са тези модели, да видим дали са наши, дали не са наши и просто да отсеем излишното. Драматерапията работи точно през този метод, когато изкараме нещо извън нас, тоест мозъка така разбира информацията. Тоест, трябва да види нещо реално пред очите си, да го пипне и когато го види и осъзнае, вече много по-лесно може да го променим и да видим дали това ни върши работа, дали не.
1: На мен ми звучи това като, вероятно и за това е поредица всъщност от ателиета, това ми звучи като работа за не само веднъж да се случи, ами така постепенно човек да надгражда.
0: Отворените ателиета са, разбира се, за всеки, който има желание, може просто да присъства, да наблюдава. Няма нищо задължително. Първите три ателиета до края на октомври. И идеята ми е до края на годината да изследваме в тези ателиета, но разбира се, не са задължителни. Това ми е, не знам, може би като някакъв закон, че никой не е задължен. И идеята ми е да създадем едно безопасно пространство, в което всеки да се чувства добре, да може да се споделя, да споделя своите истории, което пак не е задължително, може да работи и през образ. Това също е защитна стратегия.
1: Това звучи много добре, да.
0: Но да, абсолютно незадължителни. Няма нужда да гоним резултат, цел, но намерението ми е през пролетта да излезе естествено който иска театрализирано представление. Тоест, тези образи, които сме ги работили, това е вече следващия левел, следващото ниво. Тоест, този, който се чувства готов и който иска да сподели себе си по някакъв съвсем откровен начин пред публика. Нали, знаем, че много хора ни е страх да излизаме на сцена. Това също е повод да разбием един такъв наш страх. Mm-hmm. Така че това е следващата стъпка за до година.
1: Добре, супер. Значи има и надграждане. Но да, това много ми харесва, че открои, че нищо не е задължително. Тоест човек може да е и само публика, може само да наблюдава и когато се чувства готов да се включи. Виждам, че за студенти е свободен достъп. Тоест те могат да дойдат без вход. Всъщност няма отново и задължителна. Както няма нищо задължително, така и няма задължителна такса. Но пък с нещо като дарение подкрепяш кауза. Кажи, ако искаш, ни разкажи за нея.
0: Ами да, място, където се намираме е студентската театрална трупа Студентина. Те имат чудесно помещение, в което е подкрепено от Министерство на образованието и науката. И единственото условие е нещата, които се провеждат там за студенти, да бъдат безплатни. Тоест, това

0: Това е малкото пространство, което студенти могат да творят абсолютно безплатно. Там също има танцова компания, вокален състав, много импро практики и класове, където могат да се запишат, така че са добре дошли. Целта на тази организация е за студенти, нещата, които се случват в това пространство, да са безплатни.
1: Ами, отново, ако искаш, ти отправи покана към всеки, който би искал да даде глас и образ на своя вътрешен свят.
0: Каня всички, които имат нужда да се изразят по някакъв начин, не само с някакви концепции, а с абсолютен реален опит през тялото, гласа, вътрешните си истории. 6, 13 и 20 октомври, това се падат вторниците, отворени ателиета за всеки, който желае, е добре дошъл.
1: 19 часа е началото на тези ателиета. Водеща ще бъде Маргарита Костова, актриса, режисьор с 15 годишен професионален опит в театъра и специализация в сферата на консултативната психология, драматерапията и системните констелации.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Предаването Цветовете на деня по Радио Видин, Соня Валериева ни среща с Тодор Борисов, артист, който през последните години представя своето изкуство на редица международни фестивали и вече е познат и уважаван от големи имена в кукления театър.
2: А сега отново ще ви срещна с един наш съгражданин, чието марионетки отдавна пътуват много по света. Това е Теодор Борисов, артист, който през последните години представя своето изкуство на редица международни фестивали и вече е познат и уважаван от големи имена в кукления театър. Само преди дни Тео се завърна от Германия, където беше част от един от големите фестивали за куклен театър. Там, освен че представя своя спектакъл, получава и покана за следващо участие в Берлин, както и възможност да работи с млади артисти и студенти. А пътуванията му съвсем не приключват до тук. Предстоят му фестивал и майсторски класове в Швейцария, а след това и участие в голям международен фестивал в Истанбул. И докато обикаля света, Тео продължава да създава и нови герои. Сред тях са животните от новия му спектакъл Animal Circus, предназначен за най-малките зрители. За всичко това от Германия до следващите сцени и, разбира се, за новите му кукли, и разговарям с Теодор Борисов. Тео, здравей!
3: Здравейте на всички от град Видин!
2: Тео, ти си изключително ден артист. Не спирам да се възхищавам, обикаляш цял свят. Сега се завършва много интересно събитие.

0: ти е няколко думи за него преди да пристъпим напред за предстоящите такива.
1: Радвам се да се завърна от 3000 км отиване и връщане до Берлин, 80 км от Берлин в регион Елба Естер. Бях на Puppet Theater Festival, 28-о издание. Това е един от най-големите фестивали в Германия. Имах уникалната възможност също така в единственият голям музей в Германия на Кашпар Лек, който съм учил по история на кукления театър в Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръсто Сарафов, да демонстрирам водене на марионетки от 16 век. Това по молба на директорът беше и събитието беше страхотно. Също така ме поканиха най-официално за 2027 година да играя в знаменитият музей-театър в Берлин на големият марионетист Алберт Риозер.
0: Кога ще бъде това? Събитие?
1: Това ще бъде другата година, 2027 година, октомври месец. Първо съм пак на този фестивал Елба Естер за 29-то издание. И след това заминавам директно за Берлин, който ще прекарам от 15 до 26 дена до уточняване на периода. Като ще имам мастер-клас в академията, ще работя с техни студенти, което за мен е голяма възможност да покажа умението на куклата на конци.
0: Супер, Тео, значи в Германия вече те надушиха както така по жаргонен начин и започват да те ценят и там комплименти.
1: Благодаря.
0: След една година те чакам, за да ми разкажеш как е минало, но сега към бъдещите неща и то съвсем скоро, през ноември те очаква още нещо.
1: Да, ноември, на 1 ноември играя на 36-то издание на Интернационал фестивал на марионетката, което го чакам от доста години насам. Жозе Луис ми се обади специално от 8 месеца съм резервиран да играя на фестивал в град Лугано в Швейцария и ще водя мастер-клас също така на швейцарски студенти от Берна, от академията от Берна и от Женева. Мастер-клас ще бъде 3 дена само за манипулация на марионетката. Евентуално, ако им хареса, другата година ще бъда поканен официално и от Бернската и от Женевската академия да вода големия курс, мастер-класа. Ще представя два спектакъла. Единият е Живота на марионетките на Теодор Борисов, който всички от Видин го знаят. И другия е новия спектакъл за най-малките. Това е спектакъл изграден специално за най-малката публика от 0 до 4 годишна възраст. Това е Animal Circus, цирка на животните. Пак използвам същата система, но този път куклите на конци, изработени от мен, са животни.
0: Да, ние бяхме говорили за животните. Маймуната беше тук при нас на живо. Бяхме снимали дори. Какви други нови животни имаше? Слон?
1: Имам слон, имам таралеж рокер,
0: да,
1: който е с дървен мотор Дукати.
0: Говорили сме го това
1: в
0: тело.
1: И сега в момента подготвям трите акробати. Това са мишките, които го изработвам във видинското ателие. И ще има и лъв, ще има и щраус. Надявам се, но затова след фестивалите също така ми предстои веднага

0: След Швейцария на четвърти летят от летище София за Истанбул, Карагиос фестивал. Мой голям приятел Гюлюн Касер ме покани. Тази покана я чакам от 10 години. Фестивалът е много голям, той е интернационален. Ще има Китай, Япония, Америка, Канада, Америка Латина. Там ще имам възможност да играя живота на марионетките на Теодор Борисов, за което благодаря на нашите съседи от Истанбул. За първи път отивам в Истанбул. Ходил съм в Турция, но в град Смирна преди 15 години голямата българска режисьорка Бисерка Колевска с нейно съдействие отидох на фестивала и тогава са ме гледали и се запомнили техниката, бързината, същността и философията на куклата на конци, която водя и вече 25 години, както казаха германците, философишен Попришпиле, което ще рече философ на марионетката на конци. Сравнихме с Алберт Риозер, всички бяха на крака и три пъти да ти изкарат бис на такава страна, като Република Германия е, знаете, те са малко по-студени от нас.
1: Да.
0: И това три пъти, което стана, аз просто не можах да повярвам. Скривам се зад завесата и те...
1: Отново. Да, комплименти от германец това. А те, много извинявай, че те прекъсвам, само към края на нашия разговор да те попитам за това как избираш следващото животно. Защо щраус? Защо таралеж? Как си ги избираш животните?
0: Ами, аз не ги избирам, те самички ми избират. Така би ти отговорил всеки един творец в кукления театър.
1: Да, но примерно щраус. Сега ми стана интересно защо щраус.
0: Ами, то е... Виждала ли си щраус на
1: живо? Да, виждала съм.
0: И това е едно от най-смешните животни на света.
1: Така
0: то просто е и като го видиш на сцената и...
1: Така е,
0: и...
1: да. Има как да се заиграеш в този образ. Това имаш предвид.
0: Това е комедия. Тези дълги крака, тази шия.
1: Въпреки, че са много коварни и много клъцкат.
0: Да, ще има и такава закачка с
1: публиката. И са най-бързите, тичат много бързо.
0: А моят щраус, да издадем малко.
1: Добре.
0: Ако е моят щраус, ще снаси яйце в публиката.
1: Голямо истинско яйце.
0: Да, голямо истинско яйце, от което ще излиза малко щраусче. И там ще има конфликт с майката, разбира се.
1: Супер!
0: И това е общо взето. Искам да ти благодаря, че всеки път отразяваш моите пътешествия и то некъде да е в Радио Видин. Както казва един артист, ви сте ми любимата медия и също така и голям приятел.
1: Така е, Тео, и ние много те харесваме и те уважаваме и винаги аз лично от свое име обещавам, че ще отразявам всичките ти пътешествия и събития, на които си канен. Много ти благодаря, че дойде да ни разкажеш.
0: Благодаря ви и на вас, че винаги сте първи и винаги сте най-любопитни от всички медии в България.

0: Талантливи млади художници от Пловдив могат да се включат в арт-конкурса Ателиета по Лавренов. Инициативата на Градската художествена галерия е посветена на 130 годишнината от рождението на големия български художник Цанко Лавренов.
1: В конкурса могат да участват деца и юноши от художествените училища, специализираните паралелки и школите по рисуване в града. Те ще бъдат разделени в три възрастови групи, обхващащи участници от предучилищна възраст до 12-ти клас.
0: За условията за участие и за това как изкуството на Цанко Лавренов вдъхновява младите творци, разказва Моника Раменска, уредник в Градската художествена галерия в Пловдив.
1: Чуйте разговора на Таня Любенова с Моника Раменска в нашия ден по програма Христо Ботев.
2: Тази година отбелязваме 130 години от рождението на един от летописците на Пловдив, Цанко Лавренов, и за Градска художествена галерия Пловдив, която всъщност се намира значима част от неговото творчество. Тази годишна не е просто календарен повод, а един дълг към паметта на твореца, който е превърнал стария град, нали, в мит и в икона. Проектът Цанко Лавренов, паметта на Цанко Лавренов в Пловдивската галерия, е замислен като споделено преживяване в пространството на нашата експозиция, едновременно емоционален и обърнат към съвременността. За целта са предвидени, нали, поредица от мероприятия, но едно съществено място заема детско-юношеския конкурс Ателиета по Лавренов сред художествените училища, специализираните паралелки.

0: и школите по рисуване в град Пловдив. Конкурса, нали, естествено цели да стимулира детското творчество, въображение, любовта към изобразителното изкуство, да срещнем малките художници, младите художници с духа, стила и наследството на един от патроните на Пловдивската живопис, Цанко Лавренов.
1: Какво е мястото на подобни инициативи за деца в програмата на Градската художествена галерия в Пловдив?
0: Още от подготовката за Пловдив, Европейска столица на културата, във всяка една от нашите сгради има обособен кът за детско творчество, като в зависимост, нали, от площта, от големината на сградите, на някои места това са цели стаи, пространства, на други са по един или два статива с материали за рисуване, но наистина във всяка сграда имаме място, където децата, независимо колко са големи, от най-малки та до гимназисти, като влязат в галерията и с на драго сърце, с удоволствие сядат, рисуват.
1: Добре, 130 години след рождението на Цанко Лавренов, как неговото изкуство продължава да говори на младото поколение и доколко разбираемо е то за младите художници?
0: То не случайно, нали, има една максима Ars longa vita brevi, т.е. живота е кратък, изкуството е вечно, защото изкуството по принцип е създадено не само за възрастните и за младите, а по принцип то е върховното достижение на човешкото същество, на човека като такъв. Това не е труда, това е творчеството. Естествено, че Цанко Лавренов е разбираем, защото най-малкото той е реалистичен и освен това той при него има голяма доза и наивизъм, което само обогатява, нали, характера на неговото изкуство като цяло, което пък го доближава и до картините, до рисунките, които правят пък децата и после вече и подрастващите, младежите. И това, ако не е приемственост, аз не зная как да го нарека иначе.

0: Това беше всичко среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Алексеянов.
0: Музиката избира Маргарита Заберска, а звукорежисьор беше Александър Кирев.
1: Благодарим ви, че ни слушахте.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Миналият път започнахме с Джон Батист. Сега ще се прехвалим на един проект, наречен Бах Джаз. Той е от северните страни, Магнус Бергстрюм на ударните, т.е. на контрабаса, на ударните Ола Винклер, и на пианото е Емил Карлсон Риштад. Те имат два албума, от които съм подбрал музиката. Вие, разбира се, ще познаете вариации Голдберг –

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с документален запис от 6 декември 2025 година от Катовице, Полша, на полския радиохор. Ще чуем 7 песни, Опус 62 на Йоханес Брамс.